0: Etter utallige oppfordringer, ja, ikke helt utallige.
1: Nei,
0: men
1: to.
0: Ja.
1: To oppfordringer. Mer skal ikke til.
0: Nei, her sitter vi igjen.
1: Så føler vi oss velkomne og ønsker alt det der. Det en sann.
0: Det en fryd.
1: Fergnygung. Ja. Eller hva heter det? Nei, vet
0: jo, det heter Fergnygung.
1: Hæ?
0: Det heter Fergnygung, tror jeg.
1: Gjør det?
0: Ja, jeg tror det.
1: Ikke på spansk i alle fall.
0: Nei, det
1: noe helt annet antagelig.
0: Noe mer germansk over ja. Dette her. Ja, det blir dårlig med nye slagere her I dag.
1: Ja, bare gamle slagere.
0: Ja, ja, jeg har tatt med en slager I hvert fall.
1: Har du det?
0: Ja, jeg har tatt med en slager. Den heter, ja. Den heter slager.
1: Ja. En slager.
0: Du har jo tatt med nesten bare bråk. Og
1: jeg har ikke tatt noe bråk I hele tatt. Det skramler litt I kantene, men jeg så lei av dette. Det bare glatt og polert. Må ha litt med litt pigtrådmusikk.
0: Ja, det helt greit.
1: Kalt det farme. Det
0: ja. Ja, men du, da
1: at du nå skal høre på denne pigtrådmusikken.
0: Ja, sa det. Nei, men det greit, ja. Vi skal ikke ha noe særlig mye glattpolert musikk, og den som glatt polert I lyden, det ikke I teksten, garantert.
1: Hvordan?
0: Nei. Nei, men da drar vi I gang, da.
1: Vi gjør vel det.
0: Ja.
1: Hva I alle dager?
0: Transmetropolitian. Altså, vi skal ha en liten trekspillåt, rolig trekspillåt.
1: Akkurat, en liten rolig trekspillåt, starte med. Ja, ja.
0: Jeg tror vi bare starter med den,
1: ja.
0: Ja.

0: Tenk å dra en hel låt bare med to harmonier.
1: Det mulig. Det jo, har du hørt den?
0: Ja, den har du hørt.
1: Men jeg får først ikke sånn dansefølelse, jeg får litt sånn danske båtfølelse.
0: Danske følelse?
1: Danske båtfølelse.
0: Ja, ja.
1: Vel, vel.
0: Vi har jo ulike bein, du og jeg,
1: så ja,
0: det får så være.
1: Heldigvis.
0: John Fogerty med Rockin' Sydney ifra sumpen i Louisiana. Umisskjennelig musikk i Sideco-familien.
1: Ja. Så skal vi videre til en kar som heter Beck.
0: Bare Beck?
1: Han heter Beck Olsson, eller Olsen, hvis noe skal ha skandinaviske, norske røtte muligens, tror jeg, kanskje, hvis det sikkert, er det vel antagelig nok sånn.
0: Gamle Beck Olsen.
1: Ja, han heter Beck til foran han her da.
0: Ja. Du vesle Beck, visler kjekk. Nei, det var ikke det. Nei, nei, en annen Beck.
1: Nei, men sangen heter Sissy Beck.
0: Ja.
1: Ja. Og det er, hva betyr det, tror jeg?
0: Din. Nei, hadde jeg vært Beck, så hadde jeg kalt den for Sissy Beck, men...
1: Sissy Beck, men, ja, heter Sissy Neck.
0: Mm.
1: Han er også en av disse rimelig nye folka som lager litt musikk på utsiden av mainstream-listepop, selv om han selger veldig godt. Stort sett hver gang han kommer med plate.
0: Mm.
1: Ja, vi har på den?
0: Ja,
1: sikkert ikke hørt det før.
0: Neida.
1: Neida.

0: Ja, det var siste dekk.
1: Dette har jeg ikke hørt før.
0: Nei, nei. Det skramlet fint også.
1: Ja, det skramlet. Udiskutabelt. Nei, det var greit det der.
0: Ja.
1: Det var i hvert fall forholdsvis langt unna hovedstrømmen.
0: Ja,
1: men
0: langt unna hovedstrømmen, ja.
1: Men
0: ja.
1: Og bedre blir det ikke på neste.
0: Nei, det gjør ikke det.
1: Han er veldig langt unna mainstream.
0: Ja, veldig. Til hver svenske så er han rimelig langt unna svensk topp og
1: ja.
0: Ja.
1: Vi skal over til vår katteelskende mystiker og sosialfilosof fra Østersund, nemlig Kjell Høglund.
0: Ja.
1: Han kom ut med en plate på slutten av fjoråret 2001. Mm. Og jeg tok etter hvert motet til meg og kjøpte den. Hun vet liksom aldri helt hva hun får når hun kjøper Kjell Høglund. Og det gjorde jeg.
0: Ja. Du visste på ingen måte hva du fikk.
1: Nei.
0: Nei.
1: Og hadde jeg visst det, så
0: hadde du kanskje.
1: Det er ikke sikkert jeg hadde kjøpt plata hvis jeg hadde visst det. Jeg vil håpe at den vinner seg ved gjentatte gangers bruk.
0: Da har jeg hørt på den, jeg da.
1: Ja, det har du.
0: Men det kan være en virke annerledes på deg.
1: Ja, det er en veldig spesiell platte.
0: Ja.
1: Noe ganske utenom det vanlige. Jeg har tatt med en låt her som heter for Slager, og det er kort og godt en harselas over meningsløse tekster.
0: Mm-hmm.
1: Jeg har jo alltid vært sånn at jeg har vært villig til å tilgi en dårlig tekst hvis det har vært en god melodi.
0: Ja, du har jo tytt ut her i sted, altså.
1: Ja, den er jo praktisk talt uten tekst.
0: Ja.
1: Men
0: i hvert fall meningsfull tekst den uten.
1: Veldig.
0: Ja.
1: Ligg unna tututen min. Du kan ha den der andre, men ikke tututen min.
0: Ja.
1: Det er jo omkvedet på den. Det er det ikke her. Her er det en altså, hvordan ville du reagere på en lystig, fin, lett slagermelodi som hadde død og fordervelse til tekst? Hvordan hadde du tatt det?
0: Jeg går ut for å høre det nå.
1: Nei, du får ikke høre det, men det er jo det han ønsker seg.
0: Og han vil det?
1: Ja.
0: Jeg har ikke vært med tekstene, jeg bare synes det var søkt det meste.
1: Dette er søkt. Ifra Plata Kryptonitt kommer Kjell Høglund med Slager.

0: Oi, oi.
1: Altså, ja.
0: du tok pointet.
1: Ja, altså det gir jo begrepet musikalsk ironi et helt nytt innhold.
0: Gjør det. Det har ofte gjort det med Kjell Hauglund. Ikke så elegant som Stefan Sundström, men dog. Dette...
1: Ja, med en slag om kjærlighet uten håp og...
0: Med død og blod i teksten.
1: Ja, med så pompøs arrangement. Det er jo fantastisk.
0: Ja, litt artig.
1: Ja.
0: Nå er jeg veldig spent, for her står det Kapt B.
1: Ja, det
0: går ut fra det er Captain Beefheart som ligger her.
1: Det de ikke skriver at vi kjører platt.
0: Nei, alle forstår det.
1: Captain Beefheart.
0: Yes.
1: Fra, ja, det er samleplate med forskjellig.
0: Ja.
1: Og jeg måtte bare, jeg har jo sagt, skulle finne noe som skramlet litt.
0: Mhm.
1: Dette er også skamlet litt.
0: Ja.
1: Gammelt er dette. Det er fra Safe as Milk, en gang på 70-tallet, dette også, tenker jeg. Tror jeg, ja. Og den vi skal høre her heter Abba Zabba.

0: nå den spilt.
1: Nå den spilt. Ja. Ja, men det var jo en fin liten sang det. Ja. Litt trist kjærlighetshistorie om de som ikke finner hverandre. For ja. Begge du vil være sammen med hverandre.
0: Ja, og så går du ut hvert på sitt hånd, og så, ja, hvorfor må det være sånn? Altså, jeg synes fremdeles det artig å høre den gamle platta.
1: Ja,
0: ja. Fant den på internett.
1: Du og det?
0: Ja, vet du, jeg leita siden slutten av 60-tallet, så...
1: Da kjøpte du plater derfra, eller lastet du den din?
0: Nei, jeg kjøpte plater fra United States of America.
1: Akkurat.
0: Det var ikke noen annen plass de hadde den, så det er jo greit.
1: Ja.
0: Det går jo fint. Det går på en uke, det.
1: Ja.
0: Nå.
1: Nå, ja. Er
0: nå.
1: Veldig,
0: nå er vi spente, da.
1: Nå er vi spente. Ja. Fun Loving Criminals heter gruppa. Har du hørt om de?
0: Nei.
1: Nei, det er veldig kjekt.
0: Why don't you
1: tell
0: me about
1: it? Det er veldig ofte at vi gjør akkurat det. At jeg finner noe som du ikke har hørt om, og jeg, du finner noe som jeg ikke har hørt. Eller hva sa jeg nå? Sa jeg noe feil?
0: Nei, du gjorde vel ikke det. Men det er vel forholdsvis oftere at du finner noe som jeg ikke har hørt, enn jeg finner noe som du ikke har hørt.
1: Nei, det vet jeg.
0: Jo, det vet jeg.
1: Men i alle fall, den har jeg tatt med fordi at det er en rasp og kalperiv, men spesielt fordi det er veldig sånn morsomt. Det høres ikke ut som det er den de skal spille som de viser at de spiller, nemlig.
0: Du
1: er
0: den.
1: Ja. Det er veldig sånn kjent... De som hørte på litt heavy rock på 70-tallet, de har nok hørt starten her før, tipper
0: jeg. Jeg er spent, for jeg hørte på heavy rock på 70-tallet.
1: Ja, hva har vi her?
0: Ja.

0: Mer sånn et apropos til den siste avisdebatten, kanskje.
1: Ja.
0: Ja. Jo da.
1: Kort og grei den der.
0: Ja. Ja, det er en veldig morsom band fra Agorke. Spiller jeg faktisk kanskje litt.
1: Ja. Ja, kanskje vi skal gjøre
0: det. Det er to norske i dag, faktisk. Denne og så en liten...
1: Ja, jeg har ikke med noen norske her, da. Nei. Jeg har med et par svensker.
0: Ja.
1: Vi får se. Og nå kommer vi til den klassiske oppgaven med alle spørrekonkurranser. En melankolsk visesanger fra Kanada.
0: Jan Eggum.
1: Nei, han er vel fra Drøbak, er han ikke det? Nei, det er Stockholm.
0: Ja.
1: Ja. Det er ikke Jan Eggum.
0: Nei.
1: Men derimot, en av mine gamle guruer, Leonard Cohen, har sleppt av plate igjen, og det er lenge siden sist.
0: Keng-guru.
1: Keng-guru. Ikke det, nærmere buddhist etter hvert, tror jeg. Ja, jeg lurer på det. Sist jeg så han på TV, det jo en stund siden, da hadde han gått i kloster og sto og stakk gjøkuret ut av et hull i klosterveggen og røkte noe fryktelig, så ingen skulle se han. Han, ja, kom en ny plate, og jeg skal ikke spille det kuttet som alle andre spiller på reklamen og sånt. Plata er veldig god, den. Den er veldig typisk Cohen, og den ligger vel nærmere opp til de som kom for en 14-15 år siden enn den forrige. Den var litt mer pompøs og voldsom, synes jeg. Så her kommer en meget stillfarende ballade som heter «That don't make it junk».

0: Ja, jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen. Med Joakim så gikk en av Norges mest geniale musikere bort.
1: Ja, det kan jeg se det, det.
0: Fra plata Et hundeliv.
1: Mm-hmm.
0: Yes.
1: Ja, så...
0: Så er det den...
1: En sang vi ikke fikk sunge i helgen.
0: Ja, fikk ikke det.
1: Nei.
0: Vi får kanskje synge den om en måned, da det 8. mars.
1: Ja.
0: Og i fall vi ikke på lufta før det, så får vi tilegne dette alle...
1: Bormen har børst, skal ikke gå.
0: Nei.
1: Skjer noe da.
0: I fall vi ikke på eteren før 8. mars, så sender vi i hvert fall ut en plate til alle søstre i verden.
1: Ja.
0: Alle damer. Rundt oss og... Rundt oss og andre steder.
1: Alle brødre også.
0: Ja, brødre også, for all del. Det en bror som har laget det, da. Det
1: ja.
0: bror Mikael.
1: Ja. Ok.
0: Yes!
1: Så. Dette her, folkens, altså en av sangene som en pleier å synge når et visst parti som jeg og Nils Ole ikke står så langt ifra har møte, så kan du synge dette.
0: Kan det.
1: Ja.
0: Mm, du kan også synge den ellers, så du kan høre på den, eller du kan danse til den, kose deg med den, og...
1: Dette ikke meg som partireklame, men det en ganske fin sang.
0: Det en veldig fin sang. Det en viktig sang.
1: Og når vi har hatt så mange tullete tekster før i dag, så alt ifra tuttut til sissinek og slagersanger om håpløs kjærlighet og plastikkblomster, så får du nå en tekst med litt mer stamnia.
0: Det er det. Det er Mikael Wie som har skrevet teksten, og det er Holaban Dolaban som spiller på veg.

0: Ja, han ville bryte ned fjerde veggen.
1: Ja.
0: Hva for en vegg er det da? Vet du hva vegg som er femte veggen?
1: Nei.
0: Det er taket.
1: Er det?
0: Ja.
1: Sjette da?
0: Det blir da gulvet. Det er veldig dumt hvis du bryter ut. Peker vekk det, for da har du ikke noen ting å stå på.
1: Nei.
0: God kvelden.
2: God kveld, god kveld.
0: Ja. Du var litt langt vekke.
1: Jeg er helt oppe her.
0: Ja. Det var litt sånn...
2: Er dårlig å høre da.
0: Ja, det kan vi trygt si at du var ikke så god å høre, nei.
2: Har du det?
0: Ja, nå kom det seg. Nå har vi skrutt opp både her og der.
2: Ja, men jeg flyttet litt på teletuten.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er litt mild flytting der du går.
1: Ja.
2: Jeg sitter med ro da, men...
0: Ja.
1: Meld fra hvor du går. Det er et av fjellvettreglene,
0: det. Det er det.
2: Ja, det er sant.
1: Ingen skam å snu.
0: Nei, grav det ned i tide, for jeg vet aldri når det kan komme.
1: Ikke spør meg hva nummer det er på, hvis det er råd, for det...
0: Nei, men jeg tror ikke dette den der med rekkefølgen er så nøye med. Du tror ikke det du har mest bruk for.
1: Ja.
0: Så, du kan behøve ikke gå sånn slavisk.
1: Nei.
0: Ja, hva det var vi skulle fram til?
2: Det var noe denne deilige middagen da, vet du, med fårekålens dag.
0: Fårekålens dag, ja.
1: Hadde du fårekål til middag i går?
2: Nei, jeg hadde nok ikke det.
0: Nei, det lagde vi på jobb.
2: Jeg hadde det her for et par vekser.
0: Ja.
2: Ja.
0: Nei, da vi på Hågatunet var det fårekål.
2: Ja, det tror jeg nok.
0: Fårekål og gelé til det sær.
2: Akkurat. Var grøn eller var raud?
0: Den var raud. Den var en sånn salig blanding av det vi hadde.
2: Ja.
0: Og da ble den raud til slutt.
1: Ja. Ja, men god den.
0: Ja. Det var litt jordbær og litt bringebær og litt sånn.
1: Vaniljesaus.
0: Men den jeg sakna, vi hadde en som var solbærgelé. Og den var så god, men den får ikke vi tak i. Nei, den slutta Toro å lage.
1: Ja. Og det var
0: veldig dumt, for den var veldig god.
2: Den tror jeg ikke at jeg har smakt den nok.
0: Nei, men jeg hadde den bare i sånne store bokser, sånn store husholdningsbokser.
2: Okay. Ja.
0: Så det hadde ikke den på i sånne små pakker.
2: I butikker, nei.
0: Nei. Så du må vite, jeg lager mat i store butikker, vet du.
2: Ja, jeg er klar over saken.
0: Så det er sånn, jeg sliter litt når jeg skal lage bare til meg og mor.
2: Ja.
0: Da har vi restet i dagesvis.
1: Ja, men det er jo fint.
2: Ja, det er jo helt rett.
0: Ja. Men det kan være greit å ha noe helt opp igjen en dag du har lite tid.
1: Absolutt.
2: Ja, det er sant.
0: Ja. Ja, hva du synes om Haustein så langt?
2: Er det hjelp til hva vi synes da?
0: Nei, det er vel egentlig ikke det.
2: Nei.
0: Men jeg lovte vi skulle få en sånn der fin haust i september.
1: Nå var det veldig fint ute.
0: Akkurat nå, i dag var det...
1: Kjører innover ifra...
0: Ja.
2: Nei, men jeg satt nå nettopp og så på den der gule kula oppe på himmelen, men nå kom der vist der sky.
0: Ja.
1: Det var noe dotter, men... Jeg kunne kjære uten langlys i sted.
0: Ja.
2: Er det fullmån i dag? Ja, det tror jeg det.
1: Ja, det er ikke langt om...
0: Ja, men det er noe fredag, så det er ikke så rart.
2: Nei.
1: For meg kan det være fullmån helt.
2: Nei, det er i morgen.
0: Ja.
2: Det er i morgen, han er full.
0: Ja, du har en halvfull i dag, og så blir han
2: litt... Han er halvfull i dag.
0: Nesten litt full.
1: Så fyller sjukker om andre.
0: Stakkars, da går det bare på nedover igjen.
2: Ja.
0: Ja.
1: Jeg lurer på en ting. Ut med deg er det mye gjort.
2: Jeg har ikke sett deg noe gjort
1: i år. Nei, men det er sikkert lenger oppe i bakkene.
2: Ja, det regner jeg med.
1: Og der er både han og hun gjort. Og da lurer jeg på hva vi kaller hun gjort den.
2: Hun gjort den?
0: Ja.
2: Jeg kan ikke si at det er simle heller, for at det er noe begynner å være...
0: Det er vel regn, tenker jeg.
2: Regnen?
0: Ja.
2: Jeg vet det helt sikkert.
1: Det er to forskjellige navn på deg, da.
0: Her i området bruker vi å begynne på K.
1: Ja.
2: Har du begynt på K?
0: Ja.
2: Kolje?
1: Ja, kolje og kalv.
0: Ja.
2: Kolje og kalv, ja.
1: Andre er hind.
0: Ja, men det er ikke brukt så mye her.
1: Nej,
0: det är väl lite
1: alternativet.
2: Det är lite vill du höra alltså lite där ja, hin.
0: Ja.
2: Ja.
1: Det har jag heller hört.
0: Nej.
1: Jag vet inte vad jag kände mest.
2: Jag har hört det, men jag vet inte var han i landet där kallar det akkurat inte.
0: Nej, det är, men det här är i alla fall kolje.
1: Kolje och kalv. Det säger jag.
0: Ja. Hvis det er kolje uten kalv, så har hun gått ifrån.
1: Ja.
0: Da lurer jeg på, hva for en kommune ligger fjellet Torghatten?
2: Torghatten, det ligger altså, ja, hva kommune? Det ligger oppe i Brønnøysund.
0: Ja. Og da heter kommunen? Det,
2: nei, heter Namsos da.
0: Nej, jag är väl i Trøndelag.
2: Jag heter Brønnøysund då.
0: Jag heter, det är nästan, det kan kutta ut en del. Stoppa med ej.
2: Vad du sa nu att...
0: Det heter nästan Brønnøysund, du kan bara stoppa med ej.
2: Brønnøy?
0: Ja.
2: Så är det?
0: Riktigt.
2: Ja, är det nytt namn det då? Eller er det et navn som går før?
0: Det er ikke jeg helt sikker på hva norsktid det kom inn, men det står i hvert fall det i fasiten at det er Brønnøy.
2: Brønnøy.
0: Men norsktid det ble heitende det, det kan være med kommunesammenslåing eller et eller annet
2: ja,
0: sånt.
2: Ja, det var sånn jeg tenkte altså, at det under da.
0: Så er det, da vet du, da vet du da, som sa nabokjernia.
1: Ja.
2: Så.
0: Da vet du da.
1: Ja.
2: Ja.
0: Så då hade du fått besked.
1: Yes.
0: Ja, nej, men då är du med i Trek Ninja av och var med i Trek Ninja av biljetter till Svelekamraterna.
2: Ja, det hörs flott ut.
0: Ja, och eller en väldigt vacker vannflaska med logo.
1: Ja.
2: En sån kopp, men det må vara något galt med jag toppar på den här koppen.
0: Ja. Oh.
2: Ja, jeg har aldri fått noe til å bruke noe. Det er et eller annet som ikke fungerer. Hmm. Men det kan være mine hender, det er noe galt med at det er så ikke sterke noe i hendene.
0: Det spørs det.
2: Jeg vet ikke.
0: Du får få det til å se på deg når du får besøk av store og sterke kar.
2: Ja, store og sterke kar. Ja.
0: Som min lille kopp forsvarer.
2: Ja, det er sant.
0: Ja. Ja, nei, men den er god. Da får du ha en
2: fin kveld. Da må dere ha en fin kveld.
1: I like måte.
0: Ja, takk, i like så. Ja.
2: Greit.
0: Og ha en god helg.
1: God helg, ja.
2: I like så, dere.
0: Ja.
1: Ha det bra.
0: Ha det godt.
2: Ha det.
0: Ja.
1: Vi er godt i gang.
0: Nå er vi godt i gang, ja. Hvem vi skal høre nå?
1: Nå skal vi høre Feel Like Hell Today med Coop Allen.
0: Nei, men, dager. Då føler han seg helt bra for de som ikke kan så godt engelsk, så då er det veldig dårlig.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men då skal vi se. Då vil jeg vite. Dette er et ja eller nei spørsmål.
1: Kanskje.
0: Det kan også være kanskje, men då er det litt utvetydig kanskje. Har menn og kvinner like mange ribbein? Har menn og kvinner like mange ribbein? Hvis du vet, eller prøver å gjette på det, så ringer du inn på 578-60660.

0: 15.
1: Ja.
2: Ja vel, Oka.
0: Hvor mange kan du fra?
2: Vi har ikke forskjell på mann og dame.
1: Nei. Helt rett.
0: Det er så riktig som det kan bli. Men egentlig, i teorien, så skulle mannfolket mangle ett.
2: Hvorfor det?
0: Fordi at i Bibelen så ble da skapte Gud et kvinnemenneske ut av ene av Adams sitt ribbe. Men det stemmer ikke.
2: Ja.
0: Det har på en eller annen mystisk måte vokst ut igjen.
2: Ja.
0: Så kan det gå her i verden.
2: Ja, men ja.
0: Ja.
1: Men vi sier at du har rett.
0: Ja.
2: Ja, vanligvis. Så,
1: vet men, du hvor mange vi har da?
2: Hvor mange vi har?
0: Ja.
1: Ja.
0: 70.
2: I... 2.
0: Ribbein?
2: Nei, det høres noe voldsomt. Nei, 72.
0: Da har du brystkasse til langt ned på knittig.
2: Ja, det kan gå til den. Ja. Nei, jeg vet ikke, tror jeg.
0: Det er vel 24, det er 12 på hver. Si det.
1: Ja.
2: Uff.
0: Så det...
2: Ja, jeg vet ikke.
0: Ja.
2: Men den har ikke meg, ja.
0: Nei.
2: Nei, nei, det er godt det da.
0: Ja, ikke sant det heller det?
1: Ja.
0: Bare passe på det du skal passe på, så går det bra det.
1: Jeg har alle mine enda.
0: Ja, jeg har. Jeg har brystet deg noen ganger, men... eller så, det er i alle fall der det skal være, stort sett.
2: Ja.
0: Ja.
2: Men det var noe, ja vel.
0: Ja.
2: Alt i meg.
0: Nei, ikke ribbein. Det er veldig mange andre bein.
2: Ja, det tror jeg ikke vi skal begynne å rekne på.
0: Nei, da blir ikke vi ferdig i kveld, for å si det sånn.
2: Nei da.
0: Nei. Ja, men, da skal vi se om Ruben har deg et godt spørsmål.
1: Åja.
2: Ja, han får noe stille spørsmål, så får han være så åka vi kan. Men, ja da.
1: Hva slags øy i Førdefjorden ligger det et stort hjortefarm?
2: Det er nå ut på det er nå ut i
0: Stemmer det? Det er ute der.
2: Ja, nå står det så stilt litt og der. Det er ut på...
0: Det har sånn... Navn som et fugl.
2: Ja, men du kjenner det var nede... Jo, det faen...
1: Hva det går om at...
2: Ut på...
0: Det er en ganske stor fugl, så du kan tenke på. Kvite. Ikke struts.
2: Nei, det er ute på Svanøy nå.
1: Det har jeg rett, ja.
0: Ja.
1: Svanøy.
2: Ja.
0: Det stemmer. Ja. Har du vært ute der?
2: Nei.
0: Nei. Jeg har.
1: Har du det?
0: Ja.
2: Har du?
0: Ja. Ikke på hjortefarmen, det var der før det ble hjortefarm. Jeg var der på sånn ekskursjonstur med lærlingene, eller kokkelærlingene.
2: Jaha.
0: Så, og det er mange år siden.
1: Good old days.
2: Altså, vi var på brygget på hjortefarmen der også.
1: Ja, der er jeg vært.
2: Jeg var oppe en tur, men jeg så ikke steikstøt av noen hjort. Det var bare noen andre som hadde pelsdyr som gikk der med.
0: Ja.
1: Ja, det er bra med hjorten der oppe
0: også. Ja. Jeg har så hjort når jeg kjører hjem igjen. Så...
1: Og hjorten.
0: Så jeg tror ikke jeg gidder å reise av sted og se på hjort. Det er rett utenfor huset.
2: Ja, du går og teker epler dine.
1: Er noen tammere der ute på navet?
0: Ja, det er nok litt tammere. Men det er en som pleier å være opp med naboen, og når han står og etter kveldsen sin, så jeg kommer durende og står sent på natta, og kvelden og natta, så er de til den som blir, «Hm? Kommer du nå?» Og ser altså så forundret ut at det. Og sånn kan det gå.

0: kjølende i kveldsmaten, så.
1: Ja, jeg gjorde i grunn det.
0: Ja, det var ikke. Nei, men det merkelig, altså. De er så tamme og sånt at...
2: Det fine dyr.
0: Ja. De gjenser ikke så mye, for å si det sånn.
1: Nei, det er jo sånn husdyr blitt. Når de har det for sånn.
0: Etter at jeg kjørte langs med Ålesund og Bergen, så var det på nattestid. Og jeg visste jo egentlig så tråkket hvor disse dyrene kom hen. Jeg hadde jo en episode nede før du kom ned til Lavik på den ferdekaja der.
1: Mm.
0: Da kom jeg fra Ålesund da. Og det sto noe med blinkende skilt og stor hjortefare og sånn. Og så jeg kjørte en lastbil, kan du si, så satt den høyt og hadde gått med belysning fremover.
1: Ja.
0: Så jeg det at ja, her er hjorten, jeg står borte i veikanten. Og, så jeg sakker jo bare ned. Og så hadde jeg en personbil bak meg og så det var noe greit, så jeg lå vel sånn rundt 40 km i timen da i 80-sona, og det er noe, vet du, det er jo ikke noe som gjør det.
1: Nei.
0: Og så jeg kom ned på kaja og parkerte og ventet på ferie, og så kommer to politibetjenter frem, så lurte noe på om de hadde det bra. Ja, sa jeg, jeg hadde det bra. Hva det var da? Nei, det var det borte i bakkene her at jeg hadde slakket så ned og kjørt så sakte. Så at, ja, men det var noe fordi at det var hjort som sto i grøfta bak noen bergknauser og plutselig kunne jeg bygse frem, så da. Og jeg hadde noe god tid til ferdig, altså. Jeg slakket ned.
1: Ja.
0: Ja. Nei, men da skjønte jeg. Ja. Men de hadde ikke sett det som gjort det, for jeg lå nå helt oppe i hekken på lastebilen, kan jeg si, og så ser bare ut.
1: Da så ikke de steit ut, det var en bak enden din.
2: Nei, jeg skal være forsiktig. Du vet aldri hva det er å finne på.
1: Nei, det er helt sikkert.
0: Nei, det vet du aldri, for å si det sånn. Jeg har pina vært mange ganger. Jeg har sett deg i sidespeglene, kan jeg si. Jeg kommer og... Nei, først... Først mor og fær, kan jeg si, så kommer kalven etter.
1: Ja da, de gjør det.
0: Så det er og mange... Men jeg har ikke tatt liv til noen enda å ta disse dyra der.
1: Nei. Nei, men de er bra.
2: Jeg tar på en inn på Børstelo en gang. Uffa, jeg fikk så vondt av han og fauk.
1: Uffa.
2: Og så la han ned på det og skreik.
1: Uff da.
2: Nei, det er ikke noe kjent å se.
1: Nei, det er ikke det. Nei, men du, Lytte, har jeg et spørsmål til, du?
0: Åja,
1: hva er spørsmål? Ja, du må ha spørsmål. Da lurer jeg på, hva slags dyr er Gus og Jack i Disney-filmen Askepott?
0: Hva er slags dyr?
1: Er Gus og Jack i filmen Askepott?
0: To muser, eller?
1: Det er to muser, ja.
0: Er det?
1: Ja.
0: Ja vel.
1: Du vet ikke denne sangen, We can do it, we can do it, we can do it, we can do it.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du skulle ikke avbryte deg, bare fortsett.
1: Nei. Neida, det var ikke jeg som skulle synge i dag.
0: Nei, du var så godt i gang med sånt.
1: Ja, altså, men jeg må kjenne min begrensning. Når vi kom på DAB, så lytte jeg være litt skikkelig. Prøv i alle fall.
2: Ja da.
1: Nei, men den er god. Da er du med i trekninja av å være med i trekninja av billetter til gitarkammeratene til konserten jeg skal ha i januar i 2020.
0: Jeg er med der, tror jeg.
1: Er du med der?
2: Ja. Det er
1: du som har den, ja.
0: Jeg ser kameratene, var ikke det da? Gitar? Nei, jeg er med på et eller annet.
1: Ja, stemmer det. Ja, men da er du med i trekningen av en termoflaske, eller sånn drikkeflaske. ja. Børstet stol.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Men ja, men tenker ikke så jeg har.
1: Du har?
0: Ja, jeg har. Det ligger noe en sånn kopp der ute så står det Elma lister på så.
1: Ja, der står en kopp så jeg ikke ble kommet med inn igjen til sikkert glemt å sette den frem til den da.
0: Men jeg er som sagt det er jeg tenker ikke jeg har både termo jeg har kopp og jeg har også sagt det.
1: Så til med bytte og drikket altså.
2: Ja.
1: Ja. Nei, men den god.
0: Men altså, det ikke, jeg tenker ikke at hun trenger ikke noen premie. Jeg fikk noe slå en prat, og så får hun det var greit.
1: Ja, ja. Ja, men den god. Ja. Da får du ha en riktig god helg.
2: God helg, ja.
0: Ja, takk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ha det godt.
2: Ha det bra, ja.
1: Ja, da har vi vært inne i Gløppa.
2: Vært i Gløppa, og vi har på Eid, og
1: både her og der har vi vært.
2: Både her og der. Oppe i Leidalen da.
1: Ja. Hva vi skal få høre neste?
2: Something in the Orange med Three Toes.
1: Hæ?
2: Three Toes. Three...
1: ja. Something in the Orange?
2: Yes.
1: Noe oransjt, med andre ord.
2: Ja.
1: Ja. Vi skal få høre noe oransjt om en liten stund.
2: Om en
1: liten stund. Det blir litt artig. Jeg har aldri hørt en farge før. Ja, morsomt. Men da lurer jeg på når skal vi jeg skal til på sånn førstehjelpskurs og da lurer jeg på hva reglene når det gjelder kompresjon og innblåsing. Hvor mange kompresjoner og hvor mange innblåsninger er det så er reglene nå?
2: Ja.
1: Og hvis du vet det så ringer du inn på 578 60 660.

0: Ja, det var en fin farge.
1: Ja.
0: Ja. Men
1: Oransje.
0: det var ikke noen som har ringt inn.
1: Nei.
0: Kanskje de skulle hatt seg et kurs.
1: Da er det bare å følge Rønnhild Thorheim.
0: Bare følg etter meg. Jeg skal ha på mandag.
1: Det er veldig viktig
0: Ja,
1: å kunne.
0: absolutt. Så da lurer jeg på, er det noen som vet hvor mange kompresjoner, altså hvor mange ganger skal du trykke ned brystkassa? Og hvor mange ganger skal du blåse inn?
1: Der.
0: Der var det noen som har, nå har jeg sikkert øvd.
1: Ja.
0: Og melodien, eller takten du skal ha, det er Staying Alive.
1: Ja.
0: Så da tenker jeg at vi får høre hvem det er som har hatt kurs nå. God kveld.
2: Det er lenge siden han har hatt kurs, altså. Men når jeg var på kurs, da var det 15 og 2, men det kom opp i 30 og 2.
0: Ja.
2: Og det var Lars som visste.
0: Det var Lars som visste, ja. Ja da, det stemmer det. Det er 32.
1: Ja.
0: Ja, og så må du tenke Bee Gees når du trykker.
2: Det kan hende, det er ikke tenkt på.
0: Ja, det er det som er liksom takta, det er ja, ha, ha, ha, ha, staying alive,
2: ja.
0: Staying alive. Den er i grunn ganske god.
2: Den var ikke dum. Den er aldri tenkt.
0: Nei.
2: Den var faktisk veldig bra.
0: Ja, så den kan du tenke på da når du heller på. Så,
2: ja, så man på Golandia har det greit å hylle på, men...
1: Ja, det er veldig krevende.
0: Det er det.
2: Ja, det er det. Men altså...
1: Men når du først
2: kommer
1: opp i
2: noe... Det er spørsmål om vilje.
1: Ja, absolutt.
2: Det er spørsmål om
1: vilje.
2: Når
1: du kommer opp i noe sånt, så har du vel litt mer energi enn hva du...
2: Ja. Da er adrenalinnivået så høyt at du trenger flere timer på å komme ned igjen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er helt sikkert. Det er sant. Det er så
1: litt... Da kan jeg ikke oppleve det, og...
0: Ja,
1: jeg får ikke håpe at jeg gjør det heller.
2: Helst ikke.
0: Nei, jeg har opplevd det, så.
1: Uff, ja.
0: Så det var en, ja, opplevelse,
2: ja,
0: det også.
2: Det. Raukte jeg ribbebein?
0: Det vet ikke jeg.
2: Nei.
0: Men vi fikk i hvert fall skryt for at vi hadde holdt sirkulasjonen gående til helikopteret kom.
2: Ja, akkurat.
0: Så,
2: ja, det er akkurat. Nei, jeg kjenner en som var skåta i gang igjen. Men hun, der er jo krybbein, men det var en liten pris å betale.
1: Ja. Nei, det skal jeg ikke tenke på.
0: Nei, det er sant. Nei, det er en god kunnskap å kunne, for ditt renne vet du aldri når du får behov for.
2: Nei, det er helt sant.
0: Nå skal vi da ha, i regi av jobben skal vi ha, førstehjelpskurs.
2: Ja, akkurat.
0: Ja. Det tror jeg, det vil oppfordre folk, er det et kurs i nærheten av deg, hopp på og ta det.
1: Ja.
2: Det er ikke noe å kvile på en gang det.
0: Nei da.
2: Det er ikke det.
0: For vi hadde et sånt kurs i Hundvika da vi hadde fått oss hjertestarter.
2: Ja, nettopp.
0: Og det var veldig, veldig lærerikt. Vi holdt på ute i garasjen til naboen, og vi brukte hjertestarter, og vi blåste, og vi trykte, og vi styrte på.
1: Det har blitt veldig, veldig enkelt å ha med å gjøre. De sier akkurat hva du skal gjøre.
2: Ja, jeg vet det. Her ute så er det veldig på ute på en øye og slutt med noen piler der.
0: Ja.
2: Og muligens inn på skolen også, jeg er ikke helt sikker på det.
1: Jeg anbefaler å belaste den her appen til Norsk Luftambulanse.
2: Det har jeg.
1: Der er det oppmerket.
0: Ja. Men var ikke så du fant ut at den i Hundvika, den var
1: ikke... Den
0: er ikke meldt inn. Det er en
1: forsinkelse. Så det må de gjøre selv, altså.
0: Nå må vi få den inn på. For det er viktig å vite om.
2: Ja, det er utrolig viktig.
0: Ja, hvor det ellers går med deg da?
2: Ja, så jeg går med her og... innbilder meg at det er helt bra.
0: Men bare en sier de ofte nok, så begynner den å tro på dem.
2: Ja, det er løy med det. Jeg er nesten litt for fort anpuste, men det får man bare våge seg. Det får bedre så lenge det bedre.
0: Ja. Ja, nei, vi får satse på det at det blir likere i morgen.
1: Håper det blir likere i morgen.
2: Likere blir ikke det. Det er noe greit.
0: Ja, bare det ikke blir verre da.
2: Ja, det er noe det som er om å gjøre. Da, at det, akkurat den biten går senest mulig.
0: Ja. Ja, nei, vi får satse på det. Det ja. Er sant. Men ja. Då ska vi se om man, Ruben har ett gott spørsmål.
2: Ja, han har sikkert.
0: Ja, han har gledet seg til etter den der. Han skal finne deg en skikkelig vanskelighet.
1: Hva slags fagområde har en lege som kaller seg en onkolog?
2: Onkolog?
1: Ja.
2: Er det tropiske sykdommer?
1: Nei.
0: Nei, det var ikke det. Det er vel mer sånn litt stygge sykdom.
1: Ja.
0: Mm. En litt stygge sykdom. Det kan komme i alle varianter.
1: Ja.
2: Ganske større, det er noe vært bort ditt av ordet.
0: Ja.
2: Men,
0: på engelsk er det oncologist. Hvis det kan hjelpe. Dette er en sykdom som du kan få i bein, i blod.
1: Alle plasser.
0: Alle egentlig. Plasser. Veldig, altså det er nesten sånn at kuren kan være ofte verre enn selve sykdommen. Av og til så er det symptomer så diffuse at det kan være for sent.
1: Ja. Begynner på K.
2: Det er sikkert kreft.
1: Det er helt rett.
0: Ja. Så da vet du det.
2: Ja, det er bare... Jeg var ikke akkurat forberedt der.
0: Nei.
2: På dine kategorier.
0: Nei.
1: Nei, men...
0: Det er... Vet du, Finje, vet du. Hvor er det spørsmål?
2: Ja, men det var så det... Ja, nei. Neste.
0: Ja. Da lurer jeg på. Skal vi se. Hva kalles det hvite eller rosa mjuke bitene som iblant kan grilles på bål?
2: Rosa eller hvite... Er det marshmallow som heter det?
0: Ja. Det var det.
2: Det har jeg aldri prøvd.
0: Ikke helt.
1: Jeg synes det er bedre kald, du.
0: Det her synes som ikke skikkelig kliss.
1: Ja, nei, ja.
2: Ja, men det er skikkelig kliss. Det har jeg endelig skjønt meg på. Og dette der er jo 100% amerikansk importert.
0: Ja.
2: Det var selvfølgelig billig det var snakk om.
0: Ja, selvfølgelig.
2: Ikke det, men ja, en gang altså i knøttene, altså han Snoopy,
0: ja.
2: Hunden,
0: ja.
2: Han, de satt der og grillet på hver sin kvist i sånne marshmallow, men han har funnet seg greiene, altså han grillet 5 i gangen.
0: Ja, nei, det er mye rart jeg driver å hete opp, så.
2: Ja, det kan jo gjemme seg.
0: Uff, nei, det har...
2: Nei, takk med det fornuftige mat.
0: Ja.
1: Ja, nei, det...
0: Når du skal grille noe på bål, så skal du bruke, det skal være pølse. Eller pinjebrød.
1: Kjøtt.
0: Ja.
2: Dekorn i nye. Det er veldig kotelett, eller T-bone-steik, eller noe sånt, for eksempel.
0: Litt vanskelig å få det til å henge med en pinje, kanskje.
2: Ja, men altså, vi snakket om grilling.
0: Jo, jo.
2: Ikke spidding.
0: Ikke spidding. Nei, du har rett i det. Så det er sant. Nei, men den er god. Da du kommer gjennom nålauet.
1: Ja.
2: Ja.
0: Og er med i trekninga av å være med i trekninga av billetter til gitarkammeraterne. Nei, svelekammeraterne. Ja. Kan jeg ikke fortsette å si gitarkammeraterne?
1: Nei, det har nok gitar.
2: Det har noe artig, men det er bare synd at det er Lillebjørn Nilsen er vekk. Så det er ikke bare med tre igjen. Og jeg vet ikke hvor mye det er igjen til deg heller etter hvert.
0: Ja, jeg lurer på om ikke han Øystein Sunde skal gi ut platet.
2: Ja, det har han å trua med i flere år, det.
0: Ja, han har det, men det, nå har han nesten bestemt seg.
2: Ja, men han begynner å få dårlig tid med han. Han er snart 80 år.
0: Ja, han er det. Han har gibusdag 24. januar, faktisk.
2: Ja.
0: Det er samme dagen som bror min, så derfor husker jeg det.
2: Akkurat, ja. Akkurat.
0: Nei, det er svelekammeraterne.
2: Ja.
0: Så, og så eller en termoflaske, eller sånn drikkeflaske.
2: Det er ikke så nøye, men det er i hvert fall to.
0: Har du det? Ja, ja. Ja, men da får vi se om vi finner et kvart annet hvis det blir du da.
2: Ja, ja. Ja. Greit.
0: Greit det. Greit.
1: God helg.
0: God helg.
2: Lige måte, lige måte.
1: Ha det godt.
0: Ha det godt, ja. Da lurer jeg på
1: ja.
0: Hva vi skal høre nå.
1: Nå skal vi høre Love Like This med Vegard Oksum Eidsheim.
0: Kjærleik som ditta.
1: Ja.
0: På nynorsk. Men vet ikke om jeg har hørt.
1: Nei, men da får jeg høre noe.
0: Da får jeg høre, da blir det noe nytt for alle. Og da lurer jeg på, i sangen Blåbærturen, når det skal ut i skauen før det er så mye bær, og så er det en lillebror som var siste mann. Hva skulle han plukke opp i? Hva var det han hadde fått ut av mora og skulle plukke opp i? Og hvis du vet det, så ringer du inn på 578-6660.

0: Ja, det var kjærleik som dette.
1: Det var det.
0: Eller love like this. Vi har ikke fått noen inn på rette svar i dag på dine her spørsmål jeg hadde. Hva det var lillebror skulle plukke opp i.
1: Ja.
0: Det var en veldig rar ting egentlig å plukke opp i.
1: Ja, det synes jeg.
0: Ikke var det bytteløy, ikke var det spann og... Men det er noe sånt som du kan bruke når du skal lage mat.
1: Ja.
0: Hvis du skal ha noe som koker, skal koke fort opp, så må du legge på dette.
1: Ja.
0: Men hvis du snur det opp ned, så kan du sikkert plukke opp i det.
1: Det er ikke mye du får med deg.
0: Nei, det er veldig lite, men han lillebror var jo liten da, så han trengte ikke så mange med.
1: Nei.
0: Så...
1: Har kanskje nesten vært bedre å bruke hendene.
0: Ja. Men det sette seg ned og endde ned og spiste seg mette først.
1: Ja.
0: Så det var sikkert ikke en behov for så forferdelig mye
1: mer. Nei, det...
0: Men han var litt plagsomt med disse, den der som han plukket opp i, for det skramlet sånn.
1: Ja.
0: Det ringlet i et kaffe noe. Det var ingen som kan den sangen.
1: 5, 7, 8, 60, 660.
0: Ja. Det stemmer. Har du plukket opp i et sånt?
1: Nei, det har jeg ikke gjort.
0: Det var ikke dørslag. Det kunne jo brukt. Det hadde jo sikkert vært plass til mer oppi.
1: Ja.
0: Så det er sånn... Nei, det var noe merkelig at ingen kan den sangen. Jeg trodde folk var så flinke å synge i ditt distrikt her, ikke?
1: Det landet.
0: Ditt landet. Hele landet. Lillebror ble sist og skulle plukke i et...
1: Lalalala.
0: Ja, han Svein kan den. Ja. Nei, det var ikke noen som ville være med på den.
1: Skal vi ta en musikk da?
0: Skal vi ta en musikk så kan jeg tenke litt til.
1: Ja.
0: Ja, hvis du har mer musikk så er det noe mer.
1: Ja, jeg har mye god musikk.
0: Hva du sier, Svein? Skal vi ta en musikk til? Ja, sier jeg.
1: Vi to går alltid alene med moods.
0: Nå ringer det, vet du. Nå, tenkte jeg, vi truer med musikk. Da vil jeg være med likevel. Ja, god kvelden.
2: Hei, hei.
0: Hei, sånn.
2: Det var Kåre Jordanger fra Breim. God kveld.
0: God kveld.
2: Og han skulle plukke i et lokk.
0: Det var en veldig rar ting å plukke opp i.
2: Ja, det er ikke det vi bruker å plukke i. Det var ikke plass til så mye, tror jeg.
0: Nei.
1: Nei, det var vanskelig å få bær.
0: Men som sagt, han var jo en liten lillebror, så det var sikkert nok til han.
2: Ja, sikkert nett høvelig.
0: Ja. Ja, hvor går det med denne damen da?
2: Jo da, det går fint. Vi har vært på en fin konsert i kveld med Sigrid Mollestad og band i Trivselsfaget.
0: Ja.
2: Så det var en fantastisk flott konsert. Det var det. Hun leverer, vet du, og fint band hadde hun med seg og i hele tiden. Masse folk og god stemning og skikkelig. Hun hadde oss i sin hulehånd.
0: Hun hadde lykt
2: det.
0: Ja, nei, hun er veldig, veldig flinke.
2: Ja da, og så har hun nye plate nå, så hun har lansert, vet du, for ikke så lenge siden. Så det var en del av de nye som ikke hadde hørt, og så var det en del av de som hun hadde hatt før, så... Det var veldig bra. Det var kjekt.
0: Ja, det tviler jeg ikke på. Det er hun er veldig, veldig flink og veldig behagelig vesen.
2: Ja. Så flink å fortelle og komme med historier inn i miljøet. Så det. Nei, det var kjekt.
0: Ja.
2: Det var det.
0: Det er veldig bra. Og så er det kjekt at folk går når det kommer noe sånt.
2: Det er klart at den må jo være en H-kulturtilbud, så er det nødt å bruke det.
0: Det er sant.
1: Var det fullt hus?
2: Bortimot, tror jeg. Ja. Det var fantastisk stemning. De som var der, de var sværende fornøyde. Det hører vi på applausene og det hele. Så. Nei, det var kjekt.
0: Ja, nei, men det er koselig.
1: Ja, da, det er kjekt.
0: Så nå er du i kjempehumør og klar til resten av fredagskvelden.
2: Ja.
1: Kvelden er enda ung.
2: Ja,
0: ikke
2: sant. Det var noe det da.
0: Ja, altså, jeg har vært inn og kikket litt på hva som skal skje i Breim og sånn. Det er ikke så det skal være en ny konsert med Breim-skore.
2: Ja da, de har 40-årsjubileum, så de skal ha konsert. Og, Og nei, nå skjer det noe hele tiden. Jeg satt nettopp og så det skal være høstmarken i bedehuset. Det er ombygd bedehuset da, for å si det sånn da. Det skulle være noe snart. Og, ellers er det ikke så langt på Sandane, så det er noe, noe hele tiden. Så det er sånn, sånn her valgets kvaler av og til, vet du. Hva skal du, hva skal du gå på?
0: Ja, nei, men det er sånn. Folk får bare følge med i avisene og på forskjellige medier og få med seg det som skjer, og så være flink og stille opp og gå og se og være med.
2: Ja, ja, absolutt. Og du, er du på nett og så er du der, ikke sant, så kan du gå inn på og se på hva de har å tilby, for å si det sånn da. Og likens så annonserer den nye aviser, lokalaviser, så det, det er da råd til å få med seg hvis den vil.
0: Det er det, absolutt.
1: Det gjør det.
0: Ja. Nei, men den er god. Dette var hyggelig å høre. God reklame for ja, ja, ja. Sigrid.
2: Ja. Ja da, absolutt. Vi er... Vi er jo fans, ikke sant? Vi er jo lokale, så det, vi heier på noe sikkert, vet du.
0: Selvfølgelig. Det gjør vi alle sammen, for hun er veldig, veldig dyktig.
2: Ja da, det er sant hun er. Kjekt at det er lukket. For hun sier det sånn at noen fra bygdene prøver seg om. Ja, for seg karriere.
0: Det er helt sagt, det er ikke enkelt. Det er en ganske tøff vei å gå.
2: Vi er mye flinke folk.
0: Det er det, absolutt.
1: Ja.
0: Men da har vel Ruben fått leta seg fram et godt spørsmål.
1: Ja.
2: Ja, det tenker jeg nok.
1: Dinna midden er slett ikke så flott, men har et navn som skulle tilsige at den var det. Hva heter dyret?
2: Hva du sa nå, at denne...
1: Midden?
2: Midden?
1: Er slett ikke så flott, men ja, har et flott, navn.
2: Ja, en vanlig flott altså.
1: Ja, helt rett.
2: Ja. Ja, det er den. Ja,
0: nei, den er, okay. Ikke, den er ikke så flott, nei.
2: Nei, den vil vi helt slette.
0: Ja.
1: Ja,
0: det er helt sikkert. Den fører så mye ulumskheter med seg, både til dyr og menneske.
2: Ja, ja.
0: Men husker du hun Hanna Kvammo?
2: Ja.
0: Hva parti var det hun stilte til start for?
2: Jeg var ikke en SV-er da.
0: Hun var SV-er, ja.
2: Ja, det mener jeg.
0: Ja, og en grep av dame det.
2: Ja, ja, det var jeg som kunne si ifra, tror jeg. Var ikke det?
0: Ja da, hun var ikke skåret for tung bande, så jeg sier.
2: Nei da, det husker vi at hun var veldig sånn...
0: Hun var skvær, og hun hadde ord i sin makt, og hun sa det sånn som hun mente det. Og det hadde god respekt for henne.
2: Ja, visst var det.
0: Så det er sånn... Det er ikke noe hjelp å være lepete når det skal være i politikken.
2: Nei da.
0: Og derfor er jeg ikke i politikken.
2: Ja, nei, det var noe det da. En må domen være forberedt på både en og det andre.
0: Ja, og helst ha litt grann forstand. Det er
2: ja, hjelp. Ja, men det tror jeg hadde jo gått bra. Men det er jo en, ja, det altså det har nå vært sånn at det er vel ganske tøft å være i politikken, for å si det sånn, så jeg må nå være litt hårdhudet da, for å si det sånn da, men det er jo forskjell på lokalt og nasjonalt og alt dette her også da.
0: Det er sant, det er helt sikkert, litt tjukku da må en være.
2: Ja, det er akkurat det.
1: Absolutt.
2: For at
0: ja. Nei, men den er god. Da får du ha takk for du ringde.
2: Jo.
0: Og så er du med i trekningen av å være med i trekningen av to av billetter til Svelekameratene som skal ha konsert på Eid i januar i 2027. Eller en vassflaske.
2: Det høres bra.
1: Ja.
0: Den er god, da får du ha en riktig god helg.
2: Ja, takk det samme.
0: Ha det godt. Ja. Skal vi prøve det som går alene nå da?
1: Ja.
0: Hva det var det hette nå igjen?
1: Moods.
0: Moods. Vi to går alltid alene.
1: Ja.
0: Jeg liker nå å ta bilen, men det er noe så.
1: Skal... Ja, men det er valgfritt.
0: Det er i grunn det. Men nå har det vært noe styr med Eida Kjercha. Hva er det som skjer med den? Hva er det som er gale, for å si det?
1: Ja.
0: Hva er det som er gale med Eida Kjercha? Og hvis du vet det, så ringer du inn på 578-60-660.

0: Ja.
1: Vi er ikke alltid alene.
0: Ikke vi?
1: Neida.
0: Ikke her i studio, her er vi upåklagelig flere personer.
1: Ja. God kveld.
2: God kveld, god kveld.
0: Ja.
2: Det var Gerd Sørbø.
0: Det var Gerd Sørbø, ja.
2: Ja.
0: Og du følger med et kirke?
2: Ja, jeg leste noen plass at det var lekkasje i tårnet.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det var det. Det kan ha vært lekkasje så langt så tilbake igjen så 50 år.
2: Ja.
0: Nesten like lenge som jeg har levd.
2: Da burde de nå vel ha funnet ut før.
0: Tror du det?
2: Eller var det begynt å drype ned i kirka, kanskje?
0: Nei, det var vel ikke. Det begynte å drype ned i kirka, men det var ja. Det begynner ofte med en dråpe.
2: Ja, ja, ja.
0: Og så utvider det seg litt, og så blir det litt mer og litt mer. Og...
2: Ja, men det er greit at vatten er nok stygget når det tek løst.
0: Det er det. Hvorfor når det er der det ikke skal være?
1: Ja.
2: Ja, det er det.
0: Det er sånn, men det er det med alt som er der det ikke skal være. Det er stygget det også. Alt dyr, mus og...
2: Ja, det er det.
0: Ja. Så det er sånn, nei, vi får bare være glad for at ingen har måttet såte med paraplyen i kirka. Det hadde blitt rasig. Ja.
2: Det hadde nå blitt litt kjedelig.
0: Ja, det er sant.
2: Ja.
0: Så nei, altså nå får vi håpe det at de får midler til å få reparert tårnet for det.
1: Det er godt i gang, ser jeg.
0: Ja.
1: Og sette opp presenning og...
0: Det skal jammen, det er høyt opp for å få utover en presenning der oppe.
1: Uff, det skal...
2: Ja, det kan ikke være høyde redde, det sa.
0: Nei, jeg tror det at det var...
1: Jeg er godt sikker, vet du, men se ned...
2: Det... Ja, ja. Det må det vel være.
0: Tror du har vel kjetet litt i maien på meg?
1: Ja, gang? Ja, ja.
0: Jeg er ikke sånn...
2: Ja, det var helt sikkert.
0: Sånn voldsomt høyde redde, men jeg tror det at da tror jeg muligens jeg har kjent et kvart. Kanskje.
2: Ja.
0: Jeg vet ikke, jeg får høre med en Håvard om jeg får være med opp en tur. Og så sa jeg, jeg måtte svare etter hva du skal nå opp der, er ikke du nukk i veien, sier jeg.
2: Ja, det kan godt hende det. Jeg tror du har fått beskjed om det.
0: Jeg tror det. Det beste jeg held meg under, jeg har ikke noe der oppe å gjøre.
1: Nei,
2: egentlig ikke.
0: Nei.
1: Det er bare inne i kjertet.
0: Jeg er bare inne i kjertet, ja.
2: Ja, ja. Ja, det er løp.
0: Ja da, nei, der er jeg god.
2: Ja.
0: Der hører jeg meg.
2: Ja.
0: Så, men det kan hende. Jeg hadde hørt meg oppe i tårnet også.
2: Ja, ja.
0: Jeg hadde vel hørt meg hele tiden, tjekk.
2: Jeg vil nå råde deg til å ikke prøve.
0: Ja, nei, jeg får holde meg ned på bakken.
1: Det er fin utsikt.
0: Det vet du.
2: Ja, det er greit det.
0: Ja. Ser det rett ut gjennom fjorden.
1: Ja.
0: Så,
1: men det er bare å kjøre ned på bilten og se ut gjennom fjorden.
0: Ja, men nå skal det der bli kafé, vet du.
1: Ja, det blir spennende å se om deg får...
0: Skal du ha deg en tur på Eid og ete kjøttboller på Biltema?
2: Hva du sa nå?
0: Skal du ha deg en tur på Eid og ete kjøttboller på Biltema?
2: Nei, jeg har ikke planer om det.
0: Biltema
1: har søkt om leie for å utvide med kafé.
0: Ja.
2: Ja, det skal det, ja.
1: Ja, de har søkt om det, så da får jeg håpe at det går gjennom da.
0: Ja, men trenger vi strengt tatt mer eteplasser?
1: Ja, ja, ja.
0: Ikke
2: noen nukkafé jeg ut på.
0: Jeg tror det. Nå har jeg åpnet der sushi og ramen og... Og så skal det bli der i fengselsavdelingen skal det bli...
1: Ja, der er det også.
0: Der også blir det kafé og kina-restaurant og... Nei, det blir... Vi kan ikke gå i Gjæranjen og gå etter vi.
2: Nei, det kommer ikke til å svelte i helgen.
0: Nei, på ingen måte. Nei,
2: det blir ikke det som skjer.
0: Nei. Nei, vi blir valgets kval. Hvor skal vi gå hen i dag?
2: Ja, ja. Det blir løddrekning.
0: Det blir det. Absolutt. Ja. Så, nei, jeg vet ikke. Jeg tror ikke jeg kommer til å gå på Biltema for å ete i alle fall.
1: Ja, ta en kopp kaffe da.
2: Ja, ja.
0: Nei.
2: Det er en så.
1: En is.
0: Ja.
2: Nei, vi får se.
0: Nei, vi tar ikke de sorgene på forskott. Jeg har ikke fått lov til å begynne å bygge enda, så det blir noe en stund til.
1: Neida, det blir
2: de skal bygge helt nytt.
0: De skal bare utvide. De har jo dette bygget sitt ned mot Styn.
1: Det blir jo...
2: Ja.
0: Så det får noe bare styre på. Men er det plass til å utvide, og Sagastad ligger jo rett nede for?
1: Ja, men dette blir der jeg bygde båten.
0: Ja.
1: Båtparkeringer har jeg reknet med.
0: Ja, hvis jeg skal bygge en båt til det da.
1: Skal jeg ha en til?
0: Ja, Vik. Når det første begynner å bygge, så kan jeg ta en til. Så jeg ikke glemmer hvordan jeg gjorde det.
1: Ja.
0: Nei, men nå har jeg pratet nok tydelig. Skal vi se om vi finner deg noen spørsmål?
2: Ja, ja.
1: I hva slags distrikt i Vestland kan du vandre på dronningstien?
2: Det er nå nede i Hardanger en plass.
1: Ja da, det er helt rett.
2: Men akkurat hva hen i Hardanger,
1: nei,
2: det vet jeg
1: ikke. Det er ikke nøy med det. Nei. Det er Hardanger som er svaret.
2: Åja, ja.
0: Ja. Du lurer på, når vi først skal nå ut og vandre, så er det noe, mange som vandrer på Norges nasjonalfjell. Hva er det for et?
2: Norges nasjonalfjell?
0: Ja.
2: Det er ikke det Stetind?
0: Det er Stetind, ja.
2: Oppe i Norden plass?
0: Ja. Det var ikke Galhubiggen eller Snøhetta eller noe sånt. Det var Stetind.
2: Ja, ja, ja.
0: Så, sånn kan det gå.
2: Ja.
0: Det behøver ikke være høgst for å være nasjonal.
2: Det er sånn.
0: Ja. Det er sånn kan det gå.
2: Ja.
0: Ja. Nei, men den er god. Da er du med i trekningen av... billetter med svele,
2: ja.
0: Med i trekninger av å være med i trekninger, sånn var det.
1: Ja,
2: ja, jeg er ikke helt 100% sikker på meg her da, men det finner du noe ut.
1: Ja, nei, jeg tror ikke du stod her.
2: No, nei, men det er greit.
0: Ja.
2: Da kan jeg være med.
1: Jo, du står her.
2: Ja.
0: Ja, ja. Ja, men den er god.
2: Jeg lurer på om jeg ikke var den første som var utdraktet.
1: Nei, du er nummer tre.
2: Nummer tre?
0: Ja.
2: Ok, helt greit, det skal jeg gi meg.
0: Ja, vi har det skriftlig.
1: Her er det.
0: Ja.
2: Det er bra, det er bra det.
0: Men da får du ha en riktig god helg.
1: Riktig god helg, ja.
2: Takk det.
0: Ja.
2: Takk det samme til dere også.
1: Takk for det, ja.
0: Ha det godt.
1: Ha det bra, ja.
2: Ha det godt. Ha det.
0: Ja, da. Hvor langt er vi kommet nå?
1: Nei, nå. Men så har vi kommet godt i gang.
0: Vi har sånn fint ur på klokken.
1: Ja.
0: På veggen her med
1: hengen. På klokken.
0: Et ur på klokken. Med både
1: med luftfuktighet og
0: temperatur og dato, og vi har ikke noen unnskyldning.
1: Ingenting.
0: Nei.
1: Her er det på sekundet.
0: Ja.
1: Slepp meg inn.
0: Ja, men du er inne.
1: Ja, da er det greit.
0: Ja.
1: Men staut over inn.
0: Får vi plass til alle deg her inn her da?
1: Ja, vi har en stol her og noe der. Og...
0: ja, hvis jeg ikke tenker med seg instrumentet, men da blir det veldig... stilt, kanskje.
1: Ja, vi kan ha bort i hjørnet her.
0: Ja, ja.
1: Så det går fint.
0: Ok, ja, men da får jeg slippe inn deg.
1: Vi sørger for det.
0: Ja. Og nå kommer da et inngangsspørsmål der svaret allerede har vært nevnt i kveld.
1: Og da?
0: Da blir det veldig enkelt. Hvem har spilt i Trivselshagen i kveld? Og det har vi nettopp fått, for en liten stund siden hørt.
1: Det var ikke Ylvis, brødrene.
0: Det var ikke Ylvis, nei. Og det var heller ikke staut.
1: Nei.
0: Nei. Og hvis du vet, hør etter hvem det var som vi snakket om i sted, så var det hun som spilte.
1: Ja.
0: Ja. Og da ringer du inn på 578-60660, og forteller oss det.
1: Ja.

0: Ja.
1: De kom inn, de.
0: De kom inn, og vi fikk de ut igjen døren også, vel, så det er noe...
1: Ja, ja, nå har vi hatt en konsert her.
0: Ja.
1: Her er, der er det hjerterom, der er det husrom. Eller er det motsatt?
0: Ja.
1: Der er det husrom, der.
0: Der er det hjerterom, er det husrom. Det er et eller annet sånt.
1: Ja.
0: Men vi har ikke fått noe som har fått med seg hvem det var som har spilt i Trivselshagen på Sandane i kveld. Selv om vi har faktisk hatt svaret sagt på lufta. På lufta. For to innringere siden. Og det er da, jeg vet ikke om de har ryttet hva vi sier. Begynner å lure litt på det. Så,
1: det er ganske lokalt.
0: Veldig lokalt. Hun bor jo ikke her nå da, men hun er jo ifra Breim.
1: Ja.
0: Ja. Og snøytende flink både å spille og synge.
1: Ja, ja. Absolutt.
0: Men det er det som er veldig artig å se på henne når hun synger. Det er ikke mye hun åpner munnen.
1: Nei.
0: Og likevel kommer det masse lyd ut.
1: Ja, ja.
0: Så hun behøver ikke åpne hele gapet for å få lyd.
1: Nei.
0: Hm.
1: Absolutt.
0: Så det er litt artig. Det har jeg ikke tenkt på. Kanskje jeg skal klappe igjen og så se hvor det går.
1: Ja. Skal vi begynne nå?
0: Nei, det var ikke noe. Det var ikke noe stor suksess.
1: Rønne Torei med soloshow.
0: Ja, det blir det neste. Jeg skal ta sånn der stand-up show.
1: Ja.
0: Eller sitt ned show. Jeg tror ikke jeg gidder å stå så lenge. Men du spør ikke hvor lenge jeg skal holde på da.
1: Ja, det var det jeg skulle si.
0: Så det er sant. Nei, men det var ikke noe som viste svaret på dette. Og da begynner jeg å lure litt grann på. Er det noen der ute? Er vi helt alene i hele verden, som sa han i Hegeskøyen? Har du sett den sketsjen?
1: Mulig.
0: Ja.
1: Jeg har sett en del av hun.
0: Ja.
1: Hun ler godt av hun hver gang.
0: Ja, hun ligger på en kjeslong. Og så er hun liksom sånn i Egypten, ikke sant?
1: Ja.
0: Og så er det en som banker på døra, og så sier han, her er jeg!
1: Ja.
0: Er vi alene? Og så svarer hun, alene i hele verden.
1: Ja.
0: Så, men så kommer da mannen hjem. Det var litt dumt da, at han kom akkurat da.
1: Ja. Så var jeg plutselig ikke alene i hele verden.
0: Nei, da ble det plutselig folk som skulle
1: se. Ja.
0: Så, nei. Det var ikke noen som ville svare på den.
1: Nei.
0: Nå har jeg fått så mye sjanser at det.
1: Ja.
0: Jeg tror vi gir oss på den.
1: Skal vi gi oss?
0: Ja, jeg tror vi gir oss på den.
1: Ja.
0: For det var altså da Sigrid Moldestad. Jeg svarer på det. Nå er det for sent å ringe inn, altså. Nå må jeg ikke på det. Sigrid Moldestad spilte i Trivselshagen i kveld, og vi kan love det at det var strålende...
1: Nesten fullt hus.
0: Nesten fullt hus og stormende jubel.
1: Ja.
0: Det har vi fått bekreftet av en som var der.
1: Ja.
0: Til stede.
1: Sikre kilder.
0: Ja. Så da får vi ta et annet inngangsspørsmål da.
1: Ja.
0: Og da, det er jo også et kulturelt spørsmål.
1: Du er det kulturelle hjørnet.
0: Jeg er veldig kulturell. Hæ? Ja.
1: Vi skal ha sangen om rampa.
0: Sangen om rampa?
1: Ja.
0: Er det en kulturell?
1: Ja, det er noe sang da. Med Åge.
0: Og rampa, det er jo melkerampen nå, så den var jo også litt kulturelt.
1: Vet du hvor rampa er?
0: Den står langs med veien.
1: Åja, men det var ikke den rampa.
0: Å nei.
1: Det er en plass oppe i Trøndelag.
0: Ja nei, da vet jeg hva det er han. Men når vi skal da høre nå Åge Aleksandersen, så kan dere sitte og google dere frem til en forestilling. Hva slags forestilling er det Opera Nordfjord har satt opp i år? Hva er det Opera Nordfjord skal til å spille for forhåpentligvis fulle hus i år? Og jeg kan trøste dere med, jeg er ikke med.
1: Uffa.
0: Hva er det Opera Nordfjord skal spille i år i Operahuset i oktober? Og hvis du vet det, så ringer du inn på 578 60 660.

0: Ja.
1: Ja.
0: Han var ikke fornøyd med å ha fått cola i spriten sin.
1: Nei.
0: Nei.
1: Og på gitaren, ja.
0: Ja, ja, ja. Det var forferdelig. Men det er ikke så veldig kulturelle disse der lytterne.

0: Forresten, han satt og åt middag i lammen av Chao Ping og en Donald.
1: Ja.
0: Ja.
2: Jeg var veldig svoltne.
0: De var svoltne, ja. De gikk ned på høykant. Og i dag hadde de visst drukket te. Så da blir det, er det sikkert godt fornøyde begge to.
1: Ja.
0: Skal vi se? Da skal vi finne deg et spørsmål til da. Hva for et danseband synger om kongen av campingplassen?
2: Det er bon å være i så her... Ingvars.
0: Ja, nå er jeg spent.
2: Er det Svein Ingvars nå? Er det så enkelt? Så?
0: Ja. Nei, ikke Svein Ingvars, men... Det begynner på O.
2: Hæ? Ole Ivars, ja.
0: Ole Ivars.
2: Ja, det er en liten sånn siflør, da.
0: Ja. En liten en. Ja, det er jo... Snakket om kongen av campingplassen.
1: Ja,
2: ja det er
0: det. Ja. Det er mye rart som er ute på tur.
1: Det er det.
0: Ja. Bare vent til jeg skal på tur. Jeg har ikke vært på tur.
2: Ja, plutselig skjer det.
0: Ja. Jeg skal sette opp fareskilt før jeg fer.
1: Det blir ikke kongen av campingplassen. Da.
0: Det kan en ikke vite. Kanskje plutselig, så hva er det? Keiser.
1: Keiser, ja.
0: Ja.
1: Ja vel.
0: Bare husk på å ha på meg klær, så går det sikkert fint.
1: Hva campingplass da?
0: Nei, det vil ikke jeg si.
1: Å nei.
2: Det er jo veldig innenfor rekkevidde.
0: Ja.
1: Hva for et?
2: Nesjartun.
1: Ja,
0: det er ikke så langt, nei. Så når jeg først... Altså, når jeg ikke har gjort det før... Ja,
1: inn på Lotog.
0: Inn på Lotog, ja. Behøver ikke reise så langt.
1: Nei, nei.
2: Overalt.
0: Det er overalt, ja.
1: Ja, ja.
0: Plutselig så var du der. Ja, men den er god. Da får du ha takk for du ringde.
1: Ha riktig god helg, ja.
0: Og da er du med i trekningen av å være med i trekningen av billetter til svelekammeraterne.
2: Nei, ikke det.
0: Ja, det er ikke måte på.
2: Det er greit.
0: Ja, takk. Du får ha en god helg.
1: God helg, ja. Ha det godt.
0: Ha det godt. Ja,
1: ja.
0: Da rekker vi en til, tenker jeg.
1: Å, ja.
0: Hvis jeg hiver seg rundt da.
1: Ringer, ja.
0: Ja. Hva du har av en musikk?
1: Hvita vingar med ja. Face 84.
0: Ja. Den det. Tror ikke jeg har hørt.
1: Nei.
0: Ikke den heller.
1: Ikke den heller.
0: Nei, men det er for ny motens, vet du.
1: Ja, det vet ikke jeg.
0: Det er sånn. Men meteorologene, de lover nå at det skal skje et fenomen nå i løpet av helgen og neste veke.
1: Åja.
0: Ja, da, skal det, da er det et kvart som skal skje, og de nesten lover de at det, nå skjer det.
1: Hvis ikke da, hva da?
0: Ja, da ringer vi og klager.
1: Er det godt nok? Ja.
0: Hun Eli Kari sa det at det, nå er det, og det kommer til å bli. Hva kommer til å bli? Hva ja. Er det de driver og snakker om? Og hvis du vet det, så ringer du inn på 578 60 660.

0: Ja.
1: Nei, vi er ikke opp.
0: Nei, vi er ikke opp åpe.
1: Neida.
0: Men vi har fått inn innringer. Hvem er det vi har med oss? God kveld.
2: Jarle Jonsen.
0: Hva du sa?
2: Jarle Jonsen.
0: Jarle Jonsen.
2: Fra Kjølstad.
0: Fra Kjølstad, ja. Og hva er den nye titlen til dronning Sonja?
2: Det var vel kongemor, heter jeg, har fått med meg.
0: Ja, stemmer det.
1: Kongemor. Ja,
0: kongemoren. Så det er noe litt artig.
2: Det var jo.
0: Det har ikke vært før.
2: Nei. Det er ikke det, da.
0: Nei, mora til kronprinsen. Så, ja. Ja, men deg tror ikke jeg har snakket med før.
2: Nei, det kan hende.
0: Ja. Og hva kan du fortelle om deg nå?
2: Hva du sa du?
0: Jeg sier, hva kan du fortelle om deg?
2: For meg, ja. Akkurat nå er jeg på hyttetur oppe i Kjølstaden.
0: Ja.
2: Så jeg vet ikke om den dekningen er verdens beste, men det går vel kanskje i hvert
0: fall. Ja, du hører det klart og tydelig.
2: Ja, men det er bra.
0: Ja.
2: Eller så kjører jeg isbil og jobber med isbilen, som jeg gjør.
0: Ja. Er det stor omsetning i sommer? Vinter, skulle jeg
2: tro. I vinter?
0: Ja.
2: Nei, det har ikke vært sommer da, men det er noe greit. Men det har vært litt rolig i år.
0: Ja.
1: Ja.
2: Men, ja.
0: Ja, nei, det har ikke vært noe særlig, men det er hverken det ene eller det andre, egentlig.
2: Ja.
0: Så, sånn er det. Vi får håpe det blir bedre neste år.
2: Ja, ja da.
0: Ja.
2: Det kan ikke bli noe verre, tror jeg, så.
0: Ja, det, jo,
2: det, ja, ja, det kan,
0: det kan det. Jo det, men det kan bli det nye istid. Ja. Da vet ikke det hjelper å komme med bil.
2: Men det er greit nok, jeg vet ikke hva den er varm, men det er her nede i Frankrike. Nei, det er Spania, eller hva det er nede der.
1: Nei, vi trenger ikke så mye.
0: Nei, ja. Men det viser at den hadde fordelt litt bedre.
1: Jeg tror de kunne tenkt seg litt av det vi fikk.
0: Ja.
2: Ja, jo.
0: Der er jo veldig mange som reiser på sånn coolcation til Norge og til Island og... I det hele tatt.
2: Ja, ja. Ja. Så, snakker med noen av deg, det er koselig å se deg.
0: Ja.
2: Men en eller annen plass må det jo være passelig da, halvveis nedover, jeg vet ikke hvor vi havner. Men...
0: Nei, altså... nå er jo jeg litt sær da, jeg liker ikke det når det blir så veldig mye over 20 grader.
2: Ja.
0: Det
1: er passelig med bare 20.
0: Bare 20 held det.
2: Ja.
0: Hvis du skal gjøre noe ute, så er det noe litt... Litt greit at det ikke blir for høyt.
1: Ja.
0: Men en par dager med oppholdsvær, det er ikke å forakte, altså.
2: Nei, det hadde
1: vi hjelper å gifte. Nei, det hadde vi vært fornøyde vi da.
0: Ja. Jeg hadde noen dansker i hytta mi. De kom igjen i 5 år, eller 6 år blir det vel. De var i... Nei, det var i 21 de var her. Og da de var her i 21, da var det veldig fint vær. Da hadde de skrevet i boka at da hadde de hatt frokost på terrassen. Og de hadde hatt frokost på terrassen i hele veka, eller hele tiden de hadde vært der, så var det frokost på terrassen. Og det hadde ikke de hatt en eneste av de 3 vekene de var. Ja, jo, de hadde vel sått ut en dag. Men,
2: ja, vi hadde jo sommer i går, var det da, eller var det foregårs, det var fint?
1: Nei, det var i går, det var veldig bra.
2: Det var i går, ja.
0: Ja.
2: Sommeren var i går.
0: Sommeren var i går, ja.
2: Ja, ja.
0: Så skynd deg og nyttig.
2: Ja.
0: Så, nei, det har vært en...
1: Det var noe fint ute nå, jeg ser månen enda.
2: Ja, jeg ser han her oppå.
0: Ja. Du skal se det at vi får kjøre hjem igjen i månskjen i kveld.
1: Ja.
0: Så det blir nå litt koselig.
2: Ja da.
0: Ja. Det er ikke det fint på hyttetur også da, når det blir sånn vær?
2: Ja, det er fint innevær i hvert fall. Fyr opp og...
1: Jeg synes det er veldig fint.
2: Det er så gammel at det er måttigheten at det er ryket av når vi bygger den opp.
0: Ja, ja, ja.
2: Det er på tide å bruke den opp.
0: Nei.
1: Jeg synes det er så fint når det er monoski når du ser konturet av fjellet og...
2: Ja.
1: Ser ned i fjorden at månen skiner, da det sitter fint.
0: Ja, og bare vente, snøven kommer.
1: Nei, nei, nei.
0: Ligger seg som et kvitt
1: tepp. Takk for deg.
0: Nei, det var litt tidlig. Det var litt tidlig.
1: Ja, ja. Vi snakker nett om å skal finne vær her. Du skal ikke begynne å snakke om snø.
0: Nei, men i sted da, tidligere i kveld, så snakket du om at nå er det bare noen få dager igjen til sola snur.
1: Ja, ja, det er noe positivt.
0: Ja, var det 82 dager?
1: 82 dager.
2: 82, ja.
0: Ja,
2: ja, det var nesten med en gang.
0: Ja. Så da...
2: Klokka som skal stille et fryst nå, så.
0: Ja.
1: Vi skal en time tilbake igjen mot sommeren.
0: Ja. Eller tilbake til høst, så jeg sier. Eller tilbake til vinter.
1: Jeg vet ikke hva du kaller det ordet.
0: Fram til vår og tilbake til vinter.
1: Og jeg sier fram til sommeren og bak til sommeren.
0: Ja.
2: Ja, ja.
0: Du er så sommerorientert.
1: Ja, ja, det er ikke noe ord sommer hele året for min.
0: Nei.
2: Da er det feil plass å by på.
1: Ja, nei. Ja.
0: Sånn er det.
1: Sånn er det. Vi må bare godta det. Ta det vi får.
0: Ja.
2: Ja, ja. Ja.
1: Men når vi snakker om vær, så lurer jeg på, der er en kvinne fra Leikanger i Sogn, og har vært mange år populær værdame på TV2. Hva heter hun?
2: Det må nå være Eli Kari Gjengedal.
1: Det er helt rett.
0: Jeg tror du det at det er henne? Hun står nå der og forteller om hvordan det skal bli, og det er ikke måte på hva det er. Det kommer dundrene nedover alle plasser.
2: Ja, ja.
1: Det kommer et lavtrykklokke.
0: Ja. Og da må dere holde på hatten. Så sånn kan det gå. Nei, hun er voldsom å fortelle.
1: Ja.
0: Så du ser det levende før deg, hva vær det blir.
1: Ja.
0: Så det er sant. Men da lurer jeg på, i hva for en kjent bok, som også til slutt ble en Disney-film, møter du Bagheera og Baloo?
2: Det høres litt ut som Jungelboken for meg, ja.
0: Det høres ut som Jungelboken, og det er helt riktig. Så barnebøker, det kan du.
2: Ja, ja.
0: Ja, ja, men det er...
2: Jeg vet ikke, jeg har lest
0: det. Sikkert lest det, ja.
2: Og det er Kipling, han som skrev det.
0: Riktig, det stemmer det. Men Kipling, han var god.
2: Ja.
0: Så, nei, det er den der du lærer i barndommen, det sitter veldig ofte som spikere.
2: Ja, det er det, ja.
0: Så det er alltid godt å ha med seg videre.
2: Ja.
0: Men
2: ja,
0: den er god. Da blir du med i trekningen av å være med i trekningen av billetter til Svelekameraterne sin konsert.
2: Ja.
0: I januar skal de ha en konsert. Eller en drikkeflaske med logo på. Så det er ikke å forakte det heller.
2: Nei, nei, det er ikke dumt.
0: Nei. Ja, men da får du ha... Takk for du ringde, og så får du kose deg på hytta.
1: Ja.
2: Ja da, skal jeg prøve det.
1: Riktig god helg.
2: Maxi-jatsi å styre på her.
0: Oi, sant.
1: Ja,
0: ja, men det er veldig koselig.
2: Ja da.
0: Ja. Greit det. Da får du ha det godt, og god helg.
2: Ja, god helg, ja.
0: Ha det.
1: Da er... Der var han akkurat 23.30.
0: Oi! Og 0,4,5 minutter. Nei, vi skal ikke sitte og telle sekunder, for da blir vi aldri ferdig i kveld. Da blir vi sittende her. Så da skal vi se om han trekkemester Svein kan surre fram et tal. Da trekker vi frist to stykker som skal være med i trekningen av Svelekameraterne billetter. Og da har du merket av deg som allerede har vært der.
1: Yes, her er det avmerket.
0: Ja, den er god. Så nå blir det... Spenningen stiger i de tusen hjem. Ja,
1: ni er for mye, vi er på 8.
0: Ja.
1: 7, der står det Jarle Jonsen.
0: Ja, Jarle Jonsen, da er du med i trekningen av å vende billetter til Svelekameraterne.
1: Ja. Eldre Mo Øverlid.
0: Ja. Da er de med i trekningen, og skal vi skrive det opp på liste, og så blir det da den store trekningen litt senere.
1: Ja.
0: Og så er det hvem som vinner drikkeflasken i kveld. Og det var...
1: Nummer 1, det er Elmer Listau.
0: Ja, men han vil ikke ha.
1: Nei.
0: Nei. Så må trille en terning til. Da blir det spennende.
1: 4, det er Gard Sørbø.
0: Ja. Ja, men da kan jeg ta den med og så sette den på jobb, så kan noen Gry få den. Så kan hun ordne det med å få den til Gard.
1: Ja.
0: Den er god. Da var fredagen gått snart på slutten av det siste, inn i den siste halve timen.
1: Ja.
0: Og vi har da gjort så godt vi har kunnet.
1: Det har vi.
0: Ja. Og da vil vi si god helg til alle som har hørt på, og alle som har vært med og gjort kvelden til en hyggelig stund.
1: Ja. Det har vært trivelig.
0: Det har det. Og så plutselig så var vi her igjen en gang.
1: Plutselig er
0: vi
1: tilbake igjen.
0: Ja. Så alle sammen, dere får ha en riktig god helg.
1: Riktig god helg, ja.
0: Og koser dere masse.
1: Og så setter vi på Billy Boy med Bjørn Haaland og Rita Eriksen.
0: Ja.
1: Engebrektsen, mener jeg.
0: Ja. Ha det godt.
1: Ha det godt.

0: Ja, overbuljongterningpakkmesterassistent, det er ikke mange så i altså. God kvelden, god kvelden.
1: God kveld, du.
0: Ja.
1: Eldre Mo Øvrelid her.
0: Ja. Da kan vi se. Der, var det kommet. Ja, hvor det går med det eldre da?
1: Ja, da, det bruker av og til å si, det går sånn som høna sparker, hun sparker noe bakover.
0: Åja.
1: Men nei da, det går greit. Ærlighet.
0: Ja, ja, ja. Jeg pleier å si det går bedre enn en skulle forvente.
1: Det er så er det verre, bruker jeg.
0: Ja. Det er det alltid.
1: Ja da.
0: Ja da. Og hvor det står til med deg da, ellers? Hva du gjør på? Er du også på tur?
1: Det er jo meg som er på tur.
0: Ja. Så kjekt.
1: Noe som egentlig var uventet, det kom brått og brutalt. På,
0: ja.
1: At jeg skulle være med.
0: Ja, men det er ofte å slippe å sitte og kvise.
1: Nei, men jeg har sagt at jeg orker ikke å reise så langt.
0: Nei.
1: Dette med å bli sittende hvis vi skulle nå ta en buss for eksempel, og, men nå må jeg kjøre.
0: Ja. Ja, da kan jeg jo strekke på føtter. Og...
1: Ja, da, da kunne vi bruke den tiden vi ville.
0: Ja. Det er jo litt greit.
1: Ja.
0: Det er helt sikkert.
1: Så det var når det var med.
0: Ja, så bra.
1: Det... Og meg, hun sier det at jeg har vært så sprek etter jeg kom ned her.
0: Jaha.
1: Jaha.
0: Ja, men det høres noe bra ut. Det er helsereise kjenner... du er på da.
1: Jeg kjenner det selv, men det er dette her med... Nå er det brekket.
2: Klimaet.
0: Ja.
1: Tørrere klima eller vi her hjemme.
0: Ja, men
1: jeg vet... Men disse hine årene jeg reiste ned til noe even og bor her i flere måneder, egentlig, at det er bedre klima, eller det vi her.
0: Ja, men regner ikke trollkjæringer der nede nå, da?
1: Ja, men det er vel ikke så rått så hjemme.
0: Å nei, det kan være.
1: Ja.
0: Nei, for hjemme var det ganske tjukke, grautende tjukke skodde.
1: Ja, det har det vært her også. Men så er hun lettere å skine denne gule kula oppe på himmelen.
0: Ja.
1: Og så er denne blå kula, men det var noe gul.
0: Ja, hvis hun er blå, da er hun litt kald, tror jeg.
1: Ja.
0: Da har hun blitt blåfråsa, og det lover ikke godt, altså.
1: Nei, da det regner her også, og det er sånn at det bøtter ned, og så plutselig så stopper det opp.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, men det høres noe bra ut.
1: Ja.
0: For jeg var til Oslo en gang i Lamme Operaen. Vi var ned med mannen fra La Mancha.
1: Ja.
0: Og av en eller annen merkelig grunn, så hadde vi tatt med oss Vestlandsveire.
1: Ja.
0: Så det var noen som hadde pakket litt feil, tror jeg.
1: Akkurat.
0: Ja, for det regnet og var surt og utrivelig.
1: Ja.
0: Ja, ja. Men sånn er det, av og til.
1: Vi kan ikke gjøre så mye mer.
0: Nei, det er akkurat dette der. Da må vi til å bygge tak over, og det blir noe bra dyrt.
1: Ja.
0: Det er... Ja. Neida, men altså, vi får ta det vi får. Vi kan ikke gjøre så mye mer med det.
1: Nei, det er helt sånn.
0: Ja, og nå blir det snart vinter og vintersport, og koselig på TV-en. Og
1: da liker hun Rønne også godt.
0: Det gjør hun. Og det er absolutt... Sitte der med katten på fanget og se på, det er i alle fall inntil det skjer, blir veldig spennende, da fær katten veldig fort.
1: Ja, for da er det hurra med rød.
0: Ja, da hyler det og vifter og
1: ja.
0: Vingler litt grann. Men det går fint.
1: Ja, riktig.
0: Ja da, vi må ha litt moro, vet du.
1: Ja da, det er sant.
0: Ja, så dere blir ikke med på Oslo, ring rundt sykehuset dere da.
1: Nei, vi kommer hjem en over helgen enda.
0: Ja, ja, men dere får ikke ta de da.
1: Ja. Jeg laste at det var veldig mange som ville spille opp.
0: Ja.
1: Etter det jeg så på Fjordabladet.
0: Det er veldig bra. Det er jo både den, og så er det da et løp for Rosa Sløyfe aksjonen.
1: Ja.
0: Så det skal jeg også ha. Men du rekker begge deler. Og så i tillegg, det måtte jeg love å si, i tillegg til det så skal Rosa Sløyfe ha en liten utlodding. Og de har veldig fine premier, sier de.
1: Akkurat.
0: Men nå har jeg glemt hva det var det skulle være hen.
1: Ja.
0: Ja, men dere finner det, hvis dere går rundt på Eid i morgen, så finner dere noen kvinnfolk som springer. Spring etter deg, så finner dere sikkert utlodninger.
1: Vi kommer fortsatt vi i morgen.
0: Ja, ja, ja, men hvis dere ser noen rosa kvinnfolk, så spring etter deg likevel.
1: Og så er det, hei, stopp!
0: Ja, jeg skal ta lodd på deg!
1: Ja.
0: Ja, så da trenger jeg springe enda forere.
1: Ja.
0: Så då kommer dere sikkert på nyhetene. Det blir spennende. Jeg skal følge med.
1: Ja.
0: Nei, men vi må se om vi finner deg noen spørsmål.
1: Ja, det var vel han der Øystein Sunde så.
0: Ja, det var han det, så det var overbuljongtenningpakkmesterassistent.
1: Ja.
0: Ja. Klarer du å si det mange ganger?
1: Hæ?
0: Klarer du å si det mange ganger?
1: Nei. Nei. Han så rakkjeft av han at det... Jeg klarer ikke å følge med nå. Følge etter nå med en gang.
0: Jeg synes det er kjempekjekt å følge med nå. Det går så
1: kostet. Ja, han er kjempeflink, herlig, fryd.
0: Mm.
1: Vi har nå hørt på henne i årevis.
0: Ja, han er veldig god.
1: Ja da, det er han.
0: Det er sant. Men da skal jeg spørre deg om, hva kalles det, den staven som de bruker under kongekroning?
1: Kongekroning?
0: Ja. Der, hva hørte jeg noe, ja?
1: Septer.
0: Septer, ja.
1: Jeg vet ikke, det har jeg aldri hørt.
0: Det er ingen pinjen som jeg har sett, men der har jeg et riksepple i ene hånda, og så har jeg da en sånn pinje med noen juveler og noen styr på. Og det er da septeret.
1: Ok.
0: Yes. Så da har du lært noe nytt da.
1: Det er alt om meg i vei.
0: Ja, det er helt sant.
1: Ja, og alt du ikke vet.
0: Men hva for en kjent frisør og stylist ble født Jan Bertin Østervoll?
2: Det må være Jan Thomas.
0: Hva du sier?
1: Er det Jan Thomas?
0: Det er Jan Thomas, ja. Nei, dette gikk nå over all forventning.
1: Ja, du må ikke nok.
0: Så han heter Jan Bertin i stedet, men han har tatt Thomas i stedet for. Det kan jeg kanskje forstå.
1: Ja, men hva skrives det for nå da?
0: Jan Thomas, men han er døpt Jan Bertin.
1: Åja, ok.
0: Ja. Så sånn kan det gå her i verden.
1: Ja.
0: Ja.
1: Oh, ja,
0: oh, ja. Ja, ja, ja. Nei, men da er du også med i trekningen av et lekkert termokrus.
1: Ja, jeg hører litt der at det var det som var premien i
0: ja.
1: Dag.
0: Ja.
1: Eller var det som var, ja, det var vel det forrige gang med, kanskje.
0: Nei, da var det paraply.
1: Nei, det var gondig før, for det, ja, var det andre paraplyer jeg lå da ute. Og Lars Birkedal vann den første.
0: Ja. Da var det andre paraplyen som gikk ut, da. Men her ligger jo et handlenett til deg.
1: Ja, det vet jeg. For det at... ja. Jeg vet at det... Og hvem var så det sending da? Ikke han Jon.
0: Nei.
1: Jeg husker ikke det.
0: Nei, det er ikke så farlig med. Det ligger nå i hvert fall her. Ja, nei, men da får dere ha en god helg i Askim og kose dere masse og ikke spring for fort etter rosa kvinnfolk.
1: Nei, vi skal prøve å beherske oss.
0: Gjør det.
1: Men nå må du ha en god helg med, for du hilser bort den sin mor.
0: Det skal jeg gjøre. Ha det godt.
1: Ha den.
0: Ja. Da tenker jeg at neste melodi, det blir en som heter Hanne Mette med bygda mi. Hun har veldig mye å si om den. Men da skal vi ha et inngangsspørsmål som sier som så. Det er et fergesamband som har hatt store tekniske problemer i det siste. Hva for et fergesamband er det? Det er ikke så langt herifra. Så hvis du vet det, så ringer du inn på 578-60660, og så har vi på en Hanne Mette.

0: Ja, det var Søbben med Hallingdal Kraftlag. Og hvem har vi med oss?
1: Ja, det er han fra Davik, du.
0: Er det han ifra Davik, du?
1: Ja.
0: Ja. Per Hausle, ja.
1: Ja.
0: Og hva var det vi skulle fram til?
1: Ja, det er disse forbaskede stortingsrepresentantene der, så hadde kongen hadde gitt en middag eller fest.
0: Ja, ja, ja.
1: Jeg vet ikke om det fortjener det.
0: Ja, det er jo nytt å begynne, da.
1: Det er nytt å begynne, ja, men nå skal jo alt legges ned her på Vestlandet, så det er... Ja,
0: ja det ser litt sånn litt mørkt ut, men vi får nå tro det er tekte vett. Det skal nå begynne å forhandle, vet du.
1: Ja, du mener det at det kan være lysning i øst?
0: Ja, hvis ikke en prøver å se lysninger i øst, så blir det bare mørkt.
1: Ja, da blir det bare mest av vær da.
0: Ja, det blir det, og da blir da er, ja, jeg må ha et lite lysglimt.
1: Ja, det var mye, i natt hadde det vært mye skadd, og i dag tidlig, ja. Jeg vet ikke om det har vært inne i Hundviken, men det ligger vel over skadd, du tenker jeg.
0: Neida, vi ligger der langt ned med sjøen.
1: Ja, vel.
0: Så vi var i mørke skjul og gjorde riger, så dere pleide å si.
1: Ja, ja,
0: ok. Ja da, nei, så vi får dine skodder på hausten.
1: Ja.
0: Og så kommer du på fjellet, det er nydelig fint veier også.
1: Ja. Det... Og ikke lenger inn i fjorden, hun kommer til tjukkere nye.
0: Ja, ja, ja.
1: Virka for det.
0: Det er sant, jeg bodde i kreklingene da jeg gikk inn i Stryn.
1: Åja.
0: Og da stod vi opp på morgenen, og så vi ned på dette skodde havet, og denne der... Elva og Tåka kom ut i hånda. Og det, ja. Da var ikke det fristende å gå ned i den, altså.
1: Nei. Da, nei, men husk da jeg var ung, jeg gikk på rupejakt. Vi var oppe i fjellet her og så skodda. Omtrent så snøve, så kom stigende ut jorden.
0: Ja.
1: Lettere å ut på ettermiddagen da. Ja.
0: Ja. Ja, det bruker det. Solen får varme litt, så bruker det å komme seg, men hvis det er helt dammende stilt, altså, da er det seikt å bli kvitt i.
1: Det går tregt da. Jeg husker når vi av og til er ut på Stadland, ut på Kjæringa, så kan det være tjukke skodde, og så kjører vi ned i Hoddevika, og der er ofte helt bare sol, altså.
0: Ja.
1: Skodda forsvinner ut i lufta.
0: Ja.
1: For der er jo sånn varme da, så den stiger... Rekker ikke ned.
0: Nei, men det var litt artig. Jeg var på denne der Vestkapp-kaféen en gang.
1: Ja.
0: Og der oppe, der var det grautende tjukke skodde. Og du satt inn på den kaféen og så skodda fare i fæla fart. Så jeg tenkte, ja, men nå ble sånn vel snart vekk. Nei, sa hun som hadde kaféen da, sa dette. Den ble seg bare rundt. Så den gikk rundt og rundt og rundt opp på toppen der.
1: Ja, det kunne blitt... Tyllig hauda da.
0: Ja, en kunnig grunn det her, men det bles noe vanvittig, men det bles altså rundt, så denne skoddedotten ble liggende rundt selve Vestkapphuset.
1: Jeg skjønner.
0: Så det har jo blitt sånn i hele veken, og hun var så leidet av det.
1: Ja, men var dette da før det ble rasert av det? Da det var så fint med rennende vatten inne og...
0: Jeg vet ikke helt, dette er jo noen år siden da.
1: Ja. Ja, nei, det er mange år siden. Det var så fint tillaget. Det var rennende vatten inne og var så skikkelig flott, altså. Men så...
0: Ja, det hadde innlagt vatten.
1: Ja. Det var elv inne, kan du si.
0: Åh! Oh.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men så ble det noe rasert, vet du. Minst en gang og enda en gang til.
0: Ja. Det er veierhardt ut på der.
1: Veldig, men det er mye finere natur oppe på Vestkapp enn oppe på Nordkapp.
0: Ja, egentlig.
1: Det synes jeg var lekk.
0: Nordkapp, da ser du noe i grunn bare ute i havet da.
1: Ja.
0: Men på Vestkapp, da har du jo litt utsikt. Hvis at det ikke ligger så godt dot, så blæser det rundt og rundt.
1: Det er bare det Nordkapp, det skal nå være... Nesten nordligast punkter, men det er det nå ikke.
0: Nei, det er det nå ikke.
1: Det er vel knivskjelodden, tror jeg det var hette.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Ja, nei, sånn er det. Trenger du termokopp?
1: Nå får vi komme tilbake til Nordfjord.
0: Ja, vi får prøve. Nordfjord er radiokaller.
1: Ja.
0: Så det blir sånn med som det var med Ingrid Bjørnov. Det oppnås ikke kontakt med abonnenten.
1: Vet du hva?
0: Mm?
1: Jeg studerte og studerte og studerte, men jeg kom ikke i huk hva hun hette, men Benedikte Adrian, det kom jeg i huk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det var ikke hun?
1: Nei.
0: Nei.
1: Ingrid Bjørnov var jo svaret, ja.
0: Ja. Så Benedikte Adrian er ikke så fullt så morsom, synes jeg da, men det er noe meg da.
1: Det var noe i laget en gang.
0: Ja da. Dolly Deluxe.
1: Stemmer.
0: Jep. Ja. Men da vil jeg gjerne vite hva for et land heter hovedstaden Wien.
1: Wien?
0: Ja.
1: Wien? Er det Schweiz det?
0: Nei, men det er i nabolaget.
1: Wien?
0: Ja. Det er rett ved siden av.
1: Ja, det var det.
0: Ja.
1: Står helt stilt.
0: Du begynner på Ø.
1: Østerrike.
0: Østerrike. Østerreich.
1: Ja. Ja, jeg vet ikke noe, men å komme på det, vet du.
0: Ja, nei, men sånn er det av og til.
1: Det er noe dårlig at jeg ikke husker det. Jeg har ikke vært i Østerrike, men det er noe.
0: Ja. Nei, men altså, dette er sånn, enten så kommer man på det, eller så kommer man ikke på det.
1: Nettopp.
0: Sånn er det bare.
1: Ja, sånn var det med Øystein Sundhage. Jeg visste godt hvem det var, men ikke tale om å komme på.
0: Nei.
1: Ja, ja.
0: Nei, men sånn er det. Det er... Ja. En kan ikke vite alt heller.
1: Nei.
0: Men da vil jeg gjerne vite hvor i kroppen en finner stigbøylen.
1: Er det i øyre, det?
0: Det er i øyre, ja.
1: Jeg var litt usikker, da jeg har noe hørt i mange ganger, men ja.
0: Det er stigbeilen, ambolten, og så er det en eller annen ting til. Så jeg ikke kommer på, det er sikkert stor tromma. Eller tromhinna.
1: Ja, vel. Ja, ja.
0: Et kvart, så.
1: Der er vel plass til alt inn i øyre, da.
0: Ja, vi bare ikke blir for stort, vet du.
1: Vi bruker vel litt av hver dag, antageligvis.
0: Ja, det bør en gjøre, altså. Det er ikke alle som hører like godt etter.
1: Nei, nei.
0: Nei, men sånn er det.
1: Ja.
0: Ja, nei, men den er god. Har du fått opp potetene nå, da?
1: Å, ja. Det blir tidligere og tidligere for hvert år, Næst. Før var det noe i potetefergen i oktober måned, andre veka i oktober, og så ble det noe september, og i år er jeg ikke sikker på om det var i slutten av august,
0: ja. Eller
1: begynnelsen av september, og det var litt variert resultat.
0: Ja, bare du ikke begynner å ta deg opp før du setter deg ned.
1: Den lille åker, og den... Den vattnet ikke jeg, og det var ganske tørst, og da altså ble lauet svart ganske fort, og der var dårlig med poteter. Men så var det noen par andre stykker, og det var veldig vellykka.
0: Ja.
1: Ja. Sånn er det.
0: Sånn er det, ja.
1: Det hjelper jo å sitte seg ned og grine, for jeg får rikelig i kveld.
0: Ja. Nei, men altså, som år er det rikelig, og andre år er det ikke.
1: Ja, nei, jeg var på sløvet med å vattne, det var det som var.
0: Ja, ja. Men da vet så du det til neste år.
1: Kan ikke skulde på noe.
0: Nei, det er det som er så forbaska.
1: Ja. Ja, helt klart.
0: Ja, nei, men den er god, da får du ha en riktig god helg.
1: Ja, like så du.
0: Ja, ha det godt. Da tenker jeg det at vi skal høre på en annen lille med DeLorean. Og når dere hører på den, så kan dere ringe inn og fortelle meg når det er FN-dagen. Hvis dere vet når det er FN-dagen er, så ringer dere inn på 578-6660.

0: Ja, det var en optimist. Men var det noen som visste det? Ingen som har ringt inn. Så da har du enda sjansen på å... Dette er den der, vet dere folkens. Dette nekter jeg å tro at dere ikke vet hvem han var. Han er ikke lenger her blant oss. Kommer fra Tønsberg. Flyttet til Sverige på sine eldre dager. Var gift med Anita Skorgan. Har en døtte som heter Sara. Nå var det noen, ja. Nå kom de. Bare få litt tilleggsopplysninger, vet du. Så kommer det seg med en gang. Så det er... Han var i hvert fall fantastisk flink å synge. Kom stort sett på siste plass når det gjaldt Melodi Grand Prix. Alt det jeg vet om denne personen der. Helt utrolig. Så da skal vi se hvem det er han har sittet og prøvet å få gjennom nålevet her. Nå kommer han. God kvelden.
1: God kveld.
0: Og hvem var det vi har med oss?
1: Det er jo Jorunn.
0: Jorunn.
1: Ja.
0: Ja, og hva var det vi skulle fram til?
1: Nei, det var ikke han Jahn Teigen da.
0: Det var han Jahn Teigen, ja. Det stemmer, og han var en optimist.
1: Det var han.
0: Ja, kan du si det samme?
1: I ditt skjøtverket.
0: Ja, det blir kult. The sun will come out tomorrow. Kanskje.
1: Det blir vel opphold med tida.
0: Ja, det gjør det. Det blir så bra som til slutt.
1: Du mener det, ja.
0: Ja, da bare ikke begynner å snøve før. Jeg vet ikke, jeg skulle på jobb på lørdag, og da snøvner det faktisk på Honvikfjellet.
1: Nei, nei, nei, så da.
0: Ja, og jeg hadde sommerdekk, så det var litt gøy.
1: Ja, har du sommerdekk enda?
0: Ja, det har jeg. Men jeg skal legge om på onsdag.
1: Og du skal det, du?
0: Ja, så det vil ikke ha snø før det.
1: Ja, vi vil påbudde å ha på litt piggel eller vinterdekk nå, ikke vi det da?
0: Nei, ikke her nede. Da er det faktisk 15. november.
1: Er det 15?
0: Ja.
1: Og jeg går inn bil med den første, vet du.
0: De er vel litt lenger nord. Mener jeg.
1: Ja, ja, men... Jeg las på nettet i sted at det kan bli forferdelig kald og jul og januar.
0: Uff da! Hvem er det som har bestilt? Nei, jeg vet hvem det er som har bestilt. Nå skal jeg snart snakke hardt til henne og si at dette finner ikke meg i. Bare fordi, at,
1: det, ja?
0: Bare fordi at han liker å gå på truge, så skal ikke jeg lide for det. Nei.
1: Nei, det er jo sant.
0: Ja, ikke sant.
1: Ja, det får noe av visse grenser hva galskap.
0: Ja.
1: Tenk om jeg har fyrt opp all veren til vi kommer til jul. Hva gjør jeg da?
0: Nei, da sliter du litt, altså.
1: Ja.
0: Da lytter du.
1: Da må jeg hente ned alle dynene mine og forskansene under dynene.
0: Ja, men du kan ikke sette fyr på dynene.
1: Nei, men jeg kan ligge under deg for varmen.
0: Å oh, ja. Og så skal du da ut på toaletten, og så blir du på fryse for den. Nei, det blir
1: ikke. Nei, da skal vi det også, ja. Ja, nei. Det var dumt.
0: Kan
1: nei,
0: prøve
1: det er bare å ha litt ved i kaminen.
0: Jeg tror det. Mm. Det er det beste. Nei, jeg har rikelig med. Skal vi se.
1: Var det ikke med ved?
0: Det, nei, nå fikk jeg korreks. Det var altså fra 1. november. Men Svein har gurglet det til meg.
1: Nå fikk jeg et poeng.
0: Ja. Ja. Da blir...
1: Det pleier når jeg ser på alle mot alle på TV Norge.
0: Ja.
1: At hvis det er klar med, et poeng til meg, oi!
0: Ja. Hvor mange poeng er du kommer opp i nå da?
1: Nei, du vet det, jeg tar ett poeng i gangen, jeg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ett poeng på hver per omgang, så blir det bra.
1: Ja, ja, det blir noen poeng opp igjen, men av og til er det ikke vanskelige spørsmål.
0: Ja, men i ditt den der, så det var jeg som sa det, det jeg vet, det vet jeg, og det jeg ikke vet, det er ikke godt å vite. Ja.
1: Nei, det er akkurat det som er.
0: Ja.
1: Men det... Nå var det en som klagde litt på dine spørsmål tidligere i dag.
0: Nei. Tror du?
1: Ja, jeg har jo hørt for stor.
0: Ja, men jeg er noe ganske...
1: Det var så vanskelig.
0: Nei.
1: Ja, du pleier ikke å være så veldig vanskelig å ta deg, men...
0: Jeg pleier å være god i å hjelpe til.
1: Ja, det er noe veldig god egenskap i dette spillet her.
0: Det syns deg også.
1: Ja, ja, ja.
0: Jeg har jo til og med et spansk spørsmål.
1: Hva har du hatt?
0: Jeg kan ta et spansk spørsmål.
1: Nei, men kjære folk, jeg har jo ikke vært til Spania. Jeg har ikke peiling på noe der.
0: Ja, men det har ikke jeg heller, men jeg visste det likevel.
1: Jeg vet at paella er sånn nasjonale.
0: Ja, men nå skal jeg... Når det er to eller, så blir det en j-lyd. Paella.
1: Ja, men det er blaffen i.
0: Ok. Ja, men det blir i alle fall det.
1: Og det er derfor det er Mallorca. Ikke Mallorca, nei.
0: Mallorca.
1: Ja, jeg tenker jeg skal lage noe nytt på mine gamle dager.
0: Ja, men er ikke det spennende?
1: Ja, det er veldig spennende, vet du.
0: Ja, for eksempel... Du...
1: Men sitter det fast oppi høyda da?
0: Ja.
1: Det vil jo vise seg.
0: Nei, men altså, det er liksom sånn, det er sånne ting, det kan en, og da er det veldig enkelt. Men så er det andre ting, har ikke peiling. Og sånn er det bare. En kan ikke vite alt.
1: Nei, det hadde vært kjedelig det også.
0: Det hadde det.
1: Ja, da kan jeg begynne å bli litt høy på pære, altså.
0: Den kan det, og det er ikke så bra, hvertfall hvis den har litt lave døre. Nå skal jeg nå
1: bitte... Jeg har bøgnet døre, bare breier en uke.
0: Gjør døren høy, gjør porten vid.
1: Gud, faen. Nei, nå... Jeg tror jeg begynner å bli syk.
0: Nei, Vidda. Jeg håper jeg ikke har smittet deg gjennom telefonen.
1: Nei, det tror jeg ikke, men jeg har vært så snøft siste dagene. Men det får noe så vært. Det er noe tida for alt mulig nå.
0: Det er i grunn det. Det er sånn løpende, dobbeltsidig tarmsling. Nei, det var ikke sånn.
1: Det tar ikke vi.
0: Nei, det blir så...
1: Det er ikke så godt å ha.
0: Nei, ikke i det hele tatt.
1: Nei.
0: Men jeg vil gjerne vite hva heter Storbritannia sin nasjonalsang.
1: Ja, men den har jeg ikke vært på radioen hele tiden.
0: Ja.
1: Ja, hva i verden heter nå den da?
0: Det har endret litt siden jeg bytte.
1: Hva bytte?
0: Det bytte, det gikk fra en til en annen.
1: Ja, men kjære folk da.
0: Altså, fra mor til sønn.
1: Ja, jeg vet nå, jeg kan jo den melodien, vet du, men God save the king.
0: Yes! God save the king. Gud vil signe kongen.
1: Stemme, det var queen før.
0: Ja, ok. Så var det var dronningen før, men nå er hun ikke mer. Tenk å vente så lenge på og så begynne å jobbe, skulle jeg si.
1: Ja, gammel han er.
0: Han er noe vel pensjonist, han var vel så det. Han er jo godt over 70.
1: Han kunne vel bare latt han William fått overtatt. Han er 76 år.
0: 76 år, ja. Det er jo...
1: Han blir også 77 nå i november.
0: Ja. Det er et styr med de. Han begynner å bli vaksen han også. Så modere satt og så på da de var i Vatikanet.
1: Aha.
0: Og så satt hun og så på henne. Camilla sa, uffa meg, hun begynner å bli så gammel, ja.
1: Nei, du sa ikke det.
0: Hun så så gammel ut.
1: Han er ikke ungdom hun heller etter hvert.
0: Nei.
1: Jeg vet ikke hvor gammel hun er da.
0: Og mor?
1: Nei.
0: Og Camilla?
1: Camilla.
0: Nei, det er vel omtrent på samme alder altså.
1: Ja, men sånn er det.
0: Ja.
1: Vi er ikke unge pene hele livet. Ja, alle er noe fine på hver sin måte opp igjen da.
0: Altså, jeg var pene da jeg var ganske liten. Da jeg var ganske nyfødt. Og så oppgjør jeg et lite stykke. Men så skjedde det et kvart.
1: Nei, hva så skjedde da?
0: Nei, det vet ikke jeg. Men det var et kvart så tullet det til, så jeg hadde ikke sett ut siden.
1: Nei. Hva du tuller med, du?
0: Nei, men det er sant.
1: Nå må du slutte å tulle.
0: Nei, jeg kan ikke slutte å tulle. Hvis jeg slutter å tulle...
1: Nei, du kan ikke det.
0: Ja, nei.
1: Du må ha litt humor.
0: Du må det.
1: Bare alvor, det blir så forbasket trist.
0: Ja, uffa meg.
1: Ja,
0: men da vil jeg gjerne vite med deg, hun hadde en lugg som stod rett til værs, Og så sang hun
1: mitt liv. Gullbrandsen.
0: Ok. Den kunne du.
1: Jeg vet ikke, jeg bare så ut av håret. Jeg så det med til å hette noe sånt. Kate. Kate, jeg vet ikke hva.
0: Ja, det var Kate Gullbrandsen, ja. Eller Kate. Hun, ja. Hun sang altså mitt liv i Melodi Grand Prix i 1987.
1: Er det så lenge siden? Ja.
0: Det er det.
1: Pena det altså.
0: Vi begynner å bli...
1: Ja, det er 40 år siden det.
0: Ja, det var den tiden fremdeles var vitsig å se på Melodi Grand Prix.
1: Ja, da så vi... Ja, men vi hadde jo ikke mer enn en kanal, er det det da?
0: Vi hadde jo ikke det.
1: 87?
0: 87, ja.
1: Ja, ja. Skal vi se hvor tid jeg flytter inn i dalen da?
0: Nei, det er ikke godt å gått, nei.
1: 89... Og da måtte vi ha parabolisk grei, fordi at jeg fikk ikke inn noe annet, eller?
0: Nei.
1: Det var så dårlig forhold mot å ha parabol, og da plutselig så kom det litt mer kanaler.
0: Åh! Oh.
1: Ja, ja, ja, da var det spaning, vet du.
0: Ja. Ja, nei, da, det er litt den enda vi fikk flere kanaler, så var det krangling på hvem som skulle se hva.
1: Så er det så enkelt. Jeg eier kanalvelgerne mine.
0: Ja.
1: Ja, nei,
0: da var det noe veldig greit. Men da er du med i trekningen av en termokopp. Det tror du, det høres ut som du trenger den.
1: Ja, det er det hvor jækla... Nei, det er veldig kjekk.
0: Veldig kjekk, ja.
1: Er det noe som står Nordfjordnærradio på etterpå?
0: Det står Nordfjordnærradio på. Det er sånn børsta stål. Den er lekker. Står til det meste. Ja.
1: Ja, men det hadde vært godt å ha kakao oppi.
0: Hadde ikke vært dumt det.
1: Nei, det hadde støttes ikke vært dumt.
0: Ja.
1: Men jeg tar så, imot gjerne hvis jeg skulle være heldig og hvis ikke jeg tror. Prøver vi en annen gang.
0: Ja da, vi har en hel kasse, så det, og vi har også drikkeflaske, så det, vi har masse fint.
1: Ja, men det også.
0: Oi, oi, oi.
1: Ja, men kan ikke dere ta en av hver ting dere har i dag, da du?
0: Nei, jeg fikk beskjed om at det var bare en ting.
1: Det var ikke så lenge da, vet du.
0: Nei.
1: Nei.
0: Den er god. Nei, men da er du med i trekningen, ja. Oi, sånn.
1: Og, flott og greier.
0: Ja, og så får du ha en riktig god helg.
1: Ja, det må du også ha.
0: Ja, takk skal du ha.
1: Ha det bra.
0: Ha det godt. Da fant jeg noen som heter for Grannes. Og de mener at det er sånn jeg er. Og da får vi tro deg på det deres ord, altså, for jeg kan ikke motbevise det. Men da må lite jeg ha et inngangsspørsmål i og. Og da vil jeg gjerne vite hva lager du filt ut av? F-I-L-T. Filt. Hva lager en filt ut av? Og da ringer du inn på 578-60660 hvis du vet det.

0: beror jo på at vi klarer å skaffe inntekter sånn at vi har råd til det. Og... Mm. Men utover det så har vi nå litt i bakhauget. At vi kan ikke gi oss, det er masse som burde vært innspillet med en her besetning. Ja. Så vi burde nok hatt flere, men foreløpig så har ikke vi råd til det. Men...
1: Nei, akkurat.
0: Men vi får se hvor salget går da.
1: Disse CD-ene skal jo, hvor det de skal selges inn, eller hvor kan en menig mann få tak i CD-en?
0: Vi har jo opparbeidet oss et kontaktnett i Nordfjord hver dags dato da. Og her på Eid, hvis det til at du driver reklame, så JP Musikk kommer til å selge. Det vet vi i hvert fall, og Libris, svart ja. Og utover det så selger jo de som er medlem i Testamentet Trekspillklubb. Så alle skal få anledning til å skaffe seg CD. Mm. Og det er jo en framifra julepresang. Vi er jo så nær jul, ikke sant?
1: Ja, det er vi på.
0: Ja. Ja.
1: Du, kan jeg spørre deg som sånn, og du sier at du ikke vet på det, jeg tror jo ikke noe på det. Mm. Men hva ville du, hva synes du er vakkert med den CD-en her? Hva det som gjør at du synes dette her er verdt å ha i heimen?
0: Nei, jeg lar meg jo lett dra med når det gjelder musikk. Mm. Så jeg synes det alt er vakkert, jeg. Mm. Hvis du går hjem og kan sette på kjærdas eller spansk dans på sånn halv volym, mm. så fiolin skjer i veggen, så er jo det vakkert. Mm. Så, men det er alltid fra komparsita til sulitjelmagalopp. I mine ører er alt vakkert. Mm. Hvis du vil ha en rolle, så slenger jeg ned på sofaen og lytter til det, så finnes det det. Jeg er så mange, jeg tør ikke nevne sånn navn, men Gavot, Glasonov. Og, så er det litt for en værsmak.
1: Mm. Kanskje det er det som er det spesielle med den her, altså den er jo helt spesielt laget, det er spesielle musikere på den. Det er til og med musikere som vi kjenner, og det at det er, det som du sa Dagfinn, jeg tror jeg er litt riktig, at når du kjøper en plate av Halvdan Sivertsen, så er det bare Halvdan Sivertsen på den, altså en sjanger. Mens her er det noe for enhver smak.
0: Det er jo sånn med Halvdan Sivertsen. Har du hørt plat nummer 1, så har du hørt hele platen.
1: Ja.
0: Men her får du en ny for hver titel.
1: Ja. Ja. Ja. Jeg vet ikke om dere har noe å si sånn helt til slutt. Ja. Sånn erfaringer eller tanker om når disse kommer neste gang. Vi har jo ikke, du har ikke nevnt noe om det, Paul.
0: Hvis jeg har russisk ramme, så er det tilbake.
1: Om du har noen planer for det?
0: Nei, det har ikke vi sånne konkrete planer med, om da. Men det er jo litt interessant å ha den kjennskapen, for jeg traff jo en eldre mann i gata her forrige lørdag, og han spurte for først til når til CD-en kommer ut, og når til jeg kommer tilbake, og det sa jeg at når til jeg kommer tilbake, vet ikke jeg. Ja, men det må nå vel gå an å samle inn noen kroner så vi får høre deg. Så det er jo egentlig nok tilbakemelding for å forstå hva opplevelse de har, de som har fått hørt en live. Mm. Så,
1: det var de som var i kirka da, nå sist, eller?
0: Ja. Mm. Så, så vi har ikke glemt det om vi uten ser det.
1: Nei, akkurat. Nei. Men da tror jeg at jeg skal få lov til å takke dere for at dere... vil det være mine gjester i kveld. Og da skal vi avslutte med en feine flott galopp, Sulitjelma-galoppen av Jeremias Henden, arrangement Dagfinn Lågeide.

0: Ja, hva du syns det?
1: Ja,
0: merker altså, du at det? Fikk du noe sånn sommerfornemmelse på sånn
1: tid? Ja, ja, ja, for all del. Vi satt og tenkte på det her med å legge på seg nå liksom etter jul og vi var jo inne på det. Det går jo godt an å legge på seg marsipanbrød også.
0: Ja, det går.
1: Synes jeg. Veldig godt.
0: Godt, Bernsen, det.
1: Nå er det vel sånn at
0: hvor mange må en spise? Jeg må si
1: ja, ett var lite, det vil jeg si.
0: Ett er lite.
1: Ja, det er det. Nå er det sånn at heretter blir vel stort sett opera som blir kjørt i nærradion, så vi skynder oss å få av gårde noen
0: skjev blues.
1: Ja, skjev blues før det virkelig tar av her på Eid. Hvordan ser du på opera? Jeg mener vi har sånn operabyen Kristiansund og sånt. Er det noe for deg? Sitter du klistret på TV 2, nei, NRK 2 og ser opera? Sånn til dagen?
0: Jeg hadde sånn operakikk for noen år tilbake.
1: Jaha. Det vil kanskje hjelpe om du snakker om det.
0: Ja, det, altså, det var en film. Denne filmen Philadelphia, vet du. Husker du filmen Philadelphia?
1: Nei, det for meg en dansk
0: ja, gust. Om han her en eit syke advokaten.
1: Det fytter akkurat.
0: Ja, da.
1: Nei.
0: Hva heter han da? Ja. I alle fall, der var det en scene der Maria Callas sang.
1: Ja.
0: Og det var fordømmeren flott.
1: Ja.
0: Tenkte det Maria Callas, det er jo ganske fint, tenkte jeg. Så husker man jo sjekke ut. Og så kjøpte jeg en sånn opera, og jeg må jo med respekt og melde synes at det er ganske flott.
1: Ja.
0: Ja, så det er litt svulstig.
1: Det er helt
0: og,
1: fint.
0: Og så dør alle på slutten med en svært scene, og tar gift, og...
1: Ja, altså, alle
0: dør jo. Finns det opera med happy ending?
1: Nei, jeg har ikke hørt om det, og alle dør jo til slutt uansett, så sånn sett er jo operaen bortkastet tid, da.
0: Ja, jo, men det får jo så mye bra seg på slutt.
1: Ja, det får jo det.
0: Og så er det en overtyre i opera.
1: Ja, det er det. Jeg
0: vet ikke hva det er motsatt av et postludium på slutten, kanskje, siden alle dør, eller?
1: Det der har jeg altså overhovedet ikke peiling på. Men det blir en rikelig anledning til å komme tilbake til igjen senere i 98, tenker jeg.
0: Du skulle ikke forundre meg det spett.
1: Nei, så vi...
0: Men hvis noen kjenner noen som vil være med å synge,
1: ja.
0: Så kan du jo ta en telefon til nå før du hører med. Jeg vet ikke, kanskje det ikke trenger noen til å synge. Kanskje det er en... Kanskje det er hele opera skal gå i rappetakt.
1: Ja, da kan jo kanskje du synge. Ja, ja, nei.
0: Nei, ikke bare, det tror jeg ikke.
1: Neida, vi synger bare Rose Garden, vi.
0: Yes.
1: Det gjør vi.
0: Jeg ber om pardon.
1: Ja,
0: da er lov at jeg må frise
1: seg da.
0: Nei.
1: Skal vi synge en annen gang?
0: Ja, det har vi lovt stadig, jeg.
1: Ja, det skal vi.
0: Det skal vi fortsette med.
1: Ja, vi skal love det, og vi skal gjøre det også. Ja. Før eller siden.
0: nå har vi antagelig stått og kastet vekk uhorvelig mye tid.
1: Ja, jeg var jo inne på det, da. Liksom, hvis alle opera ender med døden, så er det jo bortkastet tid å drive med opera.
0: Ja, det var et apropos det.
1: Det var et forsøk.
0: Jeg tok ikke det.
1: Nei, du gjorde ikke det. Gratulerer, endelig. Så,
0: ja.
1: Nå hopper vi 25 år tilbake i tid.
0: Jaha.
1: Den tida som jeg mener var verdt å låne bort til John Mayall.
0: Ja.
1: Den har etter hvert gått over for mine ører.
0: Empty Rooms. Det er klassisk John Mayall-plater.
1: Å, ja da. Ja. Absolutt. Meget fin. Det var vanskelig å få tak i, men... Det har løsnet, det er mange John Mayall-CD'er på markedet nå.
0: Don't heter, waste my time, heter
1: han. Det gjør den.

0: synes jeg var I godt humør han der også.
1: Oh, ja, da visste hva
0: det var. Det var så lo det også.
1: Ja, han gjorde det. Ja. Det spørste om det ikke en sånn life-innspilling som det heter.
0: Ja, det har vært veldig sånn.
1: Jo, det life.
0: Light-innspilling.
1: Ja da.
0: Ja da.
1: Jeg hadde tenkt å si noe om Jan Petersen. Skal vi gjøre det?
0: Hvem?
1: Jan Petersen.
0: Nei.
1: Nei.
0: Janet Jackson derimot.
1: Ja.
0: Hun laget I fjor en kjempegod plate.
1: Det hører jeg du sier.
0: Og den blir ikke dårligere etter det står mer om spillene.
1: Merker utslitt.
0: Nei, ikke utslitt, men kjempegod. Jeg tenkte vi, jeg kan vel spille noe fra den et tidligere høven. Nå tenkte vi skulle prøve oss på titelmelodien Velvet Rope.
1: Ja.
0: Så jeg kan ta det ingenting.
1: Nei, jeg har litt problem med å forestille meg akkurat hvordan det tauet ser ut.
0: Ja, det et sånt tau som blir brukt I en litt sånn pikant situasjon, tror jeg.
1: Jaha.
0: Sånn, har du sett den filmen med Sharon Stone?
1: Var det I flåklippet?
0: Nei, ikke akkurat, det var nei. Med Hollywood. Men,
1: ja, nei, Hollywood har jeg ikke sett.
0: Nei, I alle fall så...
1: Nei.
0: Ja, ja. I alle fall så dette da litt sånn myk sadodrøm til Janet Jackson, eller det?
1: Ja.
0: Enten det, eller en myk, masokistisk drøm, kanskje.
1: Det vil jo muligens vise seg.
0: Ja, jeg skulle ikke få noe. Jeg har kommet med masse rare uttalser om sine preferanser. Ja.
1: Hun har ikke sagt noe stygt om oss enda.
0: Nei, det har ikke.
1: Nei. Det, da synes jeg det greit, liksom.
0: Så vi hører på det da, Velvet Rope. Ja.

0: Ja, det var Janet Jackson.
1: Ja, Jackson 1, nei 2.
0: Janet Jackson, jeg vet ikke hvor rekke hun kom med. Men litt eldre enn lillebroren, så han litt yngre enn storbrødrene sine, kanskje.
1: Hun yngre enn storbrødrene. Du verden, ja. Det utvid horisonten med Nordfjorden er radio.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Ikke godt, var skarpt tenkt.
1: Ja, det var det.
0: Ja. Sjelten jeg kan få med meg, la oss si, så mye lurt på. Såpass kort tid.
1: Det gikk veldig bra.
0: Ja, jeg kan fornøyde med meg selv og det.
1: Ja, det skal du være.
0: Jeg ringer hjem til mor og forteller hvor flink jeg er dette.
1: Da hun er på bingo.
0: Nei, det er hun, ja.
1: Er hun ikke på bingo?
0: Kanskje på gammeldans, men ikke på bingo.
1: Nei. Nei, nei.
0: Nei.
1: Da får vi heller støtte opp om vår egen bingo.
0: Vi får gjøre det.
1: Ja,
0: det skal. Spiller du bingo?
1: Jeg har spilt bingo.
0: Du har det, ja.
1: Ja.
0: Jeg også.
1: Ja. Ble ikke rik på det. Vi har innimellom spilt både Johnny og Edgar Winter her på radioen. Det ikke så ofte nå, men det har hent.
0: Nei.
1: Det har hent.
0: Det har hent. White trash.
1: Ja da, og noe vi ikke har spilt, det de der aller første platene til Johnny Winter. Det har gode grunner. For det første så har det ikke vært så å få tak i, for det andre så ligger det ikke på Johnny Winter i det hele tatt.
0: Nei.
1: Og det bare tydelig preget at fyren trengte å spille slik at han kunne tjene penger på det, synes jeg.
0: Ja, ok.
1: Så nå tok jeg med en av det.
0: En gammel.
1: Ja.
0: Meget gammel.
1: Meget gammel. Og låten enda eldre. Den heter som så, By the Light of the Silvery Moon, og du har aldri hørt Johnny Winter spille den før, tror jeg. Men nå får du det.
0: Jeg har plate med den, men ikke denne.
1: Nei, den har du ikke. Bare hør.

0: To faderittene på dansegalla med Johnny Winter.
1: Ja. Skal vi spille den en gang til, du?
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei, det... vi har jo pleit å gjøre det, men... eller det har skjedd at vi har gjort det.
1: Det har forekommet.
0: Det har forekommet, men... vi har mer respekt for Johnny Winter enn som så. Han har laget masse bra musikk.
1: Det her var en liten morsomhet fra de aller tidligste tider.
0: Akkurat.
1: Og på CD-en så står det at den er remastered from LP.
0: Akkurat.
1: Det sier vel det meste. Ja.
0: Nå skal vi over til en kar som heter Nick Love. En engelsk mann.
1: Ja.
0: Kompis med en kar som heter Dave Edmunds. Hvis du kjenner han, de har laget en del musikk i sammen.
1: Jo da. Jeg kjenner han.
0: Ja, jeg først har hørt om Nick Lowe. Det var vel i slutten på 70-årene en gang. Da hadde han en sånn liten hit med, som heter I Love the Sound of Breaking Glass. Kan du huske det? Nei.
1: Nei, men det forundrer meg jo ikke det minste.
0: Nei, det kan jo være at jeg ikke forundrer det. Dette er derimot noe av det absolutt nyeste han har gjort. Og nå har han blitt sånn country-inspirert, kanskje.
1: Du vet.
0: Rocket litt sånn country-aktig. Han har jo vært... det har jo vært tidligere å lage, ja, jeg har flere sånne country-plater med tidligere. Og denne her, han, True Love, heter True Love Travels on a Gravel Road.
1: Ja, skulle du ha et hint til veivesene på noen måte, eller?
0: Ja, nei, jeg vet ikke det, men... det vet ikke hva jeg skal oversette den etter et ekte kjærlighet å reise på en grøtete vei. Gravel road, en steinete, humpete vei, tenker jeg.
1: Er du sikker på at du kommer helsynet ut av den tolkningen her?
0: Nei, vet du.
1: Ja. Det er greit.
0: Ja. Eller,
1: vi la kjærligheten humpe i vei, vi grautete vei.
0: I alle fall, The Impossible Bird heter CD-en dette henter fra. Nick Lowe.

0: Det var Henriksen.
1: En klassisk Jimi Hendrix-låt.
0: Ja. Når han kommer ikke til Ålesund I sommer? Av forståelige grunner?
1: Nei. Ja, du vet at hvis han kommer, så skal jeg jo på det stille, da.
0: Da jeg ser. Ja. Uansett hva billetten koster.
1: Ja. Vel?
0: Ja.
1: Joe Eli.
0: Ja, ja, kanskje det.
1: Det sier jeg, har du hørt han før?
0: Nei, ja, det har jeg vel kanskje. Ja. Men,
1: Nei, jeg vet ikke hva jeg skal si, en sånn country-musiker. Western, swing, country, ja. Aldri hatt noe sånn kjempegjennombrudd I Norge, men platen selv ikke sånn jevnt og trutt.
0: Kanskje han får et kjempegjennombrudd nå, når de spiller han her?
1: Det neppe på landsbasis, vil jeg jo tro.
0: Ja, det skal du ikke si.
1: Det skal ikke si vekk.
0: Neida.
1: Under noen stil ikke forbi.
0: Langt ifra.
1: Nei. Ja, nei, men jeg kjøpte I hvert fall den der platen med han der. Og når du kjøper en ny plat, så må du spille litt på noe for nære nå, da.
0: Ja.
1: Vise hva du har kjøpt sist, liksom. Tenke på det. Hva kjøpte du sist? Og jeg kjøpte Joe Eli, ja. Ja, ja, men da får vi ta med Joe Eli. Så det gjorde jeg.
0: Ja. Letter to Lido.
1: Ja, det heter plata og... Mm-hmm. Nei, det ikke, det ikke sammen.
0: Oh.
1: Nå ikke jeg så skrevet dette, men jeg tror det står All just to get to you.
0: Mm-hmm.
1: Det som vil be lyeren om å legge spesielt merke på, om de kan kjenne igjen mannen som synger kor I bakgrunnen.
0: Ja.
1: Han fra, det har vi påstått I alle fall, at han kommer fra Håndal.
0: Og det han, ja. Ja. Ja. Vi får prøve.

0: For et bilmerke som jeg ikke synes om, men jeg synes om reklamelåten. Så jeg tenkte jeg vi skulle spille den reklamelåten.
1: Ja.
0: Ja, det ligger jo...
1: Jeg har ikke lagt merke til det.
0: Og når jeg...
1: For en gang skyld ser Nils Olav mer på fjernsyn enn meg.
0: Nei, men det en ørefall i øre. Det var dette med foten i munnen da, en ørefallende låt. Som gjør at en... ja... en ser på fjernsynet og så ser en reklame for den bilen en kjører rundt I og så ja, tenker vi tar og spiller den ja. Bad Moon Rising

0: Ja, den ikke blitt dårlig av året på noe vis.
1: Nei. Nei. Og reklamelåten med tekst særdeles velvalgt. Bad Moon Rising med Creedence Clearwater Revival.
0: Ja.
1: Nå skal vi over til et annet havari her.
0: Ja, det skal vi. Du beskylder meg stadig vekk for å spille bare amerikansk musikk, så for å rette på det, så har jeg tatt med Monica Zetterlund. Hun den eneste jeg... Nils Ola har lagt et egg. Nils Ola. Hallo. Ja, jeg har tatt med hun. Har jeg snakket helt feil? Nei. Monica Zetterlund har jeg tatt med.
1: Det går så bra,
0: så. Det går så bra.
1: Ja, da.
0: Du visste ikke du drev og la egg?
1: Nei, det veldig sjelden.
0: Veldig sjelden. Hen kom etter alt.
1: Ja, da. Ja. Vi skal ikke se på en rosa nå, altså.
0: Nei, nå det ingen rosa.
1: Nei.
0: Fra hennes siste plate. Siste utkommende i alle fall, ja, mulighet til å komme flere.
1: Du alltid så pessimistisk.
0: Ja, det har også pessimistisk ut å si sånt om, ja.
1: Ja.
0: Visste du at hun lagde plate?
1: Nei, jeg trodde det var et eller annet sånt.
0: Filmskuespiller, tenkte jeg liksom.
1: Ja, jeg tenkte mer på at hun ikke lagde det selv, altså.
0: Åja, sånn, da var det jeg. Ja,
1: at hun... Jo, du vet vi... Hun har jo hatt et par bein i jassen stund, ja, så jeg visste hun lagde plate, men...
0: Mange bein i jassen.
1: Jeg må si at...
0: Det var jo der jeg oppdaget henne,
1: jeg vil vel si at hun var vesentlig bedre enn jeg hadde trodd.
0: Ja. Nei, jeg oppdaget i denne her plate som hun lager sammen med Bill Evans.
1: Ja.
0: Den har vi spilt ifra før. Nå er det hennes nyeste, og den heter Det finnes dager, og den er... Ja... Den synes jeg godt.
1: Mm-hmm.
0: Og vi skal spille en sang med den lite lystlige titelen Kjærlekens havari.
1: Mm-hmm. Ja. Vi kan ikke si vi gleder oss til det, men...
0: Ja,

0: Det var en liten person med en kommende stjerne, tror jeg, også
1: jag,
0: i Norge.
1: Ja, jeg vil inte enda som reptil og svin.
0: Nej.
1: Det vil jeg ikke. Vi har gjort en bommert I fjorden, Sola. En ganske stor bommert også.
0: Ja, det var høyst beklagelig.
1: Det var høyst beklagelig. Og vi,
0: det var min feil.
1: Ja, det vet jeg ikke akkurat.
0: Jo, jo.
1: Det kan være flere å ta på den skylden for det. Men ok, da sier vi at det din feil.
0: Ja, vi behøver...
1: Han spilte nemlig Volda I slutten av november måned.
0: Han gjorde det.
1: Han gjorde det tenkte vi ikke på at vi kanskje kunne reise dit opp han. Det skal vi gjøre neste gang.
0: Ja.
1: Hvis det ikke kommer enda nærmere.
0: Vi skal prøve.
1: Ja. Så skal vi over til en dame ved navn Joni Mitchell.
0: Mm-hmm. Hun har jo spilt et par år.
1: Hun har spilt et par år.
0: Eller var det tre?
1: Ja, tre, fire år.
0: 30 kanskje?
1: Denne I alle fall fra 75.
0: Mm-hmm.
1: Og den hette The Hissing of the Summer Lawns. Det vel vesingen ifra litt høyt klengras, det eller noe sånt. Nei, jeg vet ikke.
0: Det for et eller annet som veser I bakgrunnen.
1: Ja, det nok det.
0: Ja.
1: Og sangen vi skal høre heter Shadow and Light.
0: Mm.
1: Vil du fortelle noe om Joni Mitchell?
0: Det kunne jeg godt, men jeg tror jeg lar det være til en annen gang det heller ikke passer.
1: Det skal du se.
0: Ja.
1: Hei da.

0: Ja, det var kjente toner, var ikke det da?
1: Kven? Ja, jeg har hørt det før.
0: Du har hørt det før, ja, det har du.
1: Ja, ja, men det var veldig, veldig, veldig stilt litt på vi reide på disse her signalene, vet du.
0: 104,3, den er ut av drift.
1: Ja, så jeg fikk nyss i at jeg måtte skifte inn her i kanalen. Så alle som hører på 104,3, de må skifte.
0: De driver rett og slett og bygger om inn på SFE inn i bukta.
1: I bukta driver jo her,
0: ja. Ja, der hadde vi oppi en stor antenne, der hadde vi en sender. Så nå er den ute av drift til de blir ferdige og får den på plass igjen.
1: Ja, men,
0: det er ikke mer skummelt, men det er så galt at det er en god del som ikke får det inn på FM lenger, så da får de spille seg på nettet på et eller annet vis, og der går det bra. Ja,
1: nei, jeg har noe på FM da, men...
0: Har du på FM? Ja. Er det 106,2 du får inn da?
1: Ja.
0: Ja, men, ok, ja.
1: Ja.
0: Nei, men da går det bra.
1: Måtte flytte litt på disse antennene for å så
0: ja.
1: Få litt liten gang en klarhet i å skjønne hva dere sier, kan du si da.
0: Ja, akkurat. Dette er så. Vi, skal vi se, ja, jeg går ut ifra det Elmeren vi har med, er ikke det det?
1: Ja, det stemmer.
0: L-I-S-T-A-U.
1: Nei.
0: E.
1: Nei. Nå fikk du minus. Det er O.
0: O. O-U.
1: Ja.
0: Ja. List O. O. O. Stemmer det.
1: L-I-S-T-O-U.
0: Men er du, Elmer, er dette der et navn som er vanlig ute i Selje? Er det mange som heter det, eller er det bare en familie?
1: Nei, i gammalt, så er dette en gard der ute. Men så var det litt ditt post og styr og stell og sånt. Så da tok han... fan den, nå må jeg gå i boka og lese, men det var en ut av mine sine eldre
0: forfedre.
1: Så sette en U bakom Listo.
0: Åja.
1: Så det var masse sånne.
0: Ja, litt forvansking. Men det, ja. Det var vanlig måte å gjøre det på dette der.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så da fikk vi denne her U-en bakom.
0: Ja, riktig. Nei, men da har vi forklaringer på det. Men Callisto, hva det betyr da?
1: Det skal jeg altså ikke... det har ikke lekt meg frem til.
0: Nei vel, men det er helt sikkert en forklaring på hva det er, hva de mener med det.
1: Jeg vet bare det at denne gasplassen som jeg er oppvoksen på, det var da låna. Og det er... at da skal vi se huset til oldefaren min kom opp der, så startet han bank.
0: Ja vel.
1: Så den første egentlig den første banken i Selje, det var oppe i gamle huset, kan
0: du si. Ja vel, ok. Du har ikke planer om å starte bank nå?
1: Nei.
0: Det var enklere i gamle dager, du.
1: Historien sa det at det var enkelt for deg også å komme og sette inn penger, men når de kommer og vil ha pengene utatt igjen, så da var ikke det. Da var ikke bare kommet der og ta ut penger, altså.
0: Det var det sikkert
1: ikke. Det har jo vært... Så det har jo vært en liten sånn, men... ja, ja. Men dette er historie.
0: Dette er historie. Ja da, det har vel gått inn i en annen bank mange ganger dette da,
1: ja.
0: Det er greit. Kan du... kan du prøve å forklare meg, hva er en katamaran?
1: Ja, det er to... Det er to skip på en, to kjøler på en båt.
0: Det stemmer, det stemmer. Og inne i hyet har jeg vel laget litt katamaraner frem gjennom tida, tror jeg.
1: Ja, det er det har gått for de siste årene, det er ikke det da.
0: Ja da, ja da.
1: Så.
0: Det er sikkert. Det er to kjøler. Hva slags rase var hunden hans Donald Duck?
1: Det var en sånn helsegass, nei, ikke helsegass, for dette var jo dette her, disse redningshundene. Det var en, hva i alle dager? Hva vei heter det? Gi meg første bokstav nå.
0: Ja, du ser ut av selje. Du vet jo ei som hette Sankt Sunniva, men det var ikke det.
1: Nei, Sankt Bernhard.
0: Ja, Sankt Bernhard var det du. Ja, det var noe annet.
1: Ja, men.
0: Og hva han hette da? Husker du det også? Vi har pratet om det på denne radioen før, det vet jeg. Men ikke med deg. Jeg tror det var en Gerd som kom ut.
1: Hunden til...
0: Donald Duck, han heter. Hvis du ikke kommer på det...
1: Nei, dette er...
0: Han heter Bolivar.
1: Ja.
0: Ja, men nå husker du det en annen gang.
1: Ja.
0: Nei, det er viktigt.
1: Er det?
0: Ja.
1: Er det noe jeg skal legge seg på minne, altså?
0: Ja. Det er klart. Skal vi se. Skal vi ta et veldig enkelt til slutt her, da. Hva for et parti representerte han Lars Sponheim på Stortinget?
1: Lars Sponheim.
0: Ja. Du husker han så mente det at hver mann skulle ha sin høne.
1: Ja. Lars Sponheim, han er... hva parti han er...
0: Ja, det er det vi diskuterer.
1: Nei, jeg...
0: Hvor mange...
1: Var han i noe sånn der i Sponheim?
0: Ja.
1: Han var landbruk et eller annet, var ikke
0: han
1: det?
0: Han var landbruksminister, og så ble han da sånn fylkesmann før hun Navarsete og Liv Signe.
1: Ja, hun var nå... Ja.
0: Hun gikk av nå i sommer. Nei, dette der...

0: Ok. Du får følge med og se hvordan det går dette her.
1: Ja.
0: Ha det bra, ha det bra.
1: Vi skal sitte og lytte på dem.
0: Ja, den er god.
1: Ja, ha det.
0: Ja, det var Madrugada, men Arne Brun var det vi spilte, og det pratet ikke vi så mye om, men det var sikkert flere eller han Elmer som visste. Vi skal spille en melodi til nå. Det er Status Quo, Rolling Home. Men da skal vi heller ta et spørsmål ut til Bochi. Og hva heter denne breie avenyen eller gata i Paris, der Tour de France har innspurten siste dagen av konkurransen, og det har herjet rundt hele Frankrike? Da er jeg glad de kommer til denne plassen der. Men hva er det den plassen heter i Paris? 5, 7, 8, 60, 660. Vi hører på Status Quo.

0: Jaha. Det var en heftig melodi, men kom ikke de på hvem som spilte den der? Det var gammelt nytt, for å si det så. Det går an å prøve seg, men det var ikke noen som prøvde engang. Og det er da litt for defensivt, er ikke det der, da? Elektrisk elo, ja. Nå skal jeg hjelpe dere litt på vei. Men det var ikke noe mye hjelp i. 5, 7, 8, 6, 660. Vi driver her og konkurrerer om paraply. Veldig praktisk redskap i disse dager. Og fribillett til en større konsert som skal være i Operahuset. Så Svelekameratene, det er jo da kjendiser fra Eid-området her, skal ha noe på nyåret en gang. Jeg skulle tro at en del var interessert i å få med seg det. Der er visst allerede bra salg, sies det. Jeg har ikke vært inne og kontrollert, men jeg ser ikke vekk ifra det. Det er jo kjentfolk som spiller. Nå er det en kar som prøver seg iallfall, og så ser vi. Velkommen til Lykkeboden.
1: Jo, takk.
0: Jo takk, vær så god.
1: Jo, ja.
0: Og det var han.
1: Per Ove Tvendesetter.
0: Det var Per Oven, ja. Ja.
1: Ja, da,
0: Men dette tok da du med en gang, gjorde ikke du det?
1: Dette var jeg var litt i tvil.
0: Ja,
1: jeg måtte renten begynne der, eller så var det. Jeg tenkte på VG's òg. Jeg er ikke så veldig inne på noen av dem.
0: Nei, det var litt det var ikke så fine måler som VG's, sa du.
1: Nei, det var det jeg lurte på.
0: Nei, det stemmer nok, det stemmer. Electric Light Orchestra.
1: Ja.
0: Don't bring me down. Og de har spilt i lange tider, det har de. Det er greit.
1: Det har de nok, ja.
0: Jeg har ikke hørt om de har vært her på våre kant. Det tviler jeg
1: Nei,
0: på.
1: det tror ikke jeg.
0: Det var løye om de ikke har vært på Koengen eller et eller annet nede i Oslo. Det har de nok. Men
1: det
0: får det så være. Det fikk ikke vi med oss i så fall. Det er jo greit. Men derimot, denne gruppa vi spilte i stad, Status Quo, de har vært under målet i Bruna.
1: Ja, var under målet i Bruna, ja.
0: Ja, selv om det var ikke så mange av originalbesetninger som var der. Det lette det være sagt, men
1: Veit ikke jeg, for det er en gruppe jeg ikke veit så mye om.
0: For det er jo typisk for disse gamle gruppene at de tar bolig blant stjernene enkelt, og så får de inn nye, og så prøver de å likne mest mulig, og det får de stort sett til. Det gjør de.
1: Det går jo bra.
0: Det plager veldig bra med mange.
1: Ja da.
0: Ja. Det er sikkert alt vel ut med kysten?
1: Ja, enda.
0: Enda, ja.
1: Nesten regner vekk da, etter så meldingene sier, men jeg tror det skal gå bra likevel.
0: Det er så voldsomt hvor det skal legge på. Særlig på søndag, da tar det helt av, visst.
1: Ja.
0: Men nå har de bommet på dette før. Det er ikke sikkert det blir så disse her katastrofevarsler at de slår helt til.
1: Nei da. Det skal nok ikke det.
0: Nei da. Så vi får å se. Vi skal stå han av.
1: Ja, det rekner jeg med vi skal gjøre.
0: Ja. Det er ikke tvil om. Skal vi se, har du spilt Sudoku noen gang?
1: Ja.
0: Forstår du det på det?
1: Ja, det forstår jeg meg bra på, tror jeg.
0: Ja.
1: Det er det vel stort sett hver dag.
0: Ja, da vet du hvor mange ruter det er i en sånn standardoppgave, da?
1: Ja, det er 9 ganger 9.
0: Ja, det er det. Da kommer du til 81 òg.
1: Ja, hvis det skal noen ganger 9 med 9, så blir det det.
0: Ja, det blir det.
1: Ja, i hvert fall det før.
0: Så du spiller omtrent til dagen, du?
1: Ja, i hvert fall nesten.
0: Ja, ok. Vinner du på det òg?
1: Nei, det er ikke noe å vinne.
0: Sender ikke du inn?
1: Nei.
0: Nei vel, ok.
1: Nei da.
0: Nei, men er det vanskeligere å lage en sudoku-oppgave eller et kryssord?
1: Det vet ikke jeg.
0: Har ikke du laga kuriedeler?
1: Nei, det har ikke jeg.
0: Nei vel.
1: Det er vel datamaskinen som lager disse sudoku-oppgavene.
0: Det er det nok.
1: Ja.
0: Men datamaskiner som lager kryssord, det, jeg vet ikke, det er en del sånn skikkelig kryssordmakere som er utrolig gode, altså.
1: Det... Ja, ja, ja, det er det. De må være utrolig gode.
0: Ja, og allsidige til de grader, det ja. Er veldig.
1: Ja, de må ha et bra ordforråd.
0: Det må de ha, det ja. Må de ha. Det er ikke tvil om. Og vi ser jo bare disse her lokale som gjerne er i julenummer og tar disse lokalavisene og forskjellige. Ja, men det er ganske avansert en del der også.
1: Altså. Ja, ja. Ja,
0: og det er jo gjerne folk som lager sånn ett eller to eller tre for året og ikke noe mer. Men,
1: ja.
0: Men det skal jeg jo all respekt for, ja. Det er ikke tvil om.
1: Ja,
0: det, skal vi se om vi... Hva heter... Nei, dette er så tullet at det er... Vi tar noe helt annet. Hva kalles ballspillet da de fyker rundt på sopelima, og så Harry Potter er en kløppere?
1: Å ja, den ja. Ja, det heter rumpeldunk.
0: Rumpeldunk, ja, det er riktig, ja. Det. har du spilt rumpeldunk noen ganger?
1: Nei, jeg har ikke sopelime, jeg vet
0: ikke. Har ikke du sopelime? Lånkjæringen sin?
1: Ja, hun har ikke hun heller.
0: Å ja, de pleier å ha, men de sier ikke så mye om det.
1: Nei, det kan hende.
0: Nei. Du skal ikke være helt trygg. Du skal ikke være helt trygg, hva hun har gjemt.
1: Nei, ja. Men jeg passer meg nå litt også.
0: Ja, jeg skal være litt forsiktig akkurat. Når jeg er i sånn sopelimehumør, da skal jeg være litt forsiktig. Det,
1: ja.
0: Det er vel ikke noe å legge skjul på.
1: Ja, nei, hun sier det at hun har gjemt henne.
0: Ja vel.
1: Ja da.
0: Hun har gjemt henne.
1: Ja.
0: Nei, da kan det hende høgsta natt, så jeg er ikke sikker du finner noe igjen på en stund.
1: Nei, det er jeg. Det kan hende da.
0: Det kan hende da, ja. Det er greit. De har sine plasser, de treffes, sies det. Og det nemmest ut med dere, det er vel oppe på...
1: Det blir Hornelen, det.
0: Det er Hornelen, ja.
1: Ja.
0: De skal være samlet, de skal være seddegløppere også der ute på den tiden.
1: Ja.
0: Så de vares til.
1: Ja, det gjør det da.
0: Det gjør de. Nei, men vi skal ikke sitte og høre om det. Dette er alvorlige greier, så vi får heller ta det opp med deg det gjelder. Verdens første atomdrevne ubåt, han ble sjøsett i 1954. Da vet du hva den heter.
1: Nei, det vet jeg nå slett ikke.
0: Jeg har lest en bok om den, og jeg har sett en film.
1: Demre her. Jeg lurer på om det er det som heter HMS Ulysses.
0: Nautilus.
1: Nautilus, ja.
0: USS.
1: Ja vel.
0: Det var en United Station Submarine. Ja, nei, jeg vet ikke hva det sa USS står for. Det var amerikansk, så vidt jeg vet. Men USS, ja. Hva det skulle bli der da?
1: Nei, det vet ikke
0: jeg. United States Submarine, eller hva? Jeg vet ikke.
1: Det skal ikke så rekke for deg at det er det så for deg.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke.
0: Nei, dette var bare gjetting. Det vet ikke. Ja. USS Nautilus. Ja, nei da, det var en spennende tur de hadde da de skulle prøve kjøre litt da.
1: Ja, det vet du.
0: Ja da, for de visste jo ikke helt hvor det kom til å gå. Nei.
1: Nei, jeg rekker meg. Det var litt spenning ut og gikk der.
0: Men det har vært mye dramatikk med ubåter fra mellomtidene, og det er det nok ikke slutt på, for de er ganske hjelpeløse når de detter ned og blir liggende.
1: Ja, ja det gjør nok det.
0: Det er ikke tvil om. Ja, ellers er det noen planer for helgen?
1: Nei da, det er ikke det.
0: Ja, men da anbefaler jeg en tur på Sandane. Det er ikke mye
1: ja,
0: å lure på.
1: Ja, hun satt og snakket om det, og Frida sånn sier da.
0: Ja, ja.
1: At det var vel ikke helt uaktuelt.
0: Der vares det til folk fra store områder.
1: Ja.
0: Og om det skulle regne litt inn i miljøet, så bevarer meg. Vi har vært ute i Ringby før, så det er ikke problem. Ja. Nei.
1: Nej, jag har ju paraply från Norsjön radio.
0: Ja, ja, du har ju det.
1: Inte något problem.
0: Du har ju det. Och ikväll kan hända du får en tena. Detta är ju otroligt. Ja,
1: det kan ju hända, ja.
0: Det kan ju hända.
1: Ja.
0: Okej. Okay. Grejt är du. Vi får tala sen någon
1: ja.
0: Gång. Ja,
1: ja. Ha det bra. Ja, ha det.
0: Ja, och vi jag tror, ska vi pröva en melodi till här och så, nej då, vi Kaisers orkester, många av dem vet väl kan det är, tusen droppar regn, jag fann ut att den må passa slike dagar så idag, och så tänker vi hellre en orebuss. Och där är det 8 bokstavar vi ökar med en från här i stan. Och vi startar med en O för när Olga. 2 A för när Alfred. En S för när Sonja. En G för när Geir. En K för när Kristina. En R för när Rudolf. En F för när Fiona. Vi repeterar en O, 2 A, en S, en G, en K, en R och en F. Och stickord på detta rör, det ska vara format som ett fartøy. Vi har hört lite om det nu sista tia. Format som ett fartøy. 5, 7, 8, 60, 660, gör så väl och vi hör på Kaiser Orkestra.

0: Ja, og så slutter de så brått. Men hvem var det? Ingen fornuftige svar. De heller skal til med en avskedsturné. Dette der navnet de har kalt seg, det er på 5 bokstaver. Tidligere så hadde de 4 bokstaver til, men det kutter de ut. De begynner på K. Og de er øye populære. Jeg har ikke hatt helt den store sansen for de frem gjennom året. Det har ikke jeg, men jeg har endelig visst om de. Og de følger altså alle store og mindre saler når de er utenfor. Nå legger de opp til en avskedsturné, og de spør om de kunne komme til Førde, og selvfølgelig måtte hotellsjefen si at det må de gjerne gjøre. Og det er ikke før i 2028. Og som sagt, jeg prøvde å forklare dere hva de gjorde det. Det ble utlagt 9 om morgenen, og i løpet av 3 sekunder så var alle, det var hundrevis av billetter, de var selde. Dataalderen, så går det faktisk greit. Men hvem er det som sång og spilte det rapping de vel helst går for dette der? 5, 7, 8, 6, 660, de fikk en pris nå for ikke lenge siden. Når han SV-arne i Sunnfjord, han skulle prøve å forklare eller hvorfor de delte ut akkurat til deg. Det var ikke alle som var enige i det. Nå har jeg pratet så mye at nå må det gå inn, tykker jeg. Vi prøver en kvann i alle fall, og da har vi med...
1: Han mener Svein.
0: Det var Svein, ja. Og så fikk vi, oppklart byttemysteriet. Det var Svein som har vært med 10 kilos bytte.
1: Ja, ja.
0: Ja, men den er god, den er god. Nei, ja. Jeg tykte det var løy om hun Solgunn hadde fått den ned her, ingen låst alle reier når hun fikk den i går. Det var, da er hun raskere, eller hva jeg ser for meg. Det...
1: Ja, nei, det var jeg sa det.
0: Men Sveinen, han er innom her av og til, han vet du.
1: Den... Ja, jeg tror det.
0: Ja, Karpe, ja. Har du noe forhold til deg?
1: Ikke det plukk.
0: Nei, det er veldig mange som ikke har det. Hadde i grunn ikke jeg heller, for jeg har endelig hørt om dem, men hørt lite på dem, for å si det så. Det. Mm. Men de har visst en veldig sånn fanatisk lytterskare, og, eller ikke fanatisk, men de går over ild og vann for å få med seg denne konserten der. Ja. Det er så, det er så.
1: Ja.
0: Ja, nå må du fortelle hva som vi henne ikke har fått med oss.
1: Nei, det er vel ikke noe.
0: Ja, det trenger ikke være sant. Guds grønner, det er jo like bra.
1: Er det det?
0: Ja.
1: Det hender det.
0: Ja.
1: Det er det. Ja, jeg kan si at det står et cruiseskip oppe i fjernen her nede.
0: Hva det stod?
1: Et cruiseskip.
0: Hva sa du det? Ja vel. Er det på vei inn fjorden, eller?
1: Nei, jeg ble ut.
0: Og det er utover, ja vel. Hva det kom ifra, det ser ikke du.
1: Nei, jeg kommer ikke fra Olda.
0: Det er vel, det har ikke vært noe beil i dag.
1: Nei.
0: Nei,
1: jeg er bort i morgen nå.
0: Åja, det er det, ja. Hvem som kommer i morgen da, vet du det?
1: Nei, jeg er ikke sikker på.
0: Nei, nei. Nei, det er krussesongen er ikke over enda, selv om det begynner vel å bli lengre miljøbåtene nå.
1: Ja.
0: Siste
1: var skulle være den 20. desember, men den er visst kansellert.
0: Åja, er det julenissen sitt den da?
1: Ja.
0: Ja, han tok Rudolf Rein i staden, kanskje.
1: Ja.
0: Ja, ombestemt seg. Det kan være. Ja, skal vi se. Vi sitter her og deler ut både paraplyer og fribilletter til svelekammeratene. Du trenger vel begge deler, gjør ikke du det?
1: I alle fall paraply.
0: Du tar paraply, ok. Greit. Vi ser. En kvann skal du få nå i alle fall.
1: Ja, ja.
0: Og så løver ikke jeg noe mer nå i første omgång i alle fall. Ja. Skal vi se. Vi en adresse i Oslo som vi hører mye om i gamle dager. Hva for en gateadresse hadde hovedpolitistasjonen i Oslo fram til 1978? Dette var et begrep, rett og slett.
1: Møllergata, nei.
0: Ja, ja, kom an nå. Møllergata, og så nummer?
1: 19.
0: 19, ja, ja, ja. Har du vært inntauet noen gang?
1: Nei.
0: Nei. Nei, det var en del som hadde respekt for Møllergata 19, skal du vite.
1: Ja.
0: For da var det da både sånn, ja, det var ikke lov å legge seg ned på gata i hvilken som helst sammenheng. Nå er det da omtrent lovlig alt nede, men ja. Da var det de som tauet inn, vet du, og da var det gjerne innom Møllergata 19 en tur.
1: Ja.
0: Men det har ikke jeg eller du vært utsett for, så det, vi har vel ikke hatt behov for det heller, tenker jeg.
1: Nei.
0: Skal vi se, vi det er store kunstnere, det vet du da en del om, går jeg utifra. Hvor mange mennesker er portrettert eller malet på Leonardo da Vinci sitt maleri som kalles for Nattverden? Hvor mange fikk han med der?
1: Nei, det er månehuglene, vet jeg.
0: Ja, de vet det, men
1: ja, de vet det.
0: Jeg lurte på om Svein visste det.
1: Nei.
0: Tenk deg litt om noe. Vi må i Bibelsoga igjen, der har vi vært før i dag.
1: 12.
0: Ja, hvem er det da?
1: Nei, det må.
0: Nei, svaret er feil.
1: Ja,
0: men du,
1: ja,
0: må du må legge til.
1: En god del.
0: Nei.
1: Femten.
0: Ja, hvem skulle det være da i så fall?
1: Nei, det kjenner ikke jeg.
0: du har hørt etter deg så mange ganger.
1: Ja, det har jeg sikkert.
0: Det sa tøll. Hvem var det da?
1: Det var litt av 12 disiplene.
0: Ja. Men hvor du kom til 15 etterpå da? Var det servitrisene du hadde med deg? Jeg er ikke med. Ja, og han bartenderen heller ikke med. Men jeg var inn.
1: Ja.
0: Han som inviterte. Hva det var?
1: Ja. Det var vel sjefen selv, det.
0: Ja, det var det. Det var det. Ja. Og da er vi kommet opp i...
1: Tretten.
0: Ja, ja. Der har vi alle, du. Der har vi alle. Ja. Nei, gå inn på nettet og lete opp den rare Nattverden av Leonardo da Vinci. Så ser du 13 stykker.
1: Ja,
0: ja.
1: Okay.
0: Det stemmer, det stemmer. Og hvor han fikk deg til å sitte i ro, eller... Nei, han har vel fantasert litt han også, ja. Det vil jeg tro. For det er vel ikke så lenge siden han valgte det, men... han hadde da hørt gjetter dette rar, i alle fall. Skal vi se?
1: Ja,
0: i kom... Nei, dette rar tyske kasus, det tror ikke du legger deg opp i. Snakker du tysk?
1: Neida.
0: Neida, neida. Det er greit. Så her er så står på butikk i, ja, ja, både på Eid og Stryn og det dels i Måløy og av og til på Sande også faktisk. Det er en stor fordel å snakke tysk. I alle fall når båter med tyskere kommer. Det er mange som ikke snakker engelsk. For ikke å snakke om når det er franske turister. Vi hadde en båt med stort sett franskmenn inn på Sande og Kona hun deg, hun kan ikke så mye fransk, men den dagen snakket hun fransk hele dagen, og fikk mye skryt for det. Det var veldig populært.
1: Ja, det snakket ikke engelsk, det en fransk min.
0: Nei, de unge, de begynte, men jamaldringene våre og der omkring, de kan ikke mye engelsk.
1: Nei.
0: Og så blir det litt fornærmet hvis du prater engelsk til deg, for der, vi er franskmenn, vi snakker fransk, sier de.
1: Ja.
0: Men det får så være. Men de tycker det er veldig gromt hvis det er noe så, i hvert fall prøver å snakke fransk, og det er utrolig. Ja. Litt glose og litt fingerspråk, så kommer det langt, vet du. Det er ingen problem. Og då ska vi ta en te och så ska vi ta ett trekking, för vi får inte in några flyger likväl. Jag tyter för mycket så att vi du är den sjunde. Jag prövar få med åtta, men det gick inte idag. Ska vi se. Vi ja. Nej, det är rare. Jag kom bort i sån steam med några gapna frågor här så inte nog och bruser meg hele tatt. Hvor mange hekker må du forsere under en 400 meter hekk i friidrett? Hvor mange hekker må du bygge over? Dette har du sett på.
1: Ja, jeg har sett, men jeg har aldri talt.
0: Du har aldri talt, nei.
1: Nej, men 10-12.
0: Ja, hvis du stryker det siste, så kommer du til
1: 10.
0: Ja. Stemmer det?
1: Ja.
0: Det er det. Hva er han, vår kjendis over Sunnmøre? Er det 300 meter eller 400 meter han er sværeste på?
1: Han er Bårdholm.
0: Ja.
1: Nei, det er 400 det.
0: Det er 400. 300 er ikke noe så heite, tror jeg.
1: Nei, jeg tykker det.
0: Så da er det altså 10 byks han må ha på hver.
1: Ja.
0: Og det får andre til, selv om det er andre som begynner å få det til også nå. Det.
1: Ja, det er vel...
0: Det er ikke hver gang han vinner, nei.
1: Nei, ja.
0: Han hadde vel to før seg nå sist vi så på.
1: Ja, han hadde det. Ja. Det var han ikke...
0: Det er så...
1: Førermerket, ikke det?
0: Ja, da. Nei, men greit. Vi er kommet så langt at... Vi får ikke inn noen flere i dag likevel. Så da bare tenker vi å avslutte dette her showet. Og da har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stykker som er med og skal få premierast. Og nå har jeg sett noen tal fremme på, og det vet ikke du så mye om.
1: Nei.
0: Så då tar vi paraplyen først. Hvem er det som skal få den?
1: Nummer to.
0: Nummer to? Ja, du klarer ikke å gjette det hvem det var, men det var en Sveines.
1: Nei.
0: Ja. Og då letter vi ligge en her, så finner du den neste fredag. Er ikke det greit?
1: Ja da.
0: Ja da. Jeg kommer ikke syklende ut med den til deg.
1: Nei.
0: Jeg
1: kunne hente den i morgen, men jeg har mistet nøklene mine, så jeg kjente meg inn.
0: Ja, men jeg kan legge den ut for døra hvis du skal inn i morgen.
1: Neida,
0: det er greit. Ok, du finner den her i alle fall. Og så er det to stykker som skal få være med på konsert med svelekammeratene over nyår. Da må vi ta to stykker her.
1: Nummer 7.
0: Elmer Listau.
1: Og nummer 4,
0: Gerd Sørebø. Ok, da har vi registrert 3 stykk, så kveldens vinnere. Og de får nærmere beskjed hvis de er aktuelle, som jeg går ut ifra at det er flere som blir plukket ut enn hva de har fått tak i fribilletter. Men du er i hvert fall garantert en paraply.
1: Okay.
0: Ja. Nei, men den er god. Vi avslutter, og du får ha takk for stunden.
1: Ja.
0: Bare. Og vi avslutter med bye bye baby goodbye med Rainbow, og jeg og Kristoffer, vi sier Tack för stunden. Ha det så bra.

Ja, Jon Roar igjen, og jeg har Harald Bakke takket for inngangen. Og så vil vi takke han Ingemund Klid for det vi fikk låne disse platene de to siste programmene. Så skal jeg prøve meg på tysk, hvor det går, det ikke godt å vite. Es brekt neit Hawaii så sein. Han Louise Hansen og Reiner Bertram synger i alle fall.

0: Ja, det var helt sikkert mange som kjørte uten førerkort før. Mange flere iallfall. Det var ikke hjelp med pokerfjes nå lenger, tror jeg, når politiet stiller opp. God kveld, Elmer Listhaug.
1: Det er god kveld.
0: Ja, har du pokerfjes?
1: Ja, jeg tror ikke det.
0: Har du vært en gjenger?
1: Fotgjenger?
0: Nei. Det er huset vi skulle fram til.
1: Å ja, da var jeg uteselger, så
0: Var du en
1: var jeg
0: ivrig?
1: innom på både korvett og på det søndagshjul og styr.
0: Og da var du
1: I bedehus.
0: bedehusgjenger, ja.
1: Ja.
0: Ja, bedehus, det hadde det skjedd òg, altså.
1: Ja.
0: Hjelpte det?
1: Nei, det skal ikke jeg
0: Du er ikke helt sikker?
1: Nei, det er ikke så lenge siden moderen og faderen der er nå med på denne bedehusgjengen ennå. Faderen er nå vekk, da, men vi er nå De, kan du si, er gått inn i bedehuset. Ja.
0: Gått inn i bedehusmiljøet, ja.
1: Ja.
0: Er det lenge siden du har vært igjen i Selja nå, da?
1: Ja, jeg skal ut av det bedehuset nå 2. mai, 90-årsdag til moderen.
0: Ja.
1: Feiring der.
0: Sier du det? Ja, da blir det for stor familie.
1: Ja, det er nå begynner å vokse på seg litt, dette her. Nå er det gammelt folk og mange unger fra før, så
0: Er det storfamilien når alle samles, da?
1: Ja, men 36
0: Ja.
1: i nærmeste. Så det blir nå litt, ja.
0: Ja. Men da, vi skal spørre deg om noe, du. Dette har vært så mye styr om at enten veit en det, eller så veit ikke en det. Hvem som har skrevet om en detektiv som heter Harry Hole?
1: Han gjør med ho... Nei, han
0: Gjør en hol?
1: Nei, han Åh.
0: Er veldig
1: Holst.
0: Nei. Harry Hole.
1: Ja.
0: Det er en kar.
1: Ja.
0: Han har veldig kort navn. Fornavnet er bare to bokstaver, faktisk.
1: Jo Nesbø.
0: Ja, det er rett.
1: Det var det jeg skulle fram til.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men du sa ikke det?
1: Nei, jeg Nei. Det gjorde jeg altså ikke først.
0: Nei, du gjorde nok
1: nei,
0: ikke.
1: Nei, det var Jo Nesbø som var.
0: Hvis du skal på fotballkamp, hvis jeg sier at til helga skal jeg reise på fotballkamp på Gjemselund, hva reiser jeg da?
1: Gjemselund?
0: Ja. Det er det dype skoger, jeg får hjelpe deg litt, Ingrid.
1: Ja. Skal du
0: Det blir stykke å reise for, både for meg og deg, men hvis du er skikkelig interessert og så.
1: Ja, og Nei, hva i alle dager?
0: Jeg kan si at dette laget var fast i Eliteserien før. Eller det som er Eliteserien nå, da. Det var fast i alle år. Laget fra det dype skoger. Og det var
1: Det dype
0: ja,
1: skoger?
0: Det sier så. Det er mye furu og sånn.
1: Kongsvinger.
0: Ja, Kongsvinger er helt rett, Elmer. I kveld var du jaggu flink, altså.
1: Ja, det er noe Der er det skog. Det er vel greit, men
0: Hvis du nå skulle være så uheldig, eller være så uheldig at du blir uttrakt på en av disse greiene vi har her i studio, hva du kunne tenkt deg da? Kopp? Krus?
1: Jeg mangler Det er vel koppen.
0: Da skriver KO.
1: Jeg har paraply, jeg har denne flaska og Ja, nett har jeg nå, men
0: Det er sånn termokrus. Termokopp, ja. Det er greit.
1: Termokopp har ikke jeg.
0: Nei, men da skriver vi TK på deg.
1: Det er en sånn Den er en flaske, kan du si.
0: Ja.
1: Drikkeflaska, den har jeg.
0: Den har du, ja. Nei, vi
1: Ja,
0: kan
1: men
0: ikke
1: ikke...
0: gjøre sånn at folk har 10 drikkeflasker og 50 kopper.
1: Nei.
0: Det er greit, du har
1: nei,
0: en god helg.
1: Nei, i to tilfelle så er det hvis du går hvis jeg nettet igjen også.
0: Ja.
1: Jeg har jo ett, men det blir utslett. Jeg skjønner ikke hva som skjer.
0: Ja. Vi skriver. Det er greit, du har det godt.
1: Dere får kose dere, eller du får kose deg og Svein får, dere får styr på.
0: Og nå styrer vi på, så det vil den sky, du.
1: Ja.
0: Og Leine, da kan vi gjøre sånn som vi vil. Heim og Leinefest, nå er jeg og Svein.
1: Ja, det blir ikke det. Ja, det blir kjekt å høre på dere i kveld.
0: God helg.
1: God helg,
0: ja. Ja, vi er jo sånne Leine hjemme, sier vi. Vi er i 2 år skilt rom, da jeg sitter innenfor et tjukk glas, så jeg kan... Jeg kan våge fornærmene ut og risikere forhold til øyre, da må jeg komme inn. Men vi skal være på veien, og nå skal vi ta og få et bilmerke som heter Granada. Og hva som kjører den? Det var sengutene. Og da blir det mer fart på dette her, gutt, når vi får deg. Da skal vi, noe som bilene er veldig glad for da, slå ihop disse bokstavene som jeg sier nå, så kommer vi frem til noe som er masse av. Rundt omkring, både i Nordfjord og hele Norge, det kan jeg garantere. Krevdest. Da skal jeg stave K-R-E V-D-E-S-T. Krevdest. Altså K-R-E-V-D-E-S-T. Og dette her trenger mange etter hvert. 5, 28, 60, 60, 60. Vassengutene kommer med sin splitter nye granader, og det lagde han.

0: Nei.
1: Ja, det får rota, sota, rota, sjalusi. Det er ikke tausende enkle å få inn i, du. Hvem er med oss?
2: Nei, jeg har med oss han Rune.
1: Rune?
2: Løseth.
1: Rune Løseth.
2: God kveld igjen.
1: God kveld, du.
2: God kveld og Guds fred.
1: Ja, det kan du si. Du sier vel du som... Ja, hva det var vi skulle fram til? Du var så...
2: Nei, jeg var ikke helt sikker, men jeg trodde det var verksted.
1: Det er, jeg trenger noen å ha bil, i hvert fall.
2: Ja.
1: Jobber ikke du på verksted, du?
2: Skruer seg ut.
1: Jobber du på verksted?
2: Nei, det er mange år siden.
1: Ja. Rune Løseth, må fortelle litt. Du er ikke den som er flyktigast å ringe inn her.
2: Nei, det er litt tilfeldig, for det er... Og Marianne... Jeg er egentlig skyldig for at jeg sitter her i kveld.
1: Er hun skyldig for at du ringer inn?
2: Ja, nesten. For jeg ble invitert hjem i natten, og så... drev vi, ja, og så setter vi i gang denne radioopplegget da.
1: Der er fornuftige mennesker på Dala også, altså?
2: Ja, der er et par.
1: Det slenger litt. Ja, Rune Løs, hva han driver på med?
2: Nei, akkurat nå, så... nei, driver vi å jobbe litt, og så er det litt skoging.
1: Ja, den arbeidet er jo, det er ikke bare litt det.
2: Nei, det er jo ikke det. Det er jo det krever sin mann det.
1: Ja, vi kan si at du ringer over Bjørkedala, eller på nøyre sida du er.
2: Nei, vi er på hans sida.
1: Det er på hans sida, ja.
2: Ja.
1: Er det rette sida, det vi sier?
2: Nei, det er ikke noe rett og feil. Alle Bjørkedala er gode folk.
1: Ja, ja. Ja, men du skal få se, du vet jo noen Marianne, hun er dynamittdama, hun går før, vet du, men er Jon Elling.
2: Dynamitt har du.
1: Ja. Og hun har jo vært flenke med premie her til Nofjonære, og tenker du et sånt dørskilt du
2: går? Absolutt. Det har jeg. Absolutt.
1: Du, hva vi kaller en hundkatt?
2: Hva for noe? En hundkatt?
1: Ja, en hundkatt. Ikke en hundkatt, men en hundkatt.
2: Nei, hva er det? Det er jeg alltid har kalt det. Det er kjetter.
1: Ja, men det er helt rett det.
2: Åja.
1: Det må ikke du si til damen.
2: Nei.
1: Da får du en rundt euro.
2: Ja, det tror jeg.
1: Men du kunne ha tenkt deg på country.
2: 50. Ja, absolutt.
1: Ja, ja. Men du var altså tvinget til å ringe inn. Hvordan var den tvangen?
2: Nei, det gikk fint det.
1: Du var ikke tung å be?
2: Neida. Det er bare kjekt.
1: Ja, det skal være. Vi skal ikke dumme noen ut så på spørsmålet. På sånn at det er alt for vanskelig dette her. Så jeg går nå for...
2: Nei, jeg må ikke det her.
1: Veldig enkle til deg. Så du kommer ut i et godt lys. Og kan gå ut oppe i Bjørkedalen. Så du kommer under et godt lys i morgen når du skal ut og...
2: Ja, ja, ja.
1: Prate med folk.
2: Det er viktig.
1: Du, jeg kommer et spørsmål til. I'm loving it. Hva det er slags kjede? I loving it. I'm loving it. I am loving it. Det er noe du eter. Kjemmer selvfølgelig fra USA.
2: Jeg har ikke peiling, men jeg tror det kanskje kan være McDonald's.
1: Ja! Dette her er fantastisk å flenke det og resonere på Dala.
2: Ja, men vi er det, altså.
1: Og så kan de litt engelsk, jeg ikke kan. Men hvis du skulle vinne billett, så er det selvfølgelig bra. Men hvis du skal velge mulig å drikke flaske, sånn termosflaske, en termokopp eller paraply, hva er det mest aktuelt for deg, hvis du skulle vinne heldige?
2: Nei, det er billett. på countryen.
1: Ja, det er noe selvfølgelig, men da må du være svinheldig, og det skal ikke uttrekke til kveld. Men hvis du blir uttrakt på noe annet, hva vil du tenke deg da?
2: Nei.
1: Kopper, paraply, regner det på Dala?
2: Nei, det er lite.
1: Det er lite, ja.
2: Så det,
1: jeg tenker du sier sko, noe, du er sko ja mye, sa du, tenker du
2: ter... Så heldig kaffeen varm i ja. Sko igjen.
1: En termokopp, ja.
2: Ja.
1: Ja, da skriver vi TK. Men jeg kan ikke love at du vinner altså, men vi har skrevet opp.
2: Nei, men det går helt fint, Øyen. Så lenge jeg får billett på countryen, så går det helt fint.
1: Ja, vi hører, vi er på samle opp en 10-12 personer, nå skal vi trekke slutten av morgenen. Bland kveldsvinnerne. Ja.
2: Ja.
1: Ja. Og så ny chance i mai.
2: Ikke verst.
1: Ja. Ha en god helg på Dala.
2: Ja, selv takk.
1: Selv takk. Ja,
2: det er bare å komme.
1: Ha det du.
2: Ja, det godt.
1: Det var Rune Løset, og det var kjekt med ditt nye innringararar, som vi sier på fint. Og han sa en sett noe der ute, men nå skal vi ha noen, nå skal hele familien på tur med svigermor og hele styr og nevelsen å få være med. Og dette her er en gammel god en du fra gamle dager, og Einar Ose i sengen, og svigermor og kjæringa og evensen og jeg, da er det skikkelig biltur altså, da kan du tenke deg, da er det fele tyting. Og da skal vi få altså noe som vi må inn på av og til, det er et lite rom, og det kan være et hus også. Bare med sånt. Du skal snu på bokstavene jeg har her. Rot nok. R-O-T. Rot. N-O-K. Rot nok. Skriv opp de bokstavene. R-O-T-N-O-K. Og da kommer vi inn på. Det er ofte vi er inn på sånne for å få hjelp. 5-28-60-60-60. Og kom igjen da. Nå skal vi heire svigermor av baksetet gitt.

Jeg har ikke lært å kjøre, men det går nok, tenkte jeg. Han jeg kjøpte den da, han viste meg litt hvordan jeg skulle starte den. Han sa han litt lonete.

0: Ja, en sang om en trailert, trailert, som vi sier på Stårheim. Men nå tror jeg faktisk det vi har hamnet opp på altanen for tredje gang i kveld.
1: Ja, det har nok det.
0: Er det mye folk der oppe, så det tar hele sendingen i kveld, eller?
1: Nei, nå er det bare Edi her der.
0: Det forslår dere ihop, tenker jeg, herifra og ut. Hvem jeg har med meg?
1: Per Ove.
0: Ja, du kjenner den hinn-gjengen.
1: Hæ?
0: Kjenner du disse hinn som har ringt inn?
1: Ja, ja, ja.
0: Det sa mitt navn nemlig. Du er litt eldre.
1: Ja, men jeg bor i samme bygda, vet du.
0: Ja, du bor i samme bygda, så besøker dere hverandre.
1: Ja, ja, vi er det, vet du. Jeg vet ikke om det er spesielt, men vi driver besøk hverandre, ja.
0: Ja, men det er ikke så veldig spesielt lenger. Det tror jeg er litt spesielt. Folk er sluttet med det nesten.
1: Ja, det er inntrykk av det, altså.
0: Du, Per Ove, er du borte pensjonist, eller hva er dette her?
2: Jeg er pensjonist, ja.
1: Ja.
0: Og optimist?
2: Ja, optimist, ikke minst.
0: Ja, men du har vært sånne anleggsarbeider i all de tider, ikke sant?
2: Ja, nesten.
0: Ja, hva du har drept på med noe annet da?
2: Jeg var innom Naustdal Auto.
0: Ja, ja, du var trailersjåfør, du hørte den kom, da var det kjekt.
2: Ja, det var fint. Det var fint. Det var mer sånn.
0: Ja, ja, vi skal se det. Men du gjett deg da, ute i felten da, med arbeid?
2: Ja, sånn delvis.
0: Ja.
2: Delvis, jeg arbeider nå litt da.
0: Ja, det klarer vel ikke helt
2: til slutt. Ja, det klarte jeg meg.
0: Ja, det klarte meg det her også. Skal vi se. Hvis du skulle vinne noe av altså ingrediensene vi har hatt åt her i kveld, hva hadde du kunne tenkt deg?
2: Må det være en flaske da.
0: Ikke paraply, da skriver F på deg, det blir flaske. Du har nå alltid vært likt flaske.
2: Ja, det er du må ha litt flaske.
0: Flaskebord. Er det trekk på Dala der? Nei.
2: Nei, jeg synes det ikke. Helt vindstilt.
0: Ja,
2: det er ikke sol da, men...
0: Ja, det er ikke langt ifra det kommer med sol og nå, tenker jeg.
2: Ja, det er jo... Det er nærmere siden.
0: For å få skryte litt. Alle venner enda?
2: Ja da, det er vi.
0: Nei, men jeg har lurt litt på det der, du, Bjørkedalen. Hva det er folketallet stabilt, eller går det nedover for de nye innbyggere, eller hva det er
2: det her? Ja, det øker nå. Det blomstrer i alle kveld og kroker her, så det... Nå øker det.
0: Så nå er det begynner å komme småbånd altså til bygda?
2: Åja, en heide haug.
0: Det kommer i haugevis altså?
2: Jeg produserer på hårlivet.
0: Ja, men også noe til jeg lurer på. Naturlig at plassen for dere å fare og handle, hva er den?
2: Nei, den er
0: nok også veldig. Så ei, det er liksom senteret for dere, så det burde egentlig vært med i din kommune?
2: Nei, altså Bjørkedalen, den er vi i sentrum da.
0: Ja, ja, ja.
2: Det er Volda og ei, det er jo utkantene.
0: Ja, men Volda blir jo ferdig og styrt, så det blir litt...
2: Ja, nei, det er jo litt verre da.
0: Ja. Så det er ei, det er tyrt det når det er noe.
2: Ja.
0: Er du alene hjemme når du er pensjonisten? For hun har vært oppe i år og sånn, og hun har tatt seg fri.
2: Nei, hun har tatt seg fri, hun med.
0: Ja, ja, da forstår jeg du må ut av og til få gjort litt. Ja, men hva synes jeg, det går ikke i lengden, vet du.
2: Nei, må ut og røre på seg.
0: Du kunne hva så fann jo opp... Nå trodde han den skulle få like enkle spørsmål til henne. Og da var han... Ja. Hvem som fann opp den elektriske telegrafen? Har du måten spørsmålet var stilt på? Elektriske telegrafen? Ja.
2: Men det var noe... Ja, det var han hette da.
0: Ja.
2: Det var noe...
0: Han fikk det opp at det kalt litt seg.
2: Ja.
0: Ja. Tist, de kaller det... Så jeg sier, etter navnet, altså det blir det kaldt enda, dette er måten å gjøre det på.
2: Ja.
0: Ja, er du med oss?
2: Ja, jeg er med dere, ja.
0: Ja, hvem det var da? Det var mye brukt på... En litt visking og tisking på alt da.
2: Ja, det er det. Hun vet ikke,
0: ja. Ja, Ture vet ikke. Nå googler han Ture på harde livet.
2: Samuel Mosse, kan det være.
0: Ja, det er helt riktig det. Det stod der på Wikipedia, eller hva det stod han? Han heter Samuel, det var Morse-signalet, det var han som fann opp det.
2: Ja.
0: Da forstår ikke du det på.
2: Nei, det kjenner jeg ikke riktig.
0: Ja. Ja, da får jeg be dere ta det litt med ro, med innringingen nå etter litt, en liten stund.
2: Ja, nei, jeg har ikke ringt det helt satt. Jeg har ikke hinner, så driver jeg vindtjø.
0: Og så gir jeg deg telefonen.
2: Blir noe påtvinget dette her.
0: Ja. Men det var kjekt å prate med deg, Gud. Det er kjekt å prate med deg, Gud.
2: Jeg snakker med deg.
0: Ja, det er det, altså. Det er greit det. Ha det godt, du. God helg. Ha det. Dette var noe til Styrsveien. Vi blir sånn altangjengere vi nå holdt det på seg på dalen. Bjørkedalen. Skal vi jo? Vi skulle alltid frem til fabrikk. Så han sa, så jeg glemte å spørre ikke om det sikkert, men ja, det var jo fabrikk vi skulle frem til. Nå skal vi frem til noe som er mye mer viktigere. Hvor du ser de da? Det er ikke så mange av deg. Rundt omkring her. Det er noe da. Og nå må jeg ikke glemme mine plikter her. Jeg skal jo fortelle noe sånn hva vi skal høre på musikken, og da må jeg inn på telefonen min, for der har jeg spillelista. Og nå hadde vi altså trailersjefer. Nå skal vi ta kjøre Chevrolet, og han er Raude til og med. Raude Chevrolet skal vi kjøre med Lasse Stefans sjåfør. Og skal vi på dette huset her nå, bygget, huske sy. Huske sy. Der har du brukt for av og til 5, 28, 60, 660.

0: Ja, vi måtte en snartur til Sverige for å få Chevroleten på hjulet opp på veggene. Det var han som sung den, ja, Lasse Stefans, og vi har med oss en som ikke heter Lasse Stefans, men...
1: Rune Høydahl.
0: Rune Høydahl, vi er nesten på Dala da, men vi er vel ikke egentlig det.
1: Nei.
0: Det feirer en.
1: Ja.
0: Ja. Høgtid nå for deg, tenker jeg, rundt omkring.
1: Ja.
0: Har du styrer med? Hva vi skulle frem til, du?
1: Sykehus.
0: Sykehus, ja. Ja, det, nå får jeg spørre deg med samme her, jeg er inne nå. Hva du kunne, hva du vinne, det er selvfølgelig billett oppi, der oppi med Hunddalsvatnet, men hvis du ikke skulle være så heldig at du får den, så har vi noe å by på her. Hvis du skulle by uttraktet, hva du kunne tenkt deg da?
1: Nei, jeg vet ikke hva du har by på, jeg.
0: Nå skal du høre paraply, blå fine paraply, men nå finner jeg noe logo på deg. Kan du ha hvis det er mye sotøg, hold den opp før deg.
1: Nei, vi kan ta en paraply, det går sikkert bra.
0: Jeg skriver en P, så har vi sånne krus, og sånne termokrus. Termokopp og termoflaske.
1: Ja, ta en termokopp, du. Det kan jeg ha med meg både her og der.
0: Det kan du ha med både her og der, du. Når du er rundt sånn og feier til folk, får du tid å prate mye med folk, eller er du så ansamme at du må fare hjem en gang?
1: Jeg må på hva folk det
0: er. Men hvis de prater om meg,
1: ja, det er en viss grad, men vi må jo på en måte komme sider av og til.
0: Jeg må av og til, ja. Ja, har det forandret seg mye det her med feying disse årene du har gitt på?
1: Ja, en del er jo det forandret seg litt, men litt annet verktøy og forskjellig. Men ellers er det mye det samme, ja.
0: Ja, men det som forandrer seg mest er vel at det regner i skorsteinene, ikke det?
1: Nei, det varierer gitt.
0: Varierer det? Nå skal jeg få alle ha vel lekepip omtrent sånne med rør.
1: Ja, da var jo skjoltegne.
0: Ja. Men før, så husker jeg det var i hvert fall en eller to piper brande i år minst. Er det helt slutt på det?
1: Nesten.
0: Ja. Og det kan jeg takke feieren litt for, vel?
1: Ja.
0: Går det ned med sånne apparater som sånn filmer og ser det også ned i... Er det kommet så langt nå?
1: Ja, det hender. Det er ikke ofte det hender.
0: Ja.
1: Men det er utstyr, ja. Så det kan vi gjøre.
0: Ja. Er det ofte du har jaget vekk store fugler som har laget reier og styr ned i ugler og sånn?
1: Ikke jaget vekk, men hentet ut. Det er den av og til. Både døde og levende, faktisk.
0: Men hva er det slags fugler? Er det ugle?
1: Ja, ugle og tjor ofte, og sånn her, ja, linerle faktisk, det er også en plage. Eller ikke plage, men det ligger jo der 5-6 døde unger nede der, det er ikke noe.
0: Men julenissen har ikke hatt noe problem med?
1: Nei, jeg har funnet kun en liten.
0: Han var liten, ja. Så det må være en myte, rett, julenissen er nede i skorsteinen da.
1: Ja, men jeg var en som lå nede i det der en gang, en liten pappnisse, faktisk.
0: Ja. Det var ikke her på Eid?
1: Ja, det var ikke på Eid sentrum, men det var noe utenfor her en plass, ja.
0: Ikke si det oppe på Stårheim, da.
1: Ja, litt lenger ut.
0: Nei, jeg forstår det ute i Kjølstad, det skjer så mangt. Jeg lurte meg av Svein. Men er du glad i countrymusikk?
1: Ja, det er ikke annet som duger.
0: Så du er sånn countryman, du?
1: Ja, det er sikkert rett å si.
0: Men du vi vet litt mer om feiengreier. Hvor mange klarer du på en dag? 10-15?
1: Ja, det går noe greit som regel.
0: Ja, hvor mange feiere er en da?
1: Nei, vi var to etter vi var i hopslott. Med denne her helsikaselgegreia, men før den tid så var vi en, og det hadde jo fungert bra. Hadde ikke vært for det styret der ute.
0: Må du reise lenger avstander nå da?
1: Nei, vi er to nå, så vi var to etter på det greia, ja. Der, etter en tid.
0: Vet du bare, i gamle dager, da var feieren, da var kjæringene mye hjemme før, når feieren kom på besøk.
1: Ja, det er det igjen.
0: Og da så jo mannen det, at på klæder til kjæringen til feieren, hvor han kom hjem igjen.
1: Ja, men vi regner det nå, så det er ikke så lett å gå.
0: Så det trenar du nu, ja. Men heter det feier ändå, eller allt ska ha en ny namn, vet du?
1: Ja, det är nog lika att vi ska heta brandförebyggare, men än så länge

0: Ja, kom nå så hjem igjen med den nå, tenker jeg. En god hjelp av
1: Ja,
0: hine
1: men gjorde han
0: kameratene.
1: det?
0: Ja, hine kameratene sine. Vi skulle frem til
1: Kufjøs.
0: Kufjøs, ja. Det minket på det, sa det, så det blir større og større.
1: Ja.
0: Det er ikke det?
1: Det blir. De er kjempestore.
0: Og hun som sa det, heter?
1: Hun heter Mairen Gil.
0: Hvor tid sist var du inne i en kufjøs og fikk både skikkelig rett lukt?
1: Du, vet du hva sist jeg var inne i en kufjøs? Det var opp med noen Tom-Even Lange, og da satt vi inne i et sånt kontrollrom og kikket på kynnet. Det lukta veldig lite som fjøs. Og det var i fjor.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja vel, men det var... Det tenkte jeg var bra.
1: På, ja, helt utrolig. Utrolig kjekt å se hvor enkelt det kan... At det kan være en sånn enmannsjobb, faktisk.
0: Ja. Ja. Det er moderne fjøs. Det var ikke sånn i gamle dager. Så små, husker du hva jeg kalte det? Så små kynner hette før jeg kom disse her store beister.
1: Nei.
0: Ja, da hette det rødkøll og sånn, da vet du.
1: Ja.
0: Husker ikke du det?
1: Ja, det kalte noe der forskjellig. Men det var noe vel en RF-tyr.
0: Lita god.
1: Ja da. Hadde forskjellig oppi dårlig.
0: Ja, du, Bjørkedalen, det ligger bra an i kveld, du.
1: Ja, det forstår jeg. Det var best godt vi flyttet ut på brygget nå, da.
0: Ja. Du kom ikke fra Bjørkedalen, du?
1: Nei, jeg er jo oppvokst i Hovdebygda, jeg.
0: Ja.
1: Og i Ørsta.
0: Litt i Ørsta. Hva som var kjekkeste?
1: Du, det var vel like greit begge deler. Det er så lenge siden. Jeg har vært i Nordfjord siden jeg var 16, så det er litt vanskelig å, men, å huske tilbake.
0: Men du var oppfødd, du bodde altså på, hva hette du opp med Folkestad nesten der?
1: Nei, det var på Strømsand. Jeg vokste ikke opp der. Det er i Volda.
0: Det er Volda, ja.
1: Jeg vokste, ja. Vi bodde i Hovdebygda før.
0: Åja.
1: Først. Ja.
0: Japp. Har du hjelp nå i kveld, eller trenger ikke du det? Følg du ovenpå?
1: Nei, jeg har nå en mann her, da, så får vi nå se hvor mye han kan hjelpe med.
0: Ja.
1: Kan
0: vi kalle deg en hundkval?
1: En hokval?
0: Ja.
1: Nei, korsa meg.
0: Sier vi nå var i fjøsen.
1: Hokval, siden vi nå var i fjøsen. Ja, nå var det festlig, altså.
0: Ja, nå var jeg veldig festlig. Men ja. Hvis du vet svaret, så forstår du hva det var festlig.
1: Nei.
0: Ja. Ja, kom igjen, si det du tenkte.
1: Jeg tenkte ingenting.
0: Du tenkte ingenting. Men jeg hjelper deg nå litt. Hva sier jeg i fjøsa?
1: Da må du... Ku.
0: Ja, og da...
1: Åja, kjære vene!
0: Og da blir det...
1: Den heter en kukval.
0: Det er omvendt.
1: Valku, ja, selvfølgelig. Ja, jeg har jo hørt det når jeg tenker meg om.
0: Ja, da ser du. Hva tenker jeg om, må du over til?
1: Ja. Vet du,
0: det henger litt ihop med meg her i kveld, jeg har tenkt. Skulle jeg gjøre det?
1: Ja, ok. Så da må jeg rett og slett bare fylle med, da.
0: Du er nødt til å følge med resten av kvelden.
1: Ja.
0: Hva vi kaller det vitenskapelige navnet på hos moderne mennesker?
1: Vitenskapelige navnet på mennesker?
0: Ja.
1: På
0: det moderne mennesket.
1: På det moderne mennesket?
0: Ja.
1: Og det er ikke sånn homo sapiens?
0: Ja, det er det.
1: Åja, men det er når det blir kallet i alle år.
0: Ja, men det heter ikke det før. Det heter ikke det før, du.
1: Hva det heter før, da?
0: Det heter det Symøringa.
1: Og det var før du ble homo sapiens.
0: Ja. For tilmøringene var tidlig ute, og det tjente godt på dem.
1: Ja da, det er typisk tilmøringer.
0: Typisk tilmøringer, ja. Men det, da, Maieren, for du har ei trivelig helg, og du bør vel være med på hva du vil hvis du vinner noe, hva du trenger for noe her. Hva?
1: Nei. Hvor det funker dette her kontribillettstyret?
0: Det skal trekkes til slutten av måneden.
1: Å ja, sånn ja.
0: Ja, vi
1: Hvis
0: skal
1: jeg
0: trekke ut
1: får en
0: tre i kveld, så går
1: andel
0: vi videre.
1: igjen. Ja.
0: Ja.
1: Nei, jeg kunne vel egentlig tenkt meg en sånn kopp.
0: Da skriver vi TK.
1: Ja, for det at det er testen av mamma sin.
0: Den likte du godt.
1: Ja, den likte jeg godt.
0: Ja. For du har ikke vunnet sånn
1: Yes.
0: sjøl. Du er litt for lat til å ringe inn,
1: Nei.
0: du.
1: Ja, men jeg glemmer av og til.
0: Ja,
1: Og så minte mamma meg på det, og så tok jeg og fant ut at da må jeg nå ringe da, vet du.
0: ja.
1: Jeg er så opptatt av The Voice på fredagskveldene, men nå er nå det ferdig, da.
0: Ja, du er opptatt. Hva som vant i kveld, da?
1: Nei, det er ikke noe som vant i kveld. I kveld er det bare noen som går videre.
0: Ja. Ok.
1: Ja.
0: Og det var du selvfølgelig enig i.
1: Ja, det var jeg.
0: Du fikk viljen din, ja.
1: Ja, jeg fikk viljen min med alt i hop.
0: Ja. Nei, men det er greit, du. Ha ei god helg oppe på bryggen òg.
1: Ja, takk for det, og
0: Jeg
1: du
0: må
1: med.
0: koste meg videre, for her står det i kø, altså, skal være med.
1: Ja, det er flott.
0: Ja.
1: Ha en fin helg.
0: Ha det godt.
1: Ha det.
0: Og vi skal du høre, Svein, hvis du sier på eiertepp, slipper jeg å leite fram her. Jeg skal få noe en rebus imens. Ja, nå skal vi skal opp på Verbaveia nå, men dette kan du bruke utenfor veien nå. Vi har Vaselina bilopphuggers. De drar fram traktoren, så vi nå var i fjøs og styr, og da er det bønder, og de bruker mye traktor. Så da skal vi ha traktor med henger, og så skal vi ha en rebus til. Skjær aga. Skjær aga. Skjær aga. Skjær aga. Dette har de fleste. At det med husa i nærheten sånn. 5, 28, 60, 660, og vi kjører traktormenger.

0: Og det var sång där jag med sånt på engelsk eller amerikansk eller kvar sån och jag vet inte om det brukar så mycket amerikansk där så du kommer ifrån.
1: Ja, det är lite.
0: Det är lite, ja. Ja, vi har med oss nu.
1: Nej, nu har vi med oss André.
0: André?
1: Ja.
0: André, ja. Inte namnet va?
1: Löset, selvfølgelig. Vi er nå over Bjørkedal.
0: Ja,
1: det er siste i laget.
0: Det er siste i laget, ja. En av dere måne vel klare å vinne i kveld, det var det jeg tenkte. Jeg tror vi må innføre nye regler at det får være enig for hver husstand snart, men vi har ikke gjort det i kveld i hvert fall. Men du er ikke, du er ikke samme husstanden sikkert.
1: Nei, det er ikke samme husstanden, og det er ikke samme. Ja, det er samme bygda, det er det.
0: Ja, det er samme bygda, det er ikke samme plassning, og så det går fint. Ja, kan du drive på meg til vanlig, vi må vete mer om folk, så det er en gym bare sånt av og til.
1: Ja, jeg driver litt sånn i mest og jobber litt på veisiden.
0: Er du veimester?
1: Nei, ikke veimester, men driver og organiserer litt... på veikontrakten i Norsfjord.
0: Og du er sånn, ja, du er sånn skriver bordsmann?
1: Ja, det er noe mest praktisk, egentlig, ute i felten.
0: Er du sånn til en som har ringt inn i kveld, eller? Nei.
1: Ja, da. Både sånn og...
0: Mamma har ringt også, kanskje? Hæ? Og mamma har ringt også?
1: Ja, da.
0: Ja, da. Det. Men nå har det store sjanser til å vinne. Men hva du vil ha spørsmål om du da?
1: Nei, det er selvfølgelig enkle spørsmål.
0: Enkle spørsmål, ja. Men hva så? Jeg vet ikke kunnskapsnivået på... Resten har vært veldig bra da.
1: Ja, men... Det er bare tatt lavt. Nivå. Så går det bra det.
0: Hvis du reiste i USA... Det var ikke
1: om USA, ja.
0: Ja.
1: Er det lurt å fare dit?
0: Hvor mange tids... Vet du, USA er et jækla stort land.
1: Ja.
0: Kontinent, eller det, hva skal jeg kalle det? Mange stater. Hvor mange tidszoner er der? Hva tidszoner er for noe?
1: Ja.
0: Det var klokka, men, for eksempel, borti...
1: Hvor mange det er i USA? Det er noe hun ikke er helt sikker på, men...
0: Jeg lurer veldig på det der, da. Hvis du skulle tenke et sånt tal og...
1: Hvis jeg bare skulle drodle litt sånn røffelig, så ville jeg jo sagt 10, 12, 11
0: da. Åh, hvor nær du? Hvor nær du? Nei, men du må gå ned over.
1: Hei.
0: Du sa 10 først.
1: Ja. Og så skal jeg gå ned over.
0: Ja.
1: Da er det 9 da.
0: Det er 9,
1: ja.
0: Ja. Det er en hel del, du.
1: Ja, men det er et stort kontinent.
0: Her i Norge har ikke vi noe omtrent.
1: Nei, her er det knappt nok ett.
0: Og hva heter den største etaten da det er for romfarten da? I USA.
1: I USA?
0: Ja. Ja, du har hørt så mange ganger.
1: Ja, NASA.
0: Nei, NASA, ja. Du kan ja. Din, du kan din USA. Har du vært der?
1: Nei, dessverre. Jeg skulle gjerne vært der, men...
0: Ikke nå i hvert fall, skulle du si.
1: Nei.
0: Hva da, det var fornuftige folk som styrte, dere kunne vært der sikkert.
1: Ja, litt risikosport å fare bort der nå.
0: Ja. Og hvis du skulle vinne noe av det her vi har her, hva hadde du kunne tenkt deg da?
1: Nei, det er noe billett oppe i Holmøy.
0: Ja, ja, selvfølgelig, men hvis du er krus, sånn... et kaffekrus, sånn, eller et paraply, eller...
1: Nei,
0: handlenett har vi.
1: Nei, jeg tror det blir krus, som en dårlig andre premie.
0: Ja, men du kan gå videre og låne hvis du videre til det uttrekning av billetten, vet du, det vi kan ikke love noe, men vi får se når vi kommer så langt.
1: Ja,
0: jeg vet noen påstår det ligger meget sterkt av en eller annen løshet.
1: Ja, tydeligvis så har vi gode sjanser utifra kvelden du, i kveld i hvert fall.
0: Ja, da takker vi for at det ringde inn, og da må du holde fingrene vekk fra tastene.
1: Ja.
0: 5-28-60-660. Og vi skal komme videre her, så er telefonnummeret nå. Det var ikke det jeg skulle si. Jeg skulle si selvfølgelig hva vi skal høre på neste musikk. Og vi var nettopp ute og kjøre med. Og nå skal vi altså raggare med elbil. Rune Rudberg, går han da ragge med elbil altså? Det skal jeg få vite litt mer om nå. Da skal vi altså dette her er alle ja, kommuner da. Vi skal frem til et hus. Frem til et bygg. Sårhud. Sårhud. Hva vi hamler her da? 5, 28, 60, 660.

0: Ja, det var raggare i elbil. Du kan ikke begynne å ragge med min elbil, jeg går da. Hvem har vi med oss her?
1: Ja, det er i hvert fall ikke noen på Bjørkedal.
0: Nei, ikke det. Det er noe, du har noe sunnmørstemme i hvert fall.
1: Ja, jeg er ekte sunnmøring.
0: Ja? Du bodde nær denne Bjørkedalen, eldre Mo Evrelid.
1: Ja, jeg har bytt nær med Bjørkedalen, ja da.
0: Ja, nei, det har vært flittige.
1: Du må ikke snakke, jeg er helt imponert.
0: Ja, det er flink også.
1: Ja, da.
0: Men da spør jeg deg, sår hud.
1: Ja, da er vi inn på dette huset som står inn på Eid.
0: Og det heter?
1: Rådhuset.
0: Ja, det er tjukk hud og sår hud kanskje der. Jeg trenger det vel bedre også.
1: Jeg tenkte på det da bokstavene for du la oss.
0: Ja, ja, men du løste det fort, du.
1: Ja, men det er ikke enkelt å komme gjennom i dag.
0: Nei, det har vært, i kveld har det vært veldig bra, altså.
1: Da har det vært trekk, gutt.
0: Du vil altså ha, hvis du skulle vinne, du har det meste du vil redde.
1: Nei, da, det heter jo. Jeg har nett og par, nei, og en termoskop.
0: Da trenger du en flasker og FL, skriver jeg.
1: Ja, eller paraply. Jeg har noe fem paraplyer fra før, men ikke så stor noe sånn her. Radio.
0: Nei, det er, da ser du. Det er altså så flott at du... Har du sett den?
1: Nei da, men jeg bare hører hva de sier på radio i det som har vunnet.
0: Det er så fint at jeg våger ikke bruke deg.
1: Åja. Nei da, det er helt greit. Både med termoflaske.
0: Du, ja. Nå skal jeg altså frem til noe her.
1: Ja, noe enkelt.
0: Ja,
1: for eksempel.
0: Et fiskeredskap med en fjøl. Brukt til å fiske det øret og røye.
1: Ja da, det er noe. Herregud. En otter.
0: Ja. Oppatkalt ditt et dyr, da.
1: Ja, jeg sa otter.
0: Ja, ja, det er otter. Det er helt riktig.
1: Og det har jeg fisket med, og jeg var jækla uheldig.
0: Fikk
1: ikke... Jeg var oppe i Brundal i det fiskevatten nede på Strandsam. Og skulle otre, og her miste jeg et eller annet. Og ungelig på denne der scenen, på denne der otergreia, krøkte seg inn i låret på meg. Ja, og jeg hadde ikke noe valg, jeg var høyt i fjells, og det var en nabo som var kommet opp, og han hadde en flaske med sprit, og så hadde han en kvasse kniv, og så tok han og brende denne kniven først,
0: ja.
1: Og så tar han spritflaske, og så sler han ned på, og så tar han kniven, og så skjærer han vekk, for å få vekk ungelig, for han hadde... Der var en hake på disse ungene.
0: Han har gått bakom den, altså.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, jeg har den dag i dag i låret til denne der ungene.
0: Men det var jo like alkoholmisbruk, da.
1: Ja, ja, det var noe skitt det samme hva vi brukte det til der. Det
0: kom vel med, mener du?
1: Ja, det mener jeg.
0: Ja. Men hva er det vi har spørsmål om det? Du har noe spor om det meste her du har ringt inn i alle disse årene.
1: Klarer jeg å svare, så klarer jeg det.
0: Det skal godt gjøres å ikke bli spurt opp igjen av noe vi har spurt deg før om. Men jeg kan spørre deg noe. Hva var navnet på alliansen Tyskland inngikk under 2. verdenskrig? Det gikk inn i allianse. Og det kalte de for...
1: Nei, der må jeg melde pass.
0: Det er ikke hjelp i her, ikke det kortspill?
1: Er ikke det det?
0: Nei. Det begynner på A. Du har hørt det etter...
1: Jeg har sikkert hørt det mange ganger.
0: Ja, men du har sikkert aldri svart på dette før.
1: Nei, men det er ikke sikkert jeg har hørt det heller, Jon.
0: Tror ikke du?
1: Nei, for det ringer ikke noe bjelle.
0: Nei, men det gjorde ikke det heller. Akk.
1: Hva du sa?
0: Akse. Nei, det tror jeg ikke du vet.
1: Nej.
0: Men du har inte gett aktiemakterna?
1: Nej.
0: Har du aldrig hört gett det?
1: Nej, det tror jag att jag har du.
0: Det har gått en man hus förbi.
1: Ja.
0: Ja väl.
1: Ja.
0: Men då måste jag finna något om man kaffar myntenheten i Ryssland.
1: Oh.
0: Ja, myntenheten i Ryssland är en russisk.
1: Inte dinar, nej.
0: Nej, det tror jag det. Jag vet inte bättre så inte. Jag vet bättre så jag. Men vänd på R.
1: Rubel.
0: Ja, det var rubel, ja. Rubel och bit.
1: Ja.
0: Men då har du ju nog kommit äldre.
1: Jag går bra.
0: Vi måste pröva få med oss en tätanskäk. 5, 7, 8, 6, 16, 16 ska folk ränga in nu det ska inte jag sitta på här.
1: Det är grejt, men du ska ha en fin
0: kort. Ha det gott. Och vi ska en... På ett hus, här står det skilt utanpå hur du kommer här och utanpå huset. Så det ska inte gå fel i alla fall. Snu på sig bokstavarna till Ope. T-I-L till Ope. Då har du kommit rätt till platsen visst du ska där och snacka om en kvart eller fått beskjed om att möta upp. Och då ska vi höra på musik och hållit på att säga att det gamle fjorden, det är Crashville, gamle forden menar jag. Gamle forden, vi startar upp det nu.

Jeg har vel møtt en ny gammel årgang. Jeg hører nettopp Jens Bukk Jensen synge Sommersvingen, og det det dette programmet i grunnen skal gå ut på. Det blir sommermelodier mer eller mindre over hele. Vi fortsetter med en som heter Jon Otnes, som synger Sommerminner.

0: Etter utallige oppfordringer, ja, ikke helt utallige.
1: Nei,
0: men
1: to.
0: Ja.
1: To oppfordringer. Mer skal ikke til.
0: Nei, her sitter vi igjen.
1: Så føler vi oss velkomne og ønsker og alt det der. Det en sann.
0: Det en fryd.
1: Fergnygung. Ja. Det... Eller hva heter det det? Nei, vet
0: du. Jo, det heter Fergnygung.
1: Hæ?
0: Det heter Fergnygung, tror jeg.
1: Det?
0: Ja, jeg tror det.
1: Ikke på spansk i alle fall.
0: Nei, det
1: noe helt annet, antagelig.
0: Noe mer germansk over ja. Dette her. Ja, det blir dårlig med nye slagere her I dag.
1: Ja, bare gamle slagere.
0: Ja, jeg har tatt med en slager I hvert fall.
1: Har du det?
0: Ja, jeg har tatt med en slager. Den heter, ja. Den heter slager.
1: Ja. En slager.
0: Du har jo tatt med nesten bare bråk.
1: Jeg har ikke tatt med noe bråk I hele tatt. Det skramler litt I kantene, men jeg så lei av dette. Det bare glatt og polert. Må ha litt med litt pigtrådmusikk.
0: Ja, det helt greit.
1: Kalte far min det for.
0: Ja, men du, da
1: at du nå skal høre på denne pigtrådmusikken, sånn.
0: Ja, sa det. Nei, men det greit, det. Vi... skal ikke ha noe særlig mye glattpolert musikk, og den som glattpolert I lyden, det ikke I teksten, garantert.
1: Hva da?
0: Nei. Nei, men da drar vi I gang, da.
1: Vi gjør vel det.
0: Ja.
1: Hva I alle dager?
0: Transmetropolitian. Altså, vi skal ha en liten trekspillåt, rolig trekspillåt.
1: Akkurat, en liten rolig trekspillåt, starte med. Ja, ja.
0: Jeg tror vi bare starter med den,
1: ja.
0: Ja.

0: Ja, det var siste dekk.
1: Dette har jeg ikke hørt før.
0: Nei, nei. Det skamla fint å gå.
1: Ja, det skamla. Udiskutabelt. Nei, det var greit det der.
0: Ja.
1: Nei, i hvert fall forholdsvis langt unna hovedstrømmen.
0: Ja.
1: Men,
0: ja. Langt unna hovedstrømmen, ja.
1: Men, ja. Og bedre blir det ikke på neste.
0: Nei, det gjør ikke det.
1: Han er veldig langt unna mainstream.
0: Ja, veldig. Til hver svenske så er han rimelig langt unna svensk topp og...
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi skal over til vår katteelskende mystiker og sosialfilosof fra Østersund, nemlig Kjell Høglund.
0: Ja.
1: Han kom ut med en plate på slutten av fjoråret 2001. Mm. Og jeg tok etter hvert motet til meg og kjøpte den. Den vet liksom aldri helt hva den får når den kjøper Kjell Høglund. Og det gjorde jeg.
0: Ja. Ja. Du visste på ingen måte hva du fikk.
1: Nei.
0: Nei.
1: Og hadde jeg visst det, så...
0: Ja, du kan...
1: Det er ikke sikkert jeg hadde kjøpt plata hvis jeg hadde visst det.
0: Nei.
1: Jeg vil håpe at den vinner seg ved gjentatte gangers bruk.
0: Da har jeg hørt på den, jeg da.
1: Ja, ja, det har du.
0: Men det kan være virke annerledes på deg.
1: Ja, det er en veldig spesiell plate.
0: Ja.
1: Noe ganske utenom det vanlige. Jeg har tatt med en låt her som heter for Slager, og det er kort og godt en harselas over meningsløse tekster.
0: Mm-hmm.
1: Jeg har jo alltid vært sånn at jeg har vært villig til å tilgi en dårlig tekst hvis det har vært en god melodi.
0: Ja, du har jo tutt ut her i stasen. Altså.
1: Ja, den er jo praktisk talt uten tekst.
0: Ja.
1: Men
0: det er for meningsfullt tekst den uten.
1: Veldig.
0: Ja.
1: Ligg unna tututen min. Du kan ha den der andre, men ikke tututen min.
0: Ja.
1: Det er jo omkvedet på den. Det er det ikke her. Her er det en... Altså, hvordan ville du reagere på en lystig, fin, lett slagermelodi som hadde død og fordervelse til tekst? Hvordan hadde du tatt det?
0: Jeg går ut for at jeg får høre det nå.
1: Nei, du får ikke høre det, men det er jo det han ønsker seg.
0: Og han vil det?
1: Ja.
0: Jeg har ikke lagt meg til tekstene, jeg bare synes det var søkt det meste.
1: Dette er søkt. Ifra Plata Kryptonitt kommer Kjell Høglund med Slager.

0: Nå er den spilt.
1: Nå er den spilt. Ja, men det var jo en fin liten sang det. Ja. Litt trist kjærlighetshistorie om de som ikke finner hverandre. For ja. Begge to vil være sammen med hverandre.
0: Ja, og så går du ut hvert på sitt hånd. Og så, ja, men hvorfor må det være sånn? Altså, jeg synes fremdeles det artig å høre den gamle plata.
1: Ja.
0: Fant den på internett.
1: Du gjorde det.
0: Ja, vet du hva? Ja. Leita siden slutten av 60-tallet, og så...
1: Da kjøpte du plata derfra, eller lastet du den?
0: Nei, jeg kjøpte plata ifra... United States of America.
1: Det
0: var ikke noe annen plass de hadde den, så det jo greit.
1: Ja.
0: Det går jo fint. Det går på en uke, det.
1: Ja.
0: Nå, ja.
1: Er nå. Veldig,
0: nå er vi spente, da.
1: Nå er vi spente. Ja. Fun Loving Criminals heter gruppa. Har du hørt om de?
0: Nei.
1: Det veldig kjekt.
0: Why don't you
1: det
0: tell me
1: veldig,
0: about
1: Det veldig ofte at vi gjør akkurat det. At jeg finner noe som du ikke har hørt om, og jeg, du finner noe som jeg ikke har hørt. Eller hva sa jeg nå? Ja,
0: du, nei, du gjorde vel ikke det, men det vel forholdsvis oftere at du finner noe som jeg ikke har hørt, enn jeg finner noe som du ikke har hørt.
1: Nei, det vet jeg.
0: Jo, det vet jeg.
1: Men i alle fall, den har jeg tatt med fordi at det en raspe og ralperiv, men spesielt fordi det veldig sånn morsomt. Det høres ikke ut som det den de skal spille som de viser at de spiller, nemlig.
0: Du vel.
1: Ja. Det veldig sånn kjent... De som hørte på litt heavy rock på 70-tallet, de har nok hørt starten her før, tipper
0: jeg. Jeg er spent, for jeg hørte på heavy rock på 70-tallet.
1: Ja, hva har vi her?
0: Ja.

0: Ja, det var den gang
1: vi var
0: unge.
1: Unge og vakre.
0: Nei, vakre, det vi fortsatt.
1: Nå vi bare og gamle venn.
0: Ja. Ja. Ja.
1: Deep Purple.
0: Ja.
1: Smoke on the Water.
0: Ja.
1: Med en rekke herrer som etter hvert drar på åra de også.
0: Ja.
1: Den gang gjorde de ikke det, men jeg husker ikke hva det heter. Det husker du.
0: Ja, det gjorde jeg faktisk.
1: Ja.
0: Jo, da spilte mye dette her.
1: Å ja.
0: Mm. Vi skal opp til noen andre rockere, nemlig Raga Rockers.
1: Mm, så gjerne.
0: Ja. Det et morsomt band. Lager kort og greie låter som rasper, river og går fort, som regel.
1: Mm.
0: Og jeg har plukket med en låt her som heter Ole og Ali.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, men det greit, det. Litt kaffereklame, det.
0: Ja, det vel ikke akkurat kaffereklame.
1: Det ikke det?
0: Nei.
1: Nei.
0: Vi prøver det.
1: Mm.

0: Mer sånn et apropos til den siste avisdebatten, kanskje.
1: Ja. Ja.
0: Jo da.
1: Kort og grei, den der.
0: Ja. Mm. Ja, det en veldig morsom band for Aga Åke. Spiller jeg faktisk kanskje litt.
1: Mm. Ja. Ja, kanskje vi skal gjøre
0: det. Det er to norske i dag, faktisk. Denne er også en liten...
1: Ja, jeg har ikke med noen norske her, da. Nei. Jeg har med et par svensker.
0: Ja.
1: Vi får se. Og nå... kommer vi til den klassiske oppgaven med alle spørrekonkurranser, en melankolsk visesanger fra Kanada.
0: Jan Eggum.
1: Nei, han er vel fra Drøbak, han ikke det? Det er Stockholm.
0: Ja.
1: Ja, det er ikke Jan Eggum.
0: Nei.
1: Men derimot, en av mine gamle guruer, Leonard Cohen, har sleppt av plate igjen, og det er lenge siden sist.
0: Keng-guru.
1: Keng-guru. Ikke det, nærmere buddhist etter hvert, tror jeg. Ja, jeg lurer på det. Sist så han på TV, det jo en stund siden, da hadde han gått til kloster og sto og stakk gjøkuret ut av et hull i klosterveggen og røkte noe fryktelig, så ingen skulle se han. Han, ja, kom en ny plate, og jeg skal ikke spille det kuttet som alle andre spiller på reklamen og sånt. Plata er veldig god, den. Den er veldig typisk Cohen, og den ligger vel nærmere opp til de som kom for en 14-15 år siden enn den forrige. Den var litt mer pompøs og voldsom, synes jeg. Så her kommer en meget stillfarende ballade som heter «That don't make it junk».

So I close the book of longing.

0: Ja.
1: Jeg har sagt det før, og jeg sier det igjen. Med Joakim så gikk en av Norges mest geniale musikere bort.
0: Ja, ikke så enig, sier det.
1: Fra plata Et hundeliv.
0: Mm-hmm.
1: Yes.
0: Ja, så...
1: Så er det den...
0: En sang vi ikke fikk sunge i helgen.
1: Ja, fikk ikke det.
0: Nei.
1: Vi får kanskje synge den om en måned, da er det 8. mars.
0: Ja.
1: Og i fall vi ikke er på lufta før det, så får vi tilegne dette alle...
0: Bormen har børst, skal ikke gå.
1: Nei.
0: Skjer noe da.
1: I fall vi ikke er på eteren før 8. mars, så sender vi i hvert fall ut en plate til alle søstre i verden.
0: Ja.
1: Alle damer. Rundt oss og... Rundt oss og andre steder.
0: Alle brødre også.
1: Ja, brødre også, for all del. Det er en bror som har laget det, da. Det er...
0: Ja.
1: Bror Mikael.
0: Ja. Ok.
1: Yes! Så.
0: Dette er her, folkens, er altså en av sangene som en pleier å synge når et visst parti som jeg og Nils Ole ikke står så langt ifra har møte, så kan du synge dette.
1: Kan det.
0: Ja.
1: Mm, du kan også synge den ellers, så du kan høre på den, du kan danse til den, kose deg med den, og...
0: Dette er ikke meg som partireklame, men det er en ganske fin sang.
1: Det er en veldig fin sang, det er en viktig sang.
0: Og når vi har hatt så mange tullete tekster før i dag, så alt ifra... Tuttut til Sissinek og slagersanger om håpløs kjærlighet og plastikkblomster, så får du nå en tekst med litt mer stavnia.
1: Det er det. Ja. Det er Mikael Wie som har skrevet teksten, og det er Holaban Dolaban som spiller på veg.

0: Og vi har gjelle.
1: Ja.
0: Ja. Men der er en Alf Prøysen. Han sa en gang det at alle har et syskenbånd.
1: Ja.
0: Men hvor hen hadde vi syskenbånd? Og hvis du vet hvor vi har syskenbånd, eller alle har et syskenbånd hen, så ringer du inn på 578 60 660.
1: Ja.

0: kveld.
1: God kveld.
2: God kveld, god kveld.
1: Ja, og hvem har vi med oss?
2: Nå har vi kommet inn i Gloppa.
1: Inn i Gloppa, ja. Og da er det Elmer.
2: Da er det Elmer, ja.
1: Og du har telt og lagt til og trekt ifra og dividert og ganger med to.
0: Og så må du dele på to. Ja. Dele på...
1: 15.
0: Ja.
2: ja vel, ok. Ja.
1: Hvor mange kommer du fra?
2: Nei, det er ikke forskjell. På mann og dame.
0: Nei. Helt rett.
1: Det er så riktig som det kan bli. Men egentlig, i teorien, så skulle mannfolket mangle ett.
2: Hvorfor det?
1: Fordi at i Bibelen, så ble da skapte Gud et kvinnemenneske ut av ene av Adams sitt ribbe. Men det stemmer ikke.
2: Ja.
1: Det har på en eller annen mystisk måte vokst ut igjen.
2: Ja.
1: Så kan det gå her i verden.
2: Ja, men ja.
1: Ja.
0: Men vi sier at du har rett.
1: Ja.
2: Ja, vanligvis. Så,
0: vet du hvor mange vi har da?
2: Hvor mange vi har?
1: Ja.
0: Ja.
1: 70.
2: I... 2.
1: Ribbein?
2: Nei, det... Ja, hørdes noe voldsomt. Nei, 72.
1: Da har du brystkasse til langt ned på knittig.
2: Ja, det kan gå til den. Ja. Nei, jeg vet ikke, tror jeg.
1: Det er vel 24, det er 12 på hver. Si det.
2: Åh.
0: Ja.
2: Uff.
1: Ja. Så det
2: er... Ja, jeg vet ikke.
1: Ja.
2: Men den har ikke meg, jeg.
1: Nei.
2: Nei, nei, men det er godt det, da.
1: Ja, ikke sant det heller, det.
0: Ja.
1: Bare passe på det du skal passe på, så går det bra, det.
0: Jeg har alle mine enda.
1: Ja, jeg også. Jeg har brystet deg noen ganger, men... eller så, de er i alle fall der de skal være, stort sett.
2: Ja.
1: Ja.
2: Men det var noe, ja vel.
1: Ja.
2: Alt vi meg.
1: Nei, ikke ribbein. Det er veldig mange andre bein.
2: Ja. Det tror jeg ikke vi skal begynne å rekne på.
1: Nei, da blir ikke vi ferdig i kveld, for å si det sånn.
2: Nei da.
1: Nei. Da skal vi se om Ruben har deg et godt spørsmål.
0: Ja.
2: Ja, han får noe stille spørsmål, så får han være så hva vi kan. Men, ja da.
0: Hva slags øy i Førdefjorden ligger den, ligger det et stort hjortefarm?
2: Det er nå ut på ja, det er nå ut i
1: Stemmer det? Det er ute der.
2: Ja, nå står det så stilt litt og der. Det er ut på
1: det har som navn som et fugl.
2: Det var nede hjortefarm.
0: Hva det går om at
2: ut på
1: det er en ganske stor fugl så du kan tenke på kvite, ikke struts.
2: Nei, det er ut på Svanøyna.
0: Det har jeg rett, ja.
1: Ja.
0: Svanøy.
2: Ja.
1: Det stemmer. Ja. Har du vært ute der?
2: Nei.
1: Ja.
0: Har du det?
1: Ja.
2: Har du?
1: Ja. Ikke på hjortefarmen, det var der før det ble hjortefarm. Det var der på sånn ekskursjonstur med lærlingene, eller kokkelærlingene.
2: Jaha.
1: Så, og det er mange år siden.
0: Good old days.
2: Altså, vi var oppe på brygget på hjortefarmen der også.
0: Ja, der er jeg vært.
2: Jeg var oppe en tur, men jeg så ikke steikstøt av noen hjort. Det var bare noen andre sånne pelsdyr som gikk der med.
1: Ja.
0: Ja, det er bra med hjortet der oppe også.
1: Ja. Jeg har så gjort når jeg kjører hjem igjen. Så...
0: Hva gjort du?
1: Så jeg tror ikke jeg gidder å reise og stå og se på hjort. Det er rett utenfor huset.
2: går og teker epler dine.
0: Er noen tammere der ute på navet?
1: Ja, det er nok litt tammere. Men det er en som pleier å være opp med naboen, og han... Når han står og eter kveldsen sin, så jeg kommer durende og står sent på natta, og kvelden og natta, så er de til det som blir, «Hm? Kommer du nå?» Og ser altså så forundret ut at det. Og sånn kan ja, det gå.
2: Men, du får kjøre han i kveldsmaten, så.
1: Ja, jeg gjorde i grunn det.
2: Ja, lort. Nei, men det er merkelig, altså. Det er så tamme og sånt at...
0: Det er fine dyr. Ja.
2: Nei, det gjenstår ikke så mye, for å si det sånn.
1: Nei, nei, det er jo sånn husdyr blitt, når jeg har
2: det for sånn. Jeg har det, jeg kjørte langs med Ålesund og Bergen, så var det på nattesid, og jeg visste jo egentlig så tråkket hvor disse dyrene kom hen, og jeg hadde jo en episode nede før du kom ned til Lavik på den ferdekaja der. Da kom jeg fra Ålesund da. Og det sto noe med blinkende skilt og stor hjortefare og
0: ja, ja.
2: Og sånn og sånn. Og så når jeg kjørte noen lastbil kom, så satt den høyt og hadde gått med belysning fremover.
1: Ja.
2: Så jeg det, at ja, her er hjorten, jeg står borte i veikanten, og så jeg sakker jo bare ned. Og så hadde jeg en personbil bak meg, og så var det noe rett, så jeg lå vel sånn rundt 40 km i timen, da i 80-sona, og det er noe, vet du, det er jo ikke noe som gjør det.
1: Nei, nei.
2: Og så jeg kom ned på kaja og parkerte og ventet på ferie, og så kommer to politibetjenter fram, så lurte noe på om de hadde det bra. Ja, sa jeg, hadde det bra. Hva det var da? Nei, det var det borte i bakkene her at jeg hadde slakket så ned og kjørt så sakte, så at ja, men det var noe for det at det var hjort som sto i grøfta bak noen bergknauser og plutselig kunne jeg bygse frem, så da... Og jeg hadde noe god tid til ferdig, altså. Jeg slakket om med.
1: Ja.
2: Ja, ja. Nei, men da skjønte jeg.
1: Ja.
2: Men de hadde ikke sett det som gjort det, for jeg lå nå helt oppe i hekken på lastbilen, kan jeg si, og så ser jeg bare ut.
1: Da så ikke deg steit ut, det var en bak enden din.
0: Nei, jeg skal være forsiktig. Jeg vet aldri hva jeg finner på.
1: Nei, det er helt sikkert. Altså.
2: Nei, det vet du aldri, for å si det sånn. Jeg har pina vært mange ganger. Jeg har sett deg i sidespeglene, kan du si. Jeg kommer og... Nei, først mor og fær, kan du si, så kommer Kalvan etter.
1: Ja da, de gjør det.
2: Så det er jo mange... Men jeg har ikke tatt liv til noen enda å ta disse dyra der.
1: Nei. Nei, men det er bra.
0: Jeg kjører på en inn på Børtelo en gang. Uffa, jeg fikk så vondt av han og fauk.
1: Uffa.
0: Og så la han ned på det og skreik.
1: Ufta.
0: Nei, det er ikke noe kjent å se.
1: Nei, det er ikke det. Nei, men du, Lytta, har jeg et spørsmål til, du?
2: Åja.
1: Hva slags
2: spørsmål?
1: Ja, du må ha spørsmål. Da lurer jeg på, hva slags dyr er Gus og Jack i Disney-filmen Askepott?
2: Hva er slags dyr?
1: Er Gus og Jack i filmen Askepott?
2: Er to muser, eller?
1: Det er to muser, ja.
2: Er det?
1: Ja.
2: Ja vel.
1: Du vet ikke denne sangen, We can do it, we can do it, we put
2: our mind what do it. Ja.
1: Ja.
2: Ja. Du skulle ikke avbryte deg, bare fortsett.
1: Nei. Neida, det var ikke jeg som skulle synge i dag.
2: Nei, du var så godt i gang med så.
1: Ja, altså, men jeg må kjenne min begrensning. Når vi kom på DAB, så lytte jeg være litt skikkelig. Prøv i hvert fall.
0: Ja, ja.
1: Nej, men ja. Den är god. Då är du med i träckningen av att vara med i träckningen av biljetter till gitarkamraterna till konserten jag ska ha i januari 2020.
2: Jag är med där, tror jag.
1: Är du med där?
0: Ja. Det
1: är du som har den, ja.
2: Spelkamraterna, var inte det då? Gitarr? Nej, jag är med på ett eller annat.
1: Ja, stämmer det.
0: Står här.
1: Ja, men då är du med i träckningen av, ett, av en termoflaska, eller sån drickeflaska.
2: I ja.
1: Burstet stol.
2: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
2: Men, ja. Men tänk inte så, jag har.
1: Du har?
2: Ja, jag har. Det ligger nog en sån kopp där ute så står det Elmarist där på så.
1: Ja, där står en kopp så jag inte blev kommit med in igen till. Ja. Sikkert glömt att sätta fram till den.
2: Men det är som sagt, det är jag tänker inte. Jag har både termo, jag har koppar, jag har också och sagt.
1: Så te med bytte och dricket också.
0: Ja.
1: Ja, nej men den är god.
2: Men så det är inte, jag tänker att du tränger inte åka premie. Jag fick nog slå en prat och så får det var grejt.
1: Ja, ja. Ja, men den är god. Ja. Då får du ha en riktigt god helg.
0: God helg, ja.
2: Ja, tack. Ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ha det gott.
0: Bra, ja.
2: Ja,
1: ja, då har vi varit inne i Glöppa.
0: Varit i Glöppa och vi har på Aid. Och...
1: både här och där har vi varit.
0: Både här och där. Och i Lajdalen.
1: Ja. Kan vi ska få höra nästa?
0: Something in the Orange med Three Toes.
1: He?
0: Three Toes. Three...
1: Something in the orange.
0: Yes.
1: Något orange med andra ord.
0: Ja.
1: Ja. Vi ska få höra något orange om en liten stund. Det blir lite artigt. Jag har aldrig hört en farge för. Ja, morsomt. Men då lurar jag på då ska vi, jag ska ta på sån försthjälpskurs. Och då lurar jag på vad är reglerna när det gäller kompression och inblåsning. Hur många kompressioner och hur många inblåsningar är det så är reglerna nu?
0: Ja.
1: Och visst du vet det så ringer du in på 578 60 660.

0: Ja, det var en fin farge.
1: Ja.
0: Ja. Men det var ikke noen som har ringt inn.
1: Nei.
0: Kanskje de skulle hatt seg et kurs.
1: Da er det bare å følge om Rønne og Thorheim.
0: Bare følg etter meg. Jeg skal ha på mandag.
1: Det er veldig viktig å ja. Kunne.
0: Absolutt. Så da lurer jeg på, er det noen som vet hvor mange kompresjoner, altså hvor mange ganger skal du trykke ned brystkassa, og hvor mange ganger skal du blåse inn?
1: Der.
0: Der var det noen som har, nå har jeg sikkert øft.
1: Ja.
0: Og melodien, eller takta du skal ha, det er Staying Alive.
1: Ja. Ja.
0: Så da tenker jeg at vi får høre hvem det er som har hatt kurs nå. God kveld.
2: Det er lenge siden han har hatt kurs, altså. Men når jeg var på kurs, da var det 15 og 2, men det kom opp i 32.
0: Ja.
2: Og det var Lars som visste.
0: Det var Lars som visste, ja. Ja da, det stemmer det. Det er 32.
1: Ja.
0: Ja, og så må du tenke Bee Gees når du trykker.
2: Det kan hende, det er ikke tenkt på.
0: Ja, det er det som er liksom takta greie. Ja, ha, ha, ha, ha, staying alive,
2: ja.
0: Staying alive. Den er i grunn ganske god.
2: Den var ikke dum. Den har jeg aldri tenkt.
0: Nei.
2: Den var faktisk veldig bra.
0: Ja, så den kan du tenke på da når du heller på. Så,
2: ja, så man på Golandia ja. Har det greit å hylle på, men...
1: Ja, det er veldig krevende.
0: Det er det.
2: Ja, det er det. Men altså...
1: Men når du først kommer opp i...
2: Det er spørsmål om vilje.
1: Ja, absolutt.
2: Det er spørsmål om
1: vilje. Når du kommer opp i noe sånt, så har du vel litt mer energi enn hva du...
2: Åhå. Ja. Da er adrenalinnivået så høyt at du trenger flere timer på å komme ned igjen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er helt sikkert. Det er sant. Det er så
1: litt... Da kan jeg ikke oppleve det, og...
0: Ja,
1: jeg kan ikke håpe at jeg gjør det heller.
2: Helst ikke.
0: Nei, jeg har opplevd det, så...
1: Uff, ja.
0: Så det var en, ja, opplevelse, ja, det også.
2: Raukte jeg ribbebein?
0: Det vet ikke jeg. Nei. Men vi fikk i hvert fall skryt for at vi hadde holdt sirkulasjonen gående til helikopteret kom.
2: Ja, akkurat. Så, ja, akkurat. Nei, jeg kjenner jeg som var skåta i gang igjen. Men hun, der er jo krybbein, men det var en liten pris å betale.
1: Ja. Nei, det skal jeg tenke på.
0: Nei, det er sant. Nei, det er en god kunnskap å kunne, for ditt renne vet du aldri når du får behov for.
2: Nei, det er helt sant.
0: Nå skal vi da ha, i regi av jobben skal vi ha, førstehjelpskurs.
2: Ja, akkurat.
0: Ja. Det tror jeg, det vil oppfordre folk, er det et kurs i nærheten av deg, hopp på og ta det.
1: Ja.
2: Det er ikke noe å kvile på en gang det.
0: Nei da.
2: Det er ikke det.
0: For vi hadde et sånt kurs i Hundvika da vi hadde fått oss hjertestarter.
2: Ja, nettopp.
0: Og det var veldig, veldig lærerikt. Vi holdt på ute i garasjen til naboen, og vi brukte hjertestarter, og vi blåste, og vi trykte, og vi styrte på.
1: Det har blitt veldig, veldig enkle å ha med å gjøre. De sier akkurat hva du skal gjøre.
2: Ja, jeg vet det. Her ute så er det veldig på ute på en haj og så på noen piler der.
0: Ja.
2: Og muligens inn på skolen også, jeg er ikke helt sikker på det.
1: Jeg anbefaler å belaste den her appen til Norsk Luftambulanse.
2: Den har jeg.
1: Der er det oppmerket.
0: Ja. Men var ikke så du fant ut at den i Hundvika, den var
1: ikke meldt inn.
0: Den er ikke meldt inn. Det er en forsinkelse.
1: Så det må de gjøre selv, altså.
0: Nå må vi få den inn på. For det er viktig å vite om.
2: Ja, det er utrolig viktig.
0: Mm. Ja, hvor er det ellers går med deg da?
2: Ja, så jeg går med her og innbilder meg at det er bra.
0: Men bare en sier de ofte nok, så begynner den å tro på dem.
2: Ja, det er nesten litt for fort anpuste, men det får man bare våge seg. Det får bedre så lenge det bedre.
0: Ja. Ja, nei, vi får satse på det at det blir likere i morgen.
1: Håper det blir likere i morgen.
2: Likere blir ikke det. Det er noe greit.
0: Ja, bare det ikke blir verre da.
2: Ja, det er noe det som er om å gjøre. Da, akkurat den biten går senest mulig.
0: Ja. Ja, nei, vi får satse på det. Det ja. Er sant. Men ja. Då ska vi se om man, Ruben har ett gott spørsmål.
2: Ja, han har sikkert.
0: Ja, han har gledet seg til etter den der. Han skal finne deg en skikkelig vanskelighet.
1: Hva slags fagområde har en lege som kaller seg en onkolog?
2: Onkolog?
1: Ja.
2: Er det tropiske sykdommer?
1: Nei.
0: Nei, det var ikke det. Det er vel mer sånn litt stygge sykdom.
1: Ja.
0: Mm. En litt stygge sykdom. Kan komme i alle varianter.
1: Ja.
2: Ganske større, har du vært bort dette ordet?
0: Ja. Men, på engelsk er det oncologist. Hvis det kan hjelpe. Dette er en sykdom som du kan få i bein, i blod.
1: Alle plasser.
0: Alle plasser. Veldig, altså det er nesten sånn at kuren kan være ofte verre enn selve sykdommen. Av og til så er det symptomer så diffuse at det kan være for sent.
1: Ja. Begynner på K.
2: Det er sikkert kreft.
1: Det er helt rett.
0: Ja. Så da vet du det.
2: Ja, han bare... Jeg var ikke akkurat forberedt der.
0: Nei.
2: På dine kategorier.
0: Nei.
1: Nei, men...
0: Det er... Vet du, Finje, vet du. Hvor er det spørsmål?
2: Ja, men var så det... Ja, nei. Neste.
0: Ja. Da lurer jeg på. Skal vi se. Hva kalles det hvite eller rosa mjuke bitene som iblant kan grilles på bål?
2: Rosa eller hvite. Er det marshmallow som heter det?
0: Ja. Det var det.
2: Det har jeg aldri prøvd.
0: Ikke helt.
1: Jeg synes det er bedre kald.
0: Det her synes som ikke skikkelig kliss.
1: Ja, nei, ja.
2: Ja, men det er skikkelig kliss. Det har jeg endelig skjønt meg på. Og dette der er jo 100% amerikansk importert.
0: Ja.
2: Det var selvfølgelig billig det var snakk om.
0: Ja, selvfølgelig.
2: Ikke det, men ja, en gang altså i knøttene, altså han Snoopy,
0: ja.
2: Hunden,
0: ja.
2: Han der satt der og grillet på hver sin kvist i sånne marshmallow, men han har funnet seg greiene, altså han grillet 5 i gangen.
0: Ja, nei, det er mye rart jeg driver å hete opp, så.
2: Ja, det kan jo gjemme seg.
0: Uff, nei, det har...
2: Takk med det fornuftige mat.
0: Ja.
1: Ja, nei, det...
0: Når du skal grille noe på bål, så skal du bruke, det skal være pølse. Eller pinjebrød.
1: Kjøtt.
0: Ja.
2: Dekorn i nye. Det er veldig kotelett, eller T-bone-steik, eller noe litt, sånt, for eksempel.
0: Litt vanskelig å få det til å henge på en pinje, kanskje.
2: Ja, men altså, vi snakket om grilling.
0: Jo, jo.
2: Ikke spidding.
0: Ikke spidding. Nei, du har rett i det. Så det er sant. Nei, men den er god. Da du kommer gjennom nålauet.
1: Ja.
2: Ja.
0: Og er med i trekninga av å være med i trekninga av billetter til gitarkammeraterne. Nei, svelekammeraterne. Ja. Kan jeg ikke fortsette å si gitarkammeraterne?
1: Nei, det har nok gitar.
2: Det har noe artig, men det er bare synd at det er Lillebjørn Nilsen er vekk. Så det er ikke bare med tre igjen. Og jeg vet ikke hvor mye det er igjen til deg heller etter hvert.
0: Ja, jeg lurer på om ikke han Øystein Sunde skal gi ut platet.
2: Ja, det har han å trua med flere år, det.
0: Ja, han har det, men det, nå har han nesten bestemt seg.
2: Ja, og det, men han begynner å få dårlig tid med han. Han er snart 80 år.
0: Ja, han er det. Han har gibusdag 24. januar, faktisk.
2: Ja.
0: Det er samme dagen som bror min, så derfor husker jeg det.
2: Akkurat, ja. Akkurat.
0: Nei, det er svelekammeraterne.
2: Ja.
0: Så, også, eller en termoflaske, eller sånn drikkeflaske.
2: Det er ikke så nøye, men det er i hvert fall to.
0: Har du det? Ja, ja. Ja, men da får vi se om vi finner et kvart annet hvis det blir du da.
2: Ja, ja. Ja. Greit.
0: Greit det. Greit.
1: God helg.
0: God helg.
2: Lige måte, lige måte.
1: Ha det godt.
0: Ha det godt, ja. Da lurer jeg på
1: ja.
0: Hva vi skal høre nå.
1: Nå skal vi høre Love Like This med Vegard Oksum Eidsheim.
0: Kjærleik som dette.
1: Ja.
0: På nynorsk. Den vet ikke om jeg har hørt.
1: Nei, men da får jeg høre noe.
0: Da får jeg høre, da blir det noe nytt for alle. Og da lurer jeg på, i sangen Blåbærturen, når det skal ut i skauen før det er så mye bær, og så er det en lillebror som var siste mann. Hva skulle han plukke opp i? Hva var det han hadde fått ut av mora og skulle plukke opp i? Og hvis du vet det, så ringer du inn på 578-60660.

0: Ja, det var kjærleik som dette.
1: Det var det.
0: Eller love like this. Vi har ikke fått noen inn på rette svar i dag på dine her spørsmålet jeg hadde. Hva det var lillebror skulle plukke opp i.
1: Ja.
0: Det var en veldig rar ting egentlig å plukke opp i.
1: Ja, det synes jeg.
0: Ikke var det bytteløy, ikke var det spann og... Men det er noe sånt som du kan bruke når du skal lage mat.
1: Ja.
0: Hvis du skal ha noe som koker, skal koke fort opp, så må du legge på dette.
1: Ja.
0: Men hvis du snur det opp ned, så kan du sikkert plukke opp i det.
1: Det er ikke mye du får med deg.
0: Nei, det er veldig lite, men den lillebror var jo liten da, så han trengte ikke så mange med.
1: Nei.
0: Så...
1: Har du kanskje nesten bedre å bruke hendene?
0: Ja. Men det sette seg ned og endde ned og spiste seg mette først.
1: Ja.
0: Så det var sikkert ikke en behov for så forferdelig mye
1: mer. Nei, det...
0: Men det var litt plagsomt med disse, den der som han plukket opp i, for det skramlet sånn.
1: Ja.
0: Det ringlet i et... Hva for noe? Det var ingen som kan den sangen.
1: 5, 7, 8, 60, 660.
0: Ja. Det stemmer. Har du plukket opp i et sånt?
1: Nei, det har jeg gjort.
0: Det var ikke dørslag. Det kunne jo brukt. Det hadde jo sikkert vært plass til meg oppi.
1: Ja.
0: Så det er sånn... Nei, det var ikke noe merkelig at ingen kan den sangen. Jeg trodde folk var så flinke å synge i ditt distriktet her, jeg.
1: Det landet.
0: Ditt landet. Hele landet. Lillebror flest skulle plukke i et...
1: Lalalala.
0: Ja, han Svein kan den. Ja. Nei, det var ikke noen som ville være med på den.
1: Skal vi ta en musikk da?
0: Skal vi ta en musikk så kan jeg tenke litt til?
1: Ja.
0: Ja, hvis du har mer musikk så er det noe mer.
1: Jeg har mye god musikk.
0: Hva du sier, Svein? Skal vi ta en musikk til? Ja, sier jeg.
1: Vi to går alltid alene med moods.
0: Nei, men nå ringer det, vet du. Nå tenker jeg vi truer med musikk. Da vil jeg være med likevel. Ja, god kvelden.
2: Hei, hei.
0: Hei, sånn.
2: Det var Kari Jordanger fra Breim. God kveld.
0: God kveld, god kveld.
2: Og han skulle plukke i et lokk.
0: Han skulle plukke i et lokk, ja. Det var en veldig rar ting å plukke opp i.
2: Ja, det er ikke det vi bruker å plukke i. Det var ikke plass til så mye, tror jeg.
0: Nei.
1: Nei, det var vanskelig for bær.
0: Men som sagt, han var jo en liten lillebror, så det var sikkert nukt,
2: ja. Ja, sikkert nett høvelegg.
0: Ja. Ja, hvor går det med denne damen da?
2: Jo da, det går fint. Vi har vært på en fin konsert i kveld med Sigrid Mollestad og band i Trivselsveien.
0: Ja.
2: Så det var en fantastisk flott konsert. Det var det. Hun leverer, vet du, og fint band hadde hun med seg og i hele tiden. Masse folk og god stemning og skikkelig. Hun hadde oss i sin hulehånd.
0: Hun hadde lykt
2: det.
0: Ja, nei, hun er veldig, veldig flinke.
2: Ja da, og så har hun nye plater nå som hun har lansert, vet du, for ikke så lenge siden, så det var en del av de nye som vi ikke hadde hørt, og så var det en del av de som hun hadde hatt før, så det var veldig bra, det var kjekt, det var det.
0: Ja, det tviler jeg ikke på, det er hun er veldig, veldig flink og veldig behagelig vesen.
2: Ja, så flink å fortelle og komme med historier innimellom, så det, nei, det var kjekt,
0: ja.
2: Det var det.
0: Mm. Det er veldig bra. Og så er det kjekt at folk går når det kommer noe sånt.
2: Så kan... Ja, da, det er klart at den må jo være en H-kulturtilbud, så er det nødt å bruke det.
0: Det er sant.
1: Var det fullt hus?
2: Bortimot, tror jeg. Ja. Det var fantastisk stemning. Og, ja, da.
0: Ja.
2: Så de som var da, de var sværende fornøyde. Det hører vi på applausene og det hele. Så. Nei, det var kjekt.
0: Ja, nei, men det er koselig.
1: Ja da, det er kjekt.
0: Så nå er du i kjempehumør og klar til resten av fredagskvelden.
2: Ja,
1: kvelden er enda ung.
2: Ja, ikke sant.
0: Ja da.
2: Det var noe det da.
0: Ja, altså, jeg

0: har vært inn og kikket litt grann på hva som skal skje i Breim og sånn. Det er ikke så det skal være en ny konsert med Breimskoret.
1: Ja da, de har 40-årsjubileum, så de skal ha konsert. Og nei, nå skjer det noe hele tiden. Jeg satt nettopp og så det skal være høstmarken i bedehuset. Det er ombygde bedehuset da, for å si det sånn da. Det skulle være noe snart. Og, ellers er det ikke så langt på Sandene, så det er noe hele tiden. Så det er sånn. Sånn her valgets kvaler av og til, vet du. Hva skal du gå på?
0: Ja, nei, men det er sånn. Folk får bare følge med i avisene og på forskjellige medier og få med seg det som skjer, og så være flink og stille opp og gå og se, og være med.
1: Ja, ja, absolutt. Og du, er du på nett, og så er du der, ikke sant, så kan du gå inn på og se på hva de har å tilby, for å si det sånn, da. Og likens annonserer den nye aviser, lokalaviser, så det er da råd å få med seg hvis den vil.
0: Det er det, absolutt.
2: Det gjør det.
0: Ja. Nei, men den er god. Dette var hyggelig å høre. God reklame for ja, Sigrid.
1: Ja. Ja da, absolutt. Vi er jo fans, ikke sant? Vi er jo lokale, så det vi heier på den Sigrid, vet du.
0: Selvfølgelig. Det gjør vi alle sammen, for hun er veldig, veldig dyktig.
1: Ja da, det er sant hun er. Kjekt at det er lykkes, for hun sier det sånn at noen fra bygdene prøver seg å få seg karriere.
0: Det er helt sagt, det er ikke enkelt. Det er en ganske tøff vei å gå.
1: Han er ikke flinke folk.
0: Det er det, absolutt.
2: Ja.
0: Men da har vel Ruben fått leta seg fram et godt spørsmål.
2: Ja.
1: Ja, det tenkte jeg nok.
2: Dinna midden er slett ikke så flott, men har et navn som skulle tilsige at den var det. Hva heter dyret?
1: Hva du sa nå, at denne...
2: Midden? Er slett ikke så flott, men har et navn.
1: Ja, en vanlig flott altså.
2: Ja, helt rett.
1: Ja, det er den. Ja,
0: nei, den er, ikke, den er ikke så flott, nei.
1: Nei, den vil vi helt slette.
0: Ja, det er helt sikkert. Den fører så mye ulumskheter med seg, både til dyr og menneske.
1: Ja, ja.
0: Men husker du Hanna Kvammo?
1: Ja.
0: Hva parti var det hun stilte til start for?
1: Jeg var ikke en SV-er da.
0: Hun var SV-er, ja.
1: Ja, det mener jeg.
0: Ja, hun var en grepa da med det.
1: Ja, det var jeg som kunne si ifra, tror jeg. Var ikke det?
0: Ja da, hun var ikke skåret for tung bande, så det sier.
1: Nei da, det husker vi at hun var veldig sånn...
0: Hun var skvær, og hun hadde ord i sin makt, og hun sa det sånn som hun mente det, og det hadde god respekt for henne.
1: Ja, visst var det.
0: Så det er sånn... Det er ikke noe hjelp å være lepete når det skal være i politikken.
1: Nei da.
0: Og derfor er jeg ikke i politikken.
1: Ja, nei, det var noe det da. En må domen være forberedt på både en og det andre.
0: Ja, sånn, og helst ha litt grann forstand. Det hjelper.
1: Ja, men det tror jeg hadde jo gått bra. Men det er jo en, ja, det har nå vært sånn at det er noe veldig ganske tøft å være i politikken, for å si det sånn, så jeg må nå være litt hårdhudet da, for å si det sånn da. Men det er jo forskjell på lokalt og nasjonalt og alt dette her også.
0: Det er sant, det er helt sikkert. Litt tjukku da må en være.
1: Ja, det er akkurat det.
2: Absolutt.
0: Ja, nei, men den er god. Da får du ha takk for du ringde.
1: Jo.
0: Og så er du med i trekninga av å være med i trekninga av to av billetter til Svelekameratene som skal ha konsert på Eid i januar i 2027. Eller ei vassflaske.
1: Det høres bra.
0: Det er en god, for du har en riktig god helg.
1: Ja, takk det samme.
0: Ha det godt. Skal vi prøve det som går alene nå da?
2: Ja.
0: Hva var det hette nå igjen?
2: Moods.
0: Vi to går alltid alene.
2: Ja.
0: Jeg liker nå å ta bilen, men det er noe så.
2: Men det er valgfritt.
0: Det er i grunn det. Men nå har det vært noe styr med Eida Kjertja. Hva er det som skjer med den? Hva er det som er gale, for å si det?
2: Ja.
0: Hva er det som er gale med Eida Kjertja? Og hvis du vet det, så ringer du inn på 578 60 660.

0: Ja.
1: Vi er ikke alltid alene.
0: Ikke vi.
1: Neida.
0: Ikke her i studio, her er vi upåklagelig flere personer.
1: Ja. God kveld.
2: God kveld, god kveld.
0: Ja.
2: Det var Gerd Sørbø.
0: Det var Gerd Sørbø, ja.
2: Ja.
0: Og du følger med Eidskirka.
2: Ja, jeg las meg en plass at det var lekkasje i tårnet.
0: Ja.
2: Ja.
0: Det var det. Det kan ha vært lekkasje så langt så, tilbake igjen så 50 år.
2: Ja.
0: Nesten like lenge som jeg har levt.
2: Da burde de nå vel ha funnet ut før.
0: Tror du det?
2: Eller var det begynt å drype ned i kirka, kanskje?
0: Nei, det var vel ikke. Det begynte å drype ned i kirka, men det var ja. Det begynner ofte med en dråpe.
2: Ja, ja, ja.
0: Og så utvider det seg litt, og så blir det litt mer og litt mer. Og...
2: Ja, det er greit at vatten er nok stygget når det tek løst.
0: Det er det. Hvorfor når det er der det ikke skal være?
1: Ja.
2: Ja, det er det.
0: Det er sånn, men det er det med alt som er der det ikke skal være. Det er en stygget det også. Alt dyr,
2: ja.
0: Mus
2: og... Ja, det er det.
0: Ja. Så det er sånn, nei, vi får bare være glad for at ingen har måttet såte med paraplyen i kirka. Det hadde blitt rasig. Ja.
2: Det hadde nå blitt litt kjedelig.
0: Ja, det er sant.
2: Ja.
0: Så nei, altså nå får vi håpe det at de får midler til å få reparert tårnet.
1: Ja, det er godt i gang, ser jeg.
0: Ja.
1: Og sett opp presenning. Og...
0: Ja. Det skal jammen det høyt opp for å få utover en presenning der oppe.
2: Ja, det kan ikke være høyde redde, det sa.
0: Nei, jeg tror det at det da...
1: Jeg er godt sikker, vet du, men se ned...
2: Det... Ja, ja. Det må det vel være.
0: Tror du har vel kjetet litt i maien på meg?
1: Ja, ja, ja.
0: Jeg er ikke sånn...
2: Ja, det var helt sikkert.
0: Sånn voldsomt høyde redde, men jeg tror det at det da tror jeg muligens jeg har kjent et kvart. Kanskje.
2: Ja.
0: Jeg vet ikke. Jeg får høre med en Håvard om jeg får være med opp en tur. Og så sa jeg, jeg måtte svare etter hva du skal nå opp der, er ikke du nukk i veien, sier jeg.
2: Ja, det kan godt hende det. Jeg tror du har fått beskjed om det.
0: Jeg tror det. Det er best jeg held meg unda. Jeg har ikke noe der oppe å gjøre.
1: Nei,
2: egentlig ikke.
0: Nei.
1: Det er bare inne i kjertet.
0: Jeg er bare inne i kjertet,
2: ja. Ja, ja. Det er løp.
0: Ja da, nei, der er jeg god.
2: Ja.
0: Der hører de meg.
2: Ja.
0: Så, men det kan hende. Har jeg hørt meg opp i tårnet også?
2: Ja, ja.
0: Har jeg vel hørt meg highlight,
2: jeg vil nå råde deg til å ikke prøve.
0: Ja, nei, jeg får holde meg ned på bakken.
1: Det er fin utsikt.
0: Det vet du.
2: Ja, det er greit det.
0: Ja. Ser jeg rett ut gjennom fjorden.
1: Ja.
0: Så,
1: men det er bare å kjøre ned på bilten og se ut gjennom fjorden.
0: Ja, men nå skal det der bli kafé, vet du.
1: Ja, det blir spennende å se om deg får...
0: Skal du ha deg en tur på Eid og ete kjøttboller på Biltema?
2: Hva du sa nå?
0: Skal du ha deg en tur på Eid og ete kjøttboller på Biltema?
2: Nei, jeg har ikke planer om det.
0: Biltema
1: har søkt om leir for å utvide med kafé.
0: Ja.
2: Åja, det skal det, ja.
1: Ja, det har søkt om det, så da får jeg håpe at det går igjennom da.
0: Ja, men trenger vi strengt tatt mer eteplasser?
1: Ja, ja, ja.
2: Ikke noen nukkafé jeg ut på.
0: Jeg tror det. Nå har jeg åpnet der sushi og ramen og... Og så skal det bli der i fengselsavdelingen skal det bli...
1: Ja, der er det også.
0: Der også blir det kafé og kina-restaurant og... Nei, det blir... Vi kan ikke gå i Gjæranjen og gå etter vi.
2: Nei, det kommer ikke til å svelte i helgen.
0: Nei, på ingen måte. Nei,
2: det blir ikke det som skjer.
0: Nei. Nei, vi blir valgets kval. Hvor skal vi gå hen i dag?
2: Ja, ja. Det blir løddrekning.
0: Det blir det. Absolutt. Ja. Så, nei, jeg vet ikke. Jeg tror ikke jeg kommer til å gå på Biltema for å ete i alle fall.
1: Ja, men ta en kopp kaffe da.
2: Ja, ja.
0: Nei.
2: Det er en sånn.
1: En is.
0: En is. Ja...
2: Nei, vi får se hva
0: det blir til. Vi tar ikke de sorgene på forskott. Jeg har ikke fått lov til å begynne å bygge enda, så det blir noe stund til.
1: Neida, det blir
2: ikke noe. Ja, de skal bygge helt nytt.
0: Nei, de skal bare utvide. De har jo dette bygget sitt ned imot Stynj.
1: Det blir jo,
2: ja. Ja, ja.
0: Så det får noe bare styre på. Men er det plass til å utvide og Sagastad ligger jo rett nede for?
1: Ja, men dette blir der jeg bygde båten.
0: Ja, ja.
1: Båtparkeringer har jeg reknet med.
0: Ja, hvis jeg skal bygge en båt til det, da?
1: Ja, en til.
0: Ja, Vik. Når det første begynner å bygge, så kan jeg ta en til. Så jeg ikke glemmer hvordan jeg gjorde det.
1: Ja.
0: Nei, men nå har jeg pratet nok tydelig. Skal vi se om vi finner deg noen spørsmål?
2: Ja, ja.
1: I hva slags distrikt i Vestland kan du vandre på dronningstien?
2: Den er nede i Hardanger en plass.
1: Ja da, det er helt rett.
2: Men akkurat i hen i Hardanger,
1: nei, det vet jeg. Nei, det er ikke nøye med det. Nei. Det er Hardanger som er svaret.
2: Åja, ja.
0: Ja. Ja. Da lurer jeg på, når vi først skal nå ut og vandre, så er det mange som vandrer på Norges nasjonalfjell. Hva er det for et?
2: Norges nasjonalfjell?
0: Ja.
2: Det er ikke det Stetind?
0: Det er Stetind, ja.
2: Oppe i Norden plass?
0: Ja, det var ikke Galvebyggen eller Snøhetta eller noe sånt. Det var Stetind.
2: Ja, ja, ja.
0: Så, sånn kan det gå.
2: Ja.
0: Det behøver ikke være høyst for å være nasjonal.
2: Ja, så.
0: Ja. Det er sånn kan det gå.
2: Ja.
0: Ja. Nei, men den er god. Da er du med i trekningen av... Billetta, med svele, ja. Med i trekninga av å være med i trekninga, sånn var det.
1: Ja,
2: ja jeg er ikke helt 100% sikker på meg her da, men det finner du noe ut.
1: Ja. Nei, jeg tror ikke du to er.
2: No, nei, nei, men det er greit.
0: Ja.
2: Da kan jeg være med.
1: Jo, du står der. Jo, du står der.
2: Ja.
0: Ja, ja. Ja, men den er god.
2: Jeg lurer på om ikke jeg var den første som ble utdrakte.
1: Nei, du er nummer tre.
2: Nummer tre? Ja. Ok, helt ja. Greit, det skal jeg gi meg.
0: Ja, vi har det skriftlig.
1: Ja, det er det.
0: Ja,
2: det er bra. Det er bra det.
0: Men da får du ha en riktig god helg.
1: Riktig god helg, ja.
2: Ja, takk det.
0: Ja.
2: Takk det samme til dere også.
1: Greit. Det, ja.
0: Ha det godt.
1: Ha det bra, ja.
2: Ha det godt. Ha det.
0: Ja, da. Hvor langt er vi kommet nå?
1: Nei, nå har vi kommet godt i gang.
0: Vi er kommet, vi har sånn fint ur på klokken.
1: Ja.
0: På veggen her.
1: På klokken.
0: Et ur på klokken. Med både
1: med luftfuktighet og
0: temperatur og dato og vi har ikke noe unnskyldning.
1: Ingenting.
0: Nei.
1: Her er tenner jeg på sekundet.
0: Ja.
1: Slipp meg inn.
0: Ja, men du er inne.
1: Ja, da er det greit.
0: Ja.
1: Men staut over inn.
0: Får vi plass til alle deg her inn her da?
1: Ja, vi har en stol her og noe der. Og...
0: Ja, hvis jeg ikke tar med seg instrumentet, men da blir det vel litt stilt, kanskje.
1: Ja, vi kan ha bort i hjørnet her.
0: Ja, ja.
1: Så det går fint.
0: Ok, ja, men da får jeg slippe inn deg.
1: Vi sørger for det.
0: Ja. Og nå kommer da et inngangsspørsmål der svaret allerede har vært nevnt i kveld.
1: Og da?
0: Da blir det veldig enkelt. Hvem har spilt i Trivselshagen i kveld? Og det har vi nettopp fått, for en liten stund siden hørt.
1: Det var ikke Ylvis, brødrene.
0: Det var ikke Ylvis, nei. Og det var heller ikke staut.
1: Nei.
0: Nei. Og hvis du vet, hør etter hvem det var vi snakket om i sted, så var det hun som spilte.
1: Ja.
0: Ja. Og da ringer du inn på 578-60-660 og forteller oss det.
1: Ja.

0: Ja.
1: De kom inn, de.
0: De kom inn, og vi fikk de ut igjen døren også, vel, så det er nå...
1: Ja, nå har vi hatt en konsert her.
0: Ja.
1: Her er, der er hjerterom, der er det husrom. Eller er det motsatt?
0: Ja.
1: Det er det husrom der.
0: Der er det hjerterom, er det husrom. Det er et eller annet sånt.
1: Ja.
0: Men vi har ikke fått noe som har fått med seg hvem det var som har spilt i Trivselshagen på Sandane i kveld. Selv om vi har faktisk hatt svaret sagt på lufta. På lufta. For to innringere siden. Og det er da, jeg vet ikke om de har rytte hva vi sier. Begynner å lure litt på det. Så,
1: det er ganske lokalt.
0: Veldig lokalt. Hun bor jo ikke her nå da, men hun er jo ifra Breim.
1: Ja.
0: Ja. Og snøytende flink både å spille og synge.
1: Ja, ja. Absolutt.
0: Men det er det som er veldig artig å se på henne når hun synger. Det er ikke mye hun åpner munnen.
1: Nei.
0: Og likevel kommer det masse lyd ut.
1: Ja, ja.
0: Så hun behøver ikke åpne hele gapet for å få lyd.
1: Nei, nei.
0: Hm.
1: Absolutt.
0: Så det er litt artig. Det har jeg ikke tenkt på. Kanskje jeg skal klappe igjen og så se hvor det går.
1: Ja. Skal vi begynne nå?
0: Nei, det var ikke noe. Det var ikke noe stor suksess.
1: Rønne Torei med soloshow.
0: Ja. Ja, det blir det neste. Jeg skal ta sånn der stand-up show.
1: Ja.
0: Eller sitt ned show. Jeg tror ikke jeg gidder å stå så lenge. Men du spør hvor lenge jeg skal holde på da.
1: Ja, det var det jeg skulle si.
0: Så det er sant. Nei, men det var ikke noe som viste svaret på dette. Og det, da begynner jeg å lure litt på. Er det noen der ute? Er vi helt alene i hele verden, som sa han i Hegeskøyen? Har du sett den sketsjen?
1: Mulig.
0: Ja.
1: Jeg har sett en del av hun.
0: Ja.
1: Hun ler godt av hun hver gang.
0: Ja, hun ligger på en kjeslong. Og så er hun liksom sånn i Egypten, ikke sant?
1: Ja, ja, ja.
0: Og så er det en som banker på døra, og så sier han, her er jeg!
1: Ja,
0: ja. Er vi alene? Og så svarer hun, alene i hele verden.
1: Ja, ja, ja.
0: Så, men så kommer da mannen hjem. Det var litt dumt da, at han kom akkurat da.
1: Ja,
0: ja.
1: Så var jeg plutselig ikke alene i hele verden.
0: Nei, da ble det plutselig folk som skulle
1: se. Ja, ja, ja.
0: Så, nei. Det var ikke noen som ville svare på den.
1: Nei.
0: Nå har jeg fått så mye sjanser at det.
1: Ja.
0: Jeg tror vi gir oss på den.
1: Skal vi gi oss?
0: Ja, jeg tror vi gir oss på den.
1: Ja.
0: For det var altså da hun Sigrid Moldestad er svaret på det. Nå er det for sent å ringe inn altså. Nå bør jeg ikke bremme på det. Sigrid Moldestad spilte i Trivselshagen i kveld, og vi kan love deg at det var strålende...
1: Nesten fullt hus.
0: Nesten fullt hus og stormende jubel.
1: Ja.
0: Det har vi fått bekreftet av en som var der.
1: Ja.
0: Til stede.
1: Sikre kilder.
0: Ja. Så da får vi ta et annet inngangsspørsmål da.
1: Ja.
0: Og da, det er jo også et kulturelt spørsmål.
1: Du er det kulturelle hjørnet.
0: Jeg er veldig kulturell. Hæ? Ja.
1: Vi skal ha sangen om rampa.
0: Sangen om rampa?
1: Ja.
0: Er det en kulturell?
1: Ja, det er noe sang da.
0: Åja.
1: Med Åge.
0: Åja. Og rampa, det er jo melkerampen nå, så den var jo også litt kulturelt.
1: Vet du hvor rampa er?
0: Den står langs med veien.
1: Åja, men det var ikke den rampa.
0: Å nei.
1: Det er en plass oppe i Trøndelag.
0: Åh, ja nei, da vet jeg hva det er han. Men dere, når vi skal da høre den av Åge Aleksandersen, så kan dere sitte og google dere frem til en forestilling. Hva slags forestilling er det Opera Nordfjord har satt opp i år? Hva er det Opera Nordfjord skal til å spille for forhåpentligvis fulle hus i år? Og jeg kan trøste dere med, jeg er ikke med.
1: Uffa.
0: Hva er det Opera Nordfjord skal spille i år i Operahuset i oktober? Og hvis du vet det, så ringer du inn på 578 60 660.

0: Ja.
1: Nei, vi er ikke opp.
0: Nei, vi er ikke opp oppe.
1: Neida.
0: Men vi har fått inn innringer. Hvem er det vi har med oss? God kveld.
2: Det er Jarle Jonsen.
0: Hva du sa?
2: Jarle Jonsen.
0: Jarle Jonsen.
2: Fra Kjølstad.
0: Fra Kjølstad, ja. Og hva er den nye titlen til dronning Sonja?
2: Det var vel kongemor, heter jeg, har fått med meg.
0: Ja, stemmer det.
1: Kongemoren.
0: Ja, kongemoren. Så det er noe litt, litt artig.
2: Jo, jo.
0: Det har ikke hun vært før.
2: Nei. Jeg tror ikke det, da.
0: Nei, mora til kronprinsen. Så, ja. Ja, ja, men det tror ikke jeg har snakket med før.
2: Nei, det kan hende,
0: ja. Ja. Og hva kan du fortelle om deg nå?
2: Hva du sa du?
0: Jeg sier, hva kan du fortelle om deg?
2: For meg, ja. Ja. Akkurat nå er jeg på hyttetur oppe i Kjølstaden. Og...
0: ja.
2: Så jeg vet ikke om den dekningen er verdens beste, men det går vel kanskje i annet.
0: Ja, du har jo det klart og tydelig.
2: Ja, det er bra.
0: Ja.
2: Eller så kjører jeg isbil og jobber med isbilen, som jeg gjør.
0: Ja. Er det stor omsetning i sommer? I vinter, skulle jeg
2: si. I vinter?
0: Ja.
2: Nei, det har ikke vært sommer da, men det er noe greit. Men ja, det har vært litt rolig i år.
0: Ja.
1: Ja.
2: Men, ja.
0: Ja, nei, det har ikke vært noe særlig, men det er hverken det ene eller det andre, egentlig.
2: Ja.
0: Så, sånn er det. Vi får håpe det blir bedre neste år.
2: Ja, ja da.
0: Ja.
2: Det kan ikke bli noe verre, tror jeg, sånn.
0: Ja, det er jo
2: det. Ja,
0: det kan jo det, men det kan bli en ny istid. Da, ja. Da vet ikke det hjelper å komme med bil.
2: Men det er greit nok, jeg vet ikke om den er varm, men det er nede i Frankrike. Nei, det er Spania, eller hva det er nede der.
1: Nei, vi trenger ikke så mye.
0: Nei, men det viser at den hadde fordelt litt bedre.
1: Jeg tror de kunne tenkt seg litt av det vi fikk.
0: Ja.
2: Ja, jo jo.
0: Der er jo veldig mange som reiser på sånn coolcation til Norge og til Island og... i det hele tatt.
2: Ja, ja. Ja. Så, snakker med noen av deg, og det er koset å se deg.
0: Ja.
2: Men en eller annen plass må det jo være passelig da, halvveis nedover, jeg vet ikke hvor vi havner. Men...
0: nei, altså... nå er jo jeg litt sær da, jeg liker ikke det når det blir så veldig mye over 20 grader.
2: Ja.
0: Det
1: passelig med bare 20.
0: Bare 20 hele det.
2: Ja.
0: Hvis du skal gjøre noe ute, så er det noe litt... litt greit at det ikke blir for hett.
1: Ja.
0: Men en par dager med oppholdsvær, det er ikke forakta, altså.
2: Nei, det hadde
1: hjelpt opp i isen. Nei, det hadde vært fornøyde vi da.
0: Ja. Jeg hadde noen dansker i hytta mi. De kom igjen i 5 år, eller 6 år blir det vel. De var i... nei, det var i 21 jeg var her. Og da de var her i 21, da var det veldig fint veier. Da hadde jeg skrevet i boka at da hadde jeg hatt frokost på terrassen. Og det hadde jeg hatt frokost på terrassen i hele veka, eller hele tiden jeg hadde vært der, så var det frokost på terrassen. Og det hadde ikke jeg hatt en eneste av de 3 vekene jeg var. Jeg, jo, det hadde vel sått ut en dag. Men,
2: ja, vi hadde jo sommer i går, var det da? Eller var det foregårs, det var fint?
1: Nei, det var i går, det var veldig bra.
2: Det var i går, ja.
0: Ja. Ja.
2: Sommeren var i går.
0: Sommeren var i går, ja.
2: Ja, ja.
0: Så skynd deg og nyttig.
2: Ja.
0: Så, nei, det har vært en...
1: det var noe fint ute nå, jeg ser måneden enda.
2: Ja, jeg ser han her oppå.
0: Ja. Du skal se det at vi får kjøre hjemme igjen i måneskjen i kveld.
1: Ja.
0: Så det blir noe litt koselig.
2: Ja da.
0: Ja. Tenkte det er fint på hyttetur også da, når det blir sånn vær?
2: Ja, det er fint innevær i hvert fall. Fyr opp og...
1: Jeg synes det er veldig fint.
2: Det er så gammel at det er måttigheten at det er ryket av når vi bygger den opp.
0: Ja, ja, ja.
2: Det er på tide å bruke den opp.
0: Nei.
1: Jeg synes det er så fint når det er monoski når du ser konturet av fjellet og...
2: ja.
1: Ser ned i fjorden at månen skiner, da det sitter jo fint.
0: Ja, og bare vent til snøven kommer.
1: Nei, nei, nei.
0: Ligger seg som et kvitt tepp.
1: Takk for deg.
0: Nei, det var litt tidlig. Det var litt tidlig.
1: Ja, ja. Vi snakker ikke nettopp om vi skal ha finvær her. Du skal ikke begynne å snakke om snø.
0: Nei, men i sted da, tidligere i kveld, så snakket du om at nå er det bare noen få dager igjen til sola snur.
1: Ja, ja, det er noe positivt.
0: Ja, var det 82 dager?
1: 82 dager.
2: 82, ja. Ja, ja, det var nesten en gang.
0: Ja. Så da...
2: Klokka som skal stille først nå, så...
0: Ja. Ja,
1: vi skal en time tilbake igjen mot sommeren.
0: Ja. Eller tilbake til høst, så jeg sier. Eller tilbake til vinter.
1: Jeg vet ikke hva du kaller det ordet.
0: Fram til vår og tilbake til vinter.
1: Og jeg sier fram til sommeren og bak til sommeren.
0: Ja. Du er så sommerorientert.
1: Ja, ja, det er ikke noe sommer hele året for min.
0: Nei.
2: Og da er det feil plass å by på.
1: Ja, nei. Ja.
0: Sånn er det.
1: Sånn er det, vi må bare godta det. Ta det vi får.
0: Ja.
2: Ja, ja.
1: Men når vi snakker om vær, så lurer jeg på. Der er en kvinne fra Leikanger i Sogn. Og har vært mange år populær værdame på TV 2. Hva heter hun?
2: Det må nå være Eli Kari Gjengedal.
1: Det er helt rett.
0: Jeg tror du det heter det, Inge. Hun står nå der og forteller om hvordan det skal bli, og det er ikke måte på hva det er. Det kommer dundrene nedover alle plasser.
2: Ja, ja.
1: Det kommer et lavtrykk, dere.
0: Ja. Og da må dere holde på hatten. Så sånn kan det gå. Nei, hun er voldsom å fortelle.
1: Ja.
0: Så du ser det levende, ja, før deg, hva vær det blir.
1: Ja.

0: Så nei, det er den der du lærer i barndommen, det sitter veldig ofte som spiker.
1: Ja.
0: Så det er alltid godt å ha med seg videre.
1: Ja.
0: Men den er god. Da blir du med i trekningen av å være med i trekningen av billetter til Svelekameratene sin konsert.
1: Ja.
0: I januar skal de ha en konsert eller en drikkeflaske med logo på. Så det er ikke å forakte det heller.
1: Nei, det er ikke dumt.
0: Nei, men da får du ha takk for du ringde, og så får du kose deg på hytta.
2: Ja.
1: Ja da, skal jeg prøve det.
2: Det er
1: maxi-jatsi å styre på her.
0: Oi, sant. Ja, men det er veldig koselig.
1: Ja da.
0: Ja. Greit det. Da får du ha det godt, og god helg.
1: Ja, god helg, ja.
0: Ha det.
2: Da er der var han akkurat 23.30.
0: Oi! Og 0-4-5 minutter. Nei, vi skal ikke sitte og telle sekunder, for da blir vi aldri ferdig i kveld. Da blir vi sittende her. Så da skal vi se om han trekker mister Svein, kan surre fram et tal. Da trekker vi frist to stykker som skal være med i trekningen av Svelekameratene billetter. Og da har du merket av deg som allerede har vært der.
2: Yes, her er det avmerket.
0: Ja, den er god. Så nå blir det, spenningen stiger i de tusen hjem. Ja,
2: ni er for mye, vi er på 8.
0: Ja.
2: 7, der står det Jarle Jonsen.
0: Ja, Jarle Jonsen, nå er du med i trekningen av å vende billetter til Svelekameratene.
2: Ja. Eldre Mo Øverlid.
0: Ja. Da er de med i trekningen, skal vi skrive det opp på liste, og så blir det da den store trekningen litt senere.
2: Ja.
0: Og så er det hvem som vinner drikkeflasken i kveld. Og det var...
2: Nummer 1, det er Elmer Listau.
0: Ja, men han vil ikke ha.
2: Nei.
0: Nei. Så må trille en terning til. Da blir det spennende.
2: 4, det er Gard Sørbø.
0: Ja. Ja, men da kan jeg ta den med, og så sette den på jobb, så kan noen Gry få den. Så kan hun ordne det med å få den til Gert.
2: Ja.
0: Den er god. Da var fredagen gått snart på slutten av det siste, inn i det siste halve timen.
2: Ja.
0: Og vi har da gjort så godt vi har kunnet.
2: Det har vi.
0: Ja. Og da vil vi si god helg til alle som har hørt på, og alle som har vært med, og gjort kvelden til en hyggelig stund.
2: Ja.
0: Og
2: det har vært trivelig.
0: Det har det. Og så plutselig så var vi her igjen en gang.
2: Plutselig er
0: vi
2: tilbake igjen.
0: Ja. Så alle sammen, dere får ha en riktig god helg.
2: Riktig god helg, ja.
0: Og koser dere masse.
2: Og så setter vi på Billy Boy med... Bjørn Haaland og Rita Eriksen.
0: Ja.
2: Engebrektsen, mener jeg.
0: Ja. Ha det godt.
2: Ha det godt.

0: Ja, overbuljongterningpakkmesterassistent, det er ikke mange så i altså. God kveld, den går kvelden.
1: God kveld, du.
0: Ja.
1: Eldre mor, øvre lyd her.
0: Ja. Det kan vi se. Der, var du kommet. Ja, hvor det går med det eldre da?
1: Ja, da, det bruker av og til å si, det går sånn som høner sparker, hun sparker noe bakover.
0: Åja.
1: Men nei da, det går greit. Ærlighet.
0: Ja, ja, ja. Jeg pleier å si det går bedre enn en skulle forvente.
1: Det er så er det verre, bruker jeg.
0: Ja. Det er det alltid.
1: Ja da.
0: Ja da. Og hvor det står til med deg da, ellers? Hva du gjør på? Er du også på tur?
1: Det er jo meg som er på tur.
0: Ja. Så kjekt.
1: Noe som egentlig var uventet, det kom brått og brutalt. På,
0: ja.
1: At jeg skulle være med.
0: Ja, men det er ofte å slippe en å sitte og kvise seg.
1: Nei, men jeg har sagt at jeg orker ikke å reise så langt.
0: Nei.
1: Dette med å bli sittende hvis vi skulle nå ta en buss for eksempel, og, men nå må jeg kjøre.
0: Ja. Ja, ja, da kan du jo strekke på føtter. Og...
1: Ja, da, og da kunne vi bruke den tiden vi ville.
0: Ja. Det er jo litt greit.
1: Ja.
0: Det er helt sikkert.
1: Så det var når det var med.
0: Ja, så bra.
1: Og det... meg, hun sier det at jeg har vært så sprek etter jeg kom ned her.
0: Jaha.
1: Jaha.
0: Ja, men det høres noe bra ut. Er det helsereise du er på da?
1: Jeg kjenner det selv, men det er dette her med... Nå er det brekket.
2: Klimaet.
0: Ja.
1: Tørrere klima eller vi her hjemme.
0: Ja, men
1: jeg vil... Men du vet jo, disse hine årene jeg reiste ned til Even og bor her i flere måneder, egentlig, at det er bedre klima, eller det vi her.
0: Ja, men regner ikke trollkjæringer der nede nå, da?
1: Ja, men det er vel ikke så rått så hjemme.
0: Å nei, det kan være.
1: Ja.
0: Nei, for hjemme var det ganske tjukke, grautende tjukke skodde.
1: Ja, det har det vært her også. Men så er hun lettere å skine denne gule kula oppe på himmelen.
0: Ja.
1: Og så er denne blå kula, men det var noe gul.
0: Ja, hvis hun er blå, da er hun litt kaldet, tror jeg.
1: Ja.
0: Da har hun blitt blåfrosa, og det lover ikke godt, altså.
1: Nei, da det regner her også, og det er sånn at det bøtter ned, og så plutselig så stopper det opp.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, men det høres noe bra ut.
1: Ja.
0: For jeg var til Oslo en gang i Lamme Operaen, vi var ned med mannen fra La Mancha.
1: Ja.
0: Og av en eller annen merkelig grunn, så hadde vi tatt med oss Vestlandsveire.
1: Ja.
0: Så det var noen som hadde pakket litt feil, tror jeg.
1: Akkurat.
0: Ja, for det regnet og var surt og utrivelig.
1: Ja.
0: Ja, ja, men sånn er det, av og til.
1: Vi kan ikke gjøre så mye mer.
0: Nei, det er akkurat det trenger. Da må vi til å bygge tak over, og det blir noe bra dyrt.
1: Ja.
0: Det er... Ja. Neida, men altså, vi får ta det vi får. Vi kan ikke gjøre så mye mer med det.
1: Nei, det er helt sånn.
0: Ja, og nå blir det snart vinter og vintersport, og koselig på TV-en. Og
1: da liker hun det så godt.
0: Det gjør hun. Og det er absolutt... Sitte der med katten på fanget og se på, det i alle fall inntil det skjer, blir veldig spennende, da fær katten veldig fort.
1: Ja, for da er det hurra med rød.
0: Ja, da hyler det og vifter og
1: ja.
0: Vingler litt grann. Men det går fint.
1: Ja, riktig.
0: Ja da, ja da. Vi må ha litt moro, vet du.
1: Ja da, det er sant.
0: Ja, så dere blir ikke med på Oslo. Ring rundt sykehuset dere da.
1: Nei. Vi kommer hjem igjen over helgen da.
0: Ja. Ja, men dere får ikke ta de da.
1: Ja. Jeg laste at det var veldig mange som ville stille opp.
0: Ja.
1: Etter det jeg så på Fjordabladet.
0: Det er veldig bra. Det er jo både den, og så er det da et løp for Rosa Sløyfe-aksjonen.
1: Ja.
0: Så det skal jeg også ha. Men du rekker begge deler. Og så i tillegg, det måtte jeg love å si, i tillegg til det så skal Rosa Sløyfe ha en liten utlodding. Og de har veldig fine premier, sier de.
1: Akkurat.
0: Men nå har jeg glemt hva det skulle være hen.
1: Ja.
0: Ja, men dere finner det, hvis dere går rundt på Eidi i morgen, så finner dere noen kvinnfolk som springer. Spring etter deg, så finner dere sikkert utlodninger.
1: Vi kommer fortsatt vi i morgen.
0: Ja, ja, ja, men hvis dere ser noen rosa kvinnfolk, så spring etter deg likevel.
1: Og så er det, hei, stopp!
0: Ja, jeg skal ta lord på deg!
1: Ja.
0: Ja, så da tenker jeg å springe enda forere.
1: Ja.
0: Så da kommer dere sikkert på nyhetene. Det blir spennende. Jeg skal følge med.
1: Ja.
0: Nei, men vi må se om vi finner deg noen spørsmål.
1: Ja, det var vel han der Øystein Sunde som...
0: Ja, det var han det, så det var overbuljongtenningpakkmesterassistent.
1: Ja.
0: Klarer du å si det mange ganger?
1: Hæ?
0: Klarer du å si det mange ganger?
1: Nei. Nei. Han så rakkjeft av han at det... Jeg klarer ikke å følge med nå.
0: Jeg synes det kjempekjekt å følge med nå. Det går ikke.
1: Ja, han kjempeflinke, herlig, fryd.
0: Mm.
1: Vi har nå hørt på henne i årevis.
0: Ja, han er veldig god.
1: Ja da, det er han.
0: Det er sant. Men da skal jeg spørre deg om, hva kalles den staven som de bruker under kongekroning?
1: Kongekroning?
0: Ja. Der, hva hører jeg noe, ja?
1: Septer.
0: Septer, ja.
1: Hva fylte jeg aldri her?
0: Det er ingen pinje, så det har jeg sett, men der har jeg et riksepple i ene hand, da. Og så har jeg da en sånn pinje med noe juveler og noe styr på. Og det er da septeret.
1: Ok.
0: Yes. Så da har du lært noe nytt, da.
1: Det er alt om meg i vei.
0: Ja, det er helt sant.
1: Ja, og alt du ikke vet feil.
0: Men hva for en kjent frisør og stylist ble født Jan Bertin Østervoll?
2: Det må være Jan Thomas.
0: Hva du sier?
1: Er det Jan Thomas?
0: Det er Jan Thomas, ja. Nei, dette gikk nå over all forventning.
1: Ja, du må ikke snakke.
0: Så han heter Jan Bertin i stedet, men han har tatt Thomas i stedet for. Det kan jeg kanskje forstå.
1: Ja, men hva skriver seg for noe da?
0: Jan Thomas, men han er døpt Jan Bertin.
1: Åja, oh, ok. Ja.
0: Så sånn kan det gå her i været.
1: Ja.
0: Ja. Nei, men da er du også med i trekningen av et lekkert termokrus.
1: Ja, jeg hører litt der at det var det som var premien i
0: ja.
1: Dag.
0: Ja.
1: Eller var det som var... Ja, det var vel det forrige gang med, kanskje.
0: Nei, da var det paraply.
1: Nei, det var gundi før, for det... Ja, var det andre paraplyer jeg lodde ut da? Ja, Lars Birkedal vann den første.
0: Ja. Da var det andre paraplyen som gikk ut da. Men her ligger jo et handlenett til deg.
1: Ja, det vet jeg. For det at... ja. Jeg vet at det... Ok, hva sa det sending da? Ikke han Jon.
0: Nei.
1: Jeg husker ikke det.
0: Nei, det er ikke så farlig med. Det ligger nå i hvert fall her. Ja, nei, men da får dere ha en god helg i Askim og kose dere masse og ikke spring for fort etter rosa kvinnfolk.
1: Nei, vi skal prøve å beherske oss.
0: Gjør det.
1: Men nå må du ha en god helg med, for du hilser bort den sin mor.
0: Det skal jeg gjøre. Ha det godt.
1: Ha det.
0: Ja. Da tenker jeg at neste melodi, det blir en som heter Hanne Mette med bygda mi. Hun har veldig mye å si om den. Men da skal vi ha et inngangsspørsmål som sier som så. Det er et fergesamband som har hatt store tekniske problemer i det siste. Hva for et fergesamband er det? Det er ikke så langt herifra. Så hvis du vet det, så ringer du inn på 578-60660, og så har vi på en Hanne Mette.

0: Ja, då gick tågen saktare, ja. God
1: Ja,
0: kvällen.
1: det var Gatsorbe, hej.
0: Hejsan. Och vad var det vi skulle fram till?
1: Vi måste huska på att flytta klockan.
0: Ja, kan vi ska flytta den här?
1: Ja, det var det då. Tillbaka tror jag.
0: Det är tillbaka, ja.
1: Från 3 till 2.
0: Ja,
1: Ja.
0: det stämmer. För det är fram mot vår, tillbaka till höst.
1: Ja, det är visst det.
0: Ja. Det är lite det där när vi sen börjar bara flytta klockan och inte flytta visaren, så blir det lite, kan det bli
1: Ja,
0: vanskelig å finne en klokka til slutt.
1: ja. Nei, men det er greit det at soveklokka kan være litt tung å flytte.
0: Ja, det er akkurat. Det er så spesielt, det er så kjempedigre med sånn pendel nede.
1: Ja.
0: Det er ikke god, altså.
1: Nei, vi holder oss til visaren.
0: Vi gjør det.
1: Ja.
0: Ja. Nei, det er litt
1: Men det
0: styr.
1: er noen uker de som flytter seg selv. Disse her er noen mange ut av disse klokkene. Vi har noe vi slipper å gjøre noe med.
0: Ja, det er sant. Og det
1: Ja.
0: er egentlig greit.
1: Ja,
0: Men
1: det er det.
0: klokka i bilen, den lytter jeg alltid gjøre selv.
1: Ja, nå har vi vært en time feil i hele sommer, så nå kan det enda bli rettet.
0: Ja, vi kan jo håpe at det retter seg nå.
1: Ja, nei, jeg er klar over det, vet du, så jeg gjør ikke det noe.
0: Nei, det er akkurat det. Og så er det litt der, hvis du skal ta ferie, vet du, så er det bare å vente en time.
1: Ja, nei, akkurat det slipper vi, tenker jeg.
0: Ja, vi satser på det.
1: Ja.
0: Ja, hvor går det med deg da? Det er Ton som har snakket med deg nå.
1: Ja da, jeg har stått i liv.
0: Ja, så bra.
1: Ja.
0: Det er alltid godt. Det er litt der, når det ikke er det gjør, da er det vanskelig å få ringt inn på nærradioen.
1: Ja, det er i grunnen det.
0: Ja.
1: Neida, jeg tenker vi sier at det går bra.
0: Ja, men det er godt.
1: Ja.
0: Ja. Det er sånn, litt der, er, alt er jo relativt.
1: Ja, det er jo det.
0: Ja. Det er sånn, sommerdager så går det strålende, og andre dager går ikke det fullt så bra. Men i dag har vært en god dag i Hundvika i alle fall.
1: Ja, det tenker jeg at det har vært en bra dag her også.
0: Ja, ja men det er fine greier.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, du sa at du etterlyste ting som skjer.
0: Ja.
1: Inne Gimle på søndag, da skal det være sånn korkafé.
0: Jaha.
1: Østerheim Mannskor og Ryggsonglag skal ha korkafé. Med diverse ting, mat og utledning og styr og vesen, pluss at de har med seg et gjestekor fra Invicha. Jeg tror det heter Kor i Vicha.
0: Kor i Vicha, ja.
1: Ja, så dette begynner klokka 4 på søndag. Ja.
0: Høres veldig trivelig ut, så hvis folk lurer på hva skal vi gjøre på søndag, ja, da skal jeg reise på Gimle og se på Mannskor, Austrheim Mannskor og...
1: Ja, Ryggsonglag.
0: Ryggsonglag og Kor i Vicha.
1: Ja.
0: Få seg en god kopp kaffe og kose seg med god sånn.
1: Ja,
0: men det var kjempeflott. Takk skal du ha for du sier ifra.
1: Ja.
0: Det er...
1: Kan du være en kvann ut av Eide også har lyst inn, vet du?
0: Ja. Det er... Ja. Er du glad i sang og musikk, så er det godt å få... Det tar ikke så lang tid å fare over med ferie.
1: Ja.
0: Det er i hvert fall helt sikkert.
1: Det er det.
0: Ja. Nei, men det var flott. Takk skal du ha.
1: Ja, da. Ja. Bare hyggelig, ikke det de sier jeg ut av før.
0: Ja, de sier så.
1: Ja.
0: Nå har ikke jeg vært ut av før på en stund, så det kan hende jeg har funnet seg noe annet, men...
1: Ja, det kan hende. Det er samme her, egentlig.
0: Ja. Men, nei ja, det går vel for... Det er vel ofte det at de bruker de samme ordene?
1: Det er vel gjerne det.
0: Ja. Bortsett fra disse der som snakker sånn kebab-norsk, der skjønner ikke noen ting.
1: Nei, det kan jo være litt mulig.
0: Ja, da ditter jeg helt ut av. Men det,
1: ja,
0: men jeg skal ikke vite alt heller.
1: Nei, jeg skal ikke det. Altså, det er så greit.
0: Sånn som når jeg var på tur, så hadde vi med oss mange sånne, så jeg kaller ungdommer da, sånn i ja, 18 til 20, 24, 26 oppi.
1: Ja.
0: Og de satt og snakket engelsk til hverandre.
1: Åja, de gjorde det, ja.
0: Ja.
1: Ja,
0: og da satt jeg...
1: Var de ute fra Eide eller noe sånt?
0: Det var rundt om... Ja, de har jo studert i Brighton og i England, og mange av dem.
1: Ja.
0: Så det er liksom det...
1: Ja.
0: De gikk på autopilot.
1: Ja, gammel vane.
0: Ja da, så det var litt morsomt.
1: Ja.
0: Men problemet var jo, jeg skjønte jo hva de sa da. Så jeg lurte ikke meg.
1: Ja. Du ble litt nysgjerrig, du vet hva det var de egentlig snakket om.
0: Ja, nei, det gikk inn, altså, jeg er ganske god i engelsk, så dette bare, jeg fikk jo med meg alt.
1: Ja, så det var, ja.
0: Så hvis,
1: men det bra.
0: Så hvis jeg ville lure meg, så burde jeg snakke tyrkisk. Da hadde jeg ikke skjønt noe.
1: Å oh, ja, da kan det hende. Det var litt... Ja, men er ikke det du som har tyskere hver sommer?
0: Ja, men tyrkisk.
1: Å oh, ja, tyrkisk. Ja, nei, det greit.
0: Da tror jeg at du sliter litt, ja.
1: Ja, nei. Jeg tror vi heldes til norsk.
0: Ja, vi gjør det. I kveld i alle fall. Ja.
1: Ja.
0: Men da vil jeg gjerne ha litt svar på noen spørsmål, så kan du vinne deg en flott termokopp. Kan ha med ja, båten ja. Til for sommeren nå.
1: Ja.
0: Så da lurer...
1: Det har vært bra ut.
0: Ja. Da lurer jeg på, i hva for et land er Seoul hovedstaden?
1: Sa du Seoul?
0: Ja. Eller Seoul, sier de.
1: Ja, det vel Sør-Korea.
0: Sør-Korea, ja. Stemmer det.
1: Ikke det det?
0: Ja. Ja. Det der har det jo vært sånn OL og greier og greier.
1: For det har det.
0: Begynner å bli en stund siden, altså.
1: Neida, så det er.
0: Trøst meg.
1: Ja.
0: Men da vil jeg gjerne vite hva du finner i menisken her.
1: Den finner vi i knene.
0: Ja.
1: Han trøbler litt med sommer av og til, så det måtte jeg operere.
0: Ja, det er litt det der, når du begynner å trøble med menisken, da er ikke det godt kommet.
1: Nei, det er ikke noe særlig, sier de.
0: Ja, nei,
1: det, har vi, det er vel helst idrettsfolk, så dette slipper vi.
0: Ja, hvis du ikke ramler og vrir et kvart, så...
1: Ja, ja, det kan jo være også. Ja. Det går det også.
0: Jeg bruker å si at hvis du ikke har født å gå på, så er det ikke godt å få komme seg fremover.
1: Sånn er det. Nei, da er det litt, litt mulig.
0: Ja, det er helt sikkert. Nei, ja. Men den er god. Da er du kommet i ånden og nåleve.
1: Ja, takk for det. For du har en god helg.
0: God helg, ja. Og som sagt, gå på Gimle og få med dere korsong på søndag klokka hver fire.
1: Jeg skal det.
0: Ja.
1: Og jeg håper det kommer flere også. Ja,
0: ja.
1: Grete. Ha
0: det
1: bra.
0: Godt. Ja, da fikk vi vite det. Det er alltid godt å vite hva en kan finne på i løpet av en helg, hvis en har ikke vet hva en skal gjøre på. Og da tenkte jeg det, at vi skal spille en sång, og så skal dere gjette hvem er det som synger her. Og hun som synger her, hun er kjent for å spille piano. Og lage underfundige tekster. Så hvis du vet hvem som synger her, så ringer du inn på 578-6660.

0: Ja, det var en optimist. Men var det noen som visste det? Ingen som har ringt inn. Så da har du enda sjansen på å... Dette er den der, vet dere folkens. Dette nekter jeg å tro at dere ikke vet hvem han var. Han er ikke lenger her blant oss. Kommer fra Tønsberg. Flyttet til Sverige på sine eldre dager. Var gift med Anita Skorgan. Har en døtte som heter Sara. Nå var det noen, ja. Nå kom de. Bare få litt tilleggsopplysninger, vet du. Så kommer det seg med en gang. Så det er... Han var i hvert fall fantastisk flink å synge. Kom stort sett på siste plass når det gjaldt Melodi Grand Prix. Alt det jeg vet om denne personen der. Helt utrolig. Så da skal vi se hvem det er han har sett og prøvet å få gjennom nåløvet her. Nå kommer han. God kvelden.
1: God kveld.
0: Og hvem var det vi har med oss?
1: Det er jo Jorunn.
0: Jorunn.
1: Ja.
0: Ja, og hva var det vi skulle fram til?
1: Nei, det var ikke Jahn Teigen da.
0: Det var Jahn Teigen, ja. Det stemmer, og han var en optimist.
1: Det var han.
0: Ja, kan du si det samme?
1: I ditt og skjøt meg, ikke?
0: Ja, det blir kult. The sun will come out tomorrow. Kanskje.
1: Det blir vel opphold med tida.
0: Ja, det gjør det. Det blir så bra sånn til slutt.
1: Du mener det, ja.
0: Ja, da bare ikke begynne å snøve før. Jeg vet ikke, jeg skulle på jobb på lørdag, og da snøvner det faktisk på Hundvikfjellet.
1: Nei, så du.
0: Ja, og jeg hadde sommerdekk, så det var litt gøy.
1: Ja, har du sommerdekk enda?
0: Ja, det har jeg. Men jeg skal legge om på onsdag.
1: Og du skal det, du?
0: Ja, så det vil ikke ha snø for det.
1: Nei, vi vil påbudde å ha på litt piggel eller vinterdekk nå, ikke vi det da?
0: Nei, ikke her nede. Da er det faktisk 15. november.
1: Er det 15.
0: Ja.
1: Og jeg går inn bil med den første, vet du.
0: Det er vel litt lenger nord. Mener jeg.
1: Ja, men jeg låst på nettet i sted at det kan bli forferdelig kald og jul og januar.
0: Ufta! Hvem er det som har... Nei, nå, jeg vet hvem det er som har bestilt. Nå skal jeg snart snakke hardt henne og si at dette finner ikke meg i. Bare fordi,
1: det, ja?
0: Bare fordi at han liker å gå på truge, så skal ikke jeg lide for det. Nei.
1: Nei, det er jo aldri sant.
0: Ja, ikke sant.
1: Men det får noe visse grenser til galskap.
0: Ja.
1: Kan... Tenk om jeg har fyrt opp all veden til vi kommer til jul. Hva gjør jeg da?
0: Nei, da sliter du litt, altså.
1: Ja.
0: Da lytter du.
1: Da må jeg hente ned alle dynene mine og få skansene under dynene.
0: Ja, men du kan ikke sette fyr på dynene.
1: Nei, men jeg kan ligge under deg for varmen.
0: Å ja. Og så skal du da ut på toaletten og så blir du på å fryse for den. Nei, det blir...
1: Da skal vi det også, ja. Ja, nei. Det var dumt.
0: Kan du prøve...
1: Nei, det er bare å ha litt ved i kaminen.
0: Jeg tror det. Mm. Det er det beste. Nei, jeg har rikelig med... Skal vi se.
1: Var det riktig med ved?
0: Det, nei, nå fikk jeg korreks. Det var altså fra 1. november. Men Svein har gurglet det til meg.
1: Nå fikk jeg et poeng.
0: Ja. Da blir det...
1: Jeg sier når jeg ser på alle mot alle på TV Norge.
0: Ja.
1: At hvis jeg er klar nå. Åh, et poeng til meg. Oi!
0: Ja. Hvor mange poenger du kommer opp i nå da?
1: Nei, du vet det, jeg tar ett poeng i gangen, jeg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ett poeng på hver per omgang, så blir det bra.
1: Ja, det blir noen poeng opp igjen, men av og til er det ikke vanskelig spørsmål.
0: Ja, men i det trend der, så det var jeg som sa det, det jeg vet, det vet jeg, og det jeg ikke vet, det er ikke godt å vite.
1: Ja. Nei, det er akkurat det som er.
0: Ja.
1: Men det... Nå var det en som klagde litt på dine spørsmål tidligere i dag.
0: Nei. Tror du?
1: Ja, jeg har jo ikke det for stort.
0: Ja, men jeg er noe ganske...
1: Det var så vanskelig.
0: Nei.
1: Ja, du pleier ikke å være så veldig vanskelig å ta den, men...
0: Jeg pleier å være god i å hjelpe til.
1: Ja, det er noe veldig god egenskap i dette spillet her.
0: Det synes jeg også.
1: Ja.
0: Jeg har jo til og med et spansk spørsmål.
1: Hva har du hatt?
0: Jeg kan ta et spansk spørsmål.
1: Nei, men kjære folk, jeg har jo ikke råd til Spania. Jeg har ikke peiling på noe der.
0: Ja, men det har ikke jeg heller, men jeg visste det likevel.
1: Jeg vet at Paella er sånn nasjonale.
0: Ja, men nå skal jeg... Når det er to L-er, så blir det en J-lyd. Paella.
1: Ja, men det er blaffen i.
0: Ok. Ja, men det blir i hvert fall det.
1: Og det er derfor det er Mallorca. Ikke Mallorca, nei.
0: Mallorca.
1: Ja, jeg tenker jeg skal lage noe nytt på mine gamle dager.
0: Ja, men er ikke det spennende?
1: Ja, det er veldig spennende, vet du.
0: Ja, for eksempel... Du...
1: Men sitter det fast oppi høyder da?
0: Ja.
1: Det vil jo vise seg.
0: Nei, men altså, det er liksom sånn, det er sånne ting, det kan en, og da er det veldig enkelt. Men så er det andre ting, har ikke peiling. Og sånn er det bare. En kan ikke vite alt.
1: Nei, det hadde vært kjedelig, det også.
0: Det hadde det.
1: Ja, det... Da kan jeg begynne å bli litt høy på ferie, altså.
0: Den kan det, og det er ikke så bra, hvertfall hvis den har litt lave døre. Og skal jeg opp
1: etter... Jeg kan ikke høy på ferie, bare brei igjen, ok?
0: Gjør døren høy, gjør porten vid.
1: Gud, fader. Nei, nå... Jeg tror jeg begynner å bli syk.
0: Nei, fydda. Jeg håper jeg ikke har smittet deg gjennom telefonen.
1: Nei, det tror jeg ikke, men jeg har vært så snøft siste dagene. Men det får noe stor vei. Det er noe tida for alt mulig nå.
0: Det er i grunn det. Det er sånn løpende, dobbeltsidig tarmsling. Nei, det var ikke sånn. Nei.
1: Det tar ikke vi.
0: Nei, det blir så...
1: Det er ikke så godt å ha.
0: Nei, ikke i det hele tatt.
1: Nei.
0: Men jeg vil gjerne vite hva heter Storbritannia sin nasjonalsang.
1: Ja, men den har jeg ikke vært på radioen hele tiden. Det.
0: Ja.
1: Ja, hva i verden heter nå den da?
0: Det har endret litt siden jeg bytte.
1: Hva bytte?
0: Det bytte, det gikk fra en til en annen.
1: Nei, men kjære folk da.
0: Altså, fra mor til sønn. Da-da-da-da-da.
1: Ja, jeg vet nå, jeg kan jo den melodien, vet du, men... God save the king.
0: Yes! King. God save the king. Ja. Gud velsigne kongen.
1: Stemmer, det var kvinn før. Ja,
0: ja. Okay. Så var det, jeg var dronningen før, men nå er hun ikke mer. Tenk å vente så lenge på og så begynne å jobbe, skulle jeg si.
1: Ja, gammel han er.
0: Han er noe vel pensjonist, hvor vel så det. Han er jo godt over 70.
1: Han kunne vel bare latt han William fått overtatt. Han er 76 år.
0: 76 år, ja. Det er jo...
1: Han blir også 77 nå. I november.
0: Ja. Det er et styr med de. Han begynner å bli vaksen her nå. Så modere satt og så på da de var i Vatikanet.
1: Aha.
0: Og så satt hun og så på når Camilla sa, uffa meg, hun begynner å bli så gammel, ja.
1: Nei, du sier ikke
0: det. Hun så så gammel ut.
1: Han er ikke ungdom heller etter hvert.
0: Nei.
1: Jeg vet ikke hvor gammel hun er da.
0: Og mor?
1: Nei.
0: Og Camilla?
1: Camilla.
0: Nei, det er vel omtrent på samme alder altså.
1: Ja, men sånn er det.
0: Ja.
1: Vi er ikke unge pene hele livet. Ja, alle er noe fine på hver sin måte opp igjen da.
0: Altså, jeg var pene da jeg var ganske liten. Da jeg var ganske nyfødt. Og så oppgjørende et lite stykke. Men så skjedde det etter hvert.
1: Nei, hva skjedde da?
0: Nei, det vet jeg ikke. Men det var etter hvert så tullet det til, så jeg hadde ikke sett ut siden.
1: Nei. Hva du tuller med, du?
0: Nei, men det er sant.
1: Nå må du slutte å tulle.
0: Nei, jeg kan ikke slutte å tulle. Hvis jeg slutter å tulle...
1: Nei, du kan ikke det.
0: Ja, nei.
1: Du må ha litt humor.
0: Du må det.
1: Bare alvor, det blir så forbasket trist.
0: Ja, for meg.
1: Ja.
0: Men da vil jeg gjerne vite med deg, hun hadde en lugg som stod rett til værs. Och så sang hon mitt i...
1: Gullbrandsen.
0: Okej. Okay. Den kunde du.
1: Jag vet inte, jag är bara så lite hård. Jag vet inte, hette något sånt. Kate. Kate, vet du vad
0: ja, det var Kate Gullbrandsen, ja. Eller Kate. Hon, ja. Hon sång alltså Mitt liv i Melodi Grand Prix i 1987.
1: Är det så länge sedan?
0: Det är det.
1: Tjena, det också.
0: Vi är, begynner att bli...
1: Ja, det var 40 år sedan.
0: Ja, det var den tiden framledes var vitsig att se på Melodi Grand Prix.
1: Ja, då så... Ja, men vi hade ju inte mer än en kanal där det är det då.
0: Vi hade nog inte det.
1: 87?
0: 87,
1: ja. Ja, ja. Ska vi köka till att flytta in i dalen då?
0: Nej, det är inte gott och gott, nej.
1: 89... Och då måste vi ha parabolhuskaj för att vi fick inte in något annat, eller?
0: Nej.
1: Då måste då vara det förhållet mot att parabol och då plötsligt så kom det lite mer kanaler.
0: Oh!
1: Ja, ja, ja, då var det spaning, vet du.
0: Ja, nej, då, det är lite den där när vi fick fler kanaler så var det krangling på vem som skulle åka.
1: Så det är så enkelt. Jag äger kanalväljarna mina.
0: Ja.
1: Ja, men, i alla fall.
0: Då var det nog väldigt rätt. Men då är men du med då... i träckningen av en termokopp. Det tror du, det hörs ut som du tränger den.
1: Ja, det hade varit jäkla... Nej, väldigt käckt.
0: Väldigt käckt, ja.
1: Är det något som står Nordfjordnära Radio på?
0: Det står Nordfjordnära Radio på. Det är som börsta stål. Den är läcker. Står till det mesta. Ja.
1: Ja, men det hade varit gott att ha kakao uppe.
0: Mm. Hade inte varit dumt det.
1: Nej, det hade stöttes inte varit dumt.
0: Ja.
1: Men jag tar så... emot jag hade visst att skulle vara heldig om vi inte tog. Pröva vi en annan gång.
0: Ja då, vi har en hel kasse. Så det, och vi har också drickeflaske. Så det, vi har masse fint.
1: Ja, och det också.
0: Oj, oj, oj.
1: Ja, men kan inte jag ta en kvar ting du har idag då du?
0: Nej, jag fick beskjed om att det var bara en ting.
1: Det var inte så länge då, vet du.
0: Nej.
1: Nej.
0: Den är god. Nej, men då är du med i träckningen, ja. Oj, så. Ja, och så får du ha en riktigt god helg.
1: Ja, det må du också ha.
0: Ja, tack ska du ha.
1: Ha det bra.
0: Ha det gott. Då fann jag någon som heter för Grannes. Och de menar att det är sån jag är. Och då får vi tro dig på det deras ord, alltså, för jag kan inte motbevisa det. Men då var lite, jag har ett ingångsspörsmål och då är vi egen, vet du, vad lagar du filt utav? F-I-L-T, filt. Vad lagar en filt utav? Och då ringer du in på 578-60660, visst du vet det.

0: Rundt sykehuset i morgen.
1: Det lurer jeg på, ja.
0: Ja, det er bra.
1: Vi skal ta en tur. Det er viktig,
0: det. Det er helt sikkert.
1: Hvis jeg kommer gjennom her oppe, er det som ikke er grønne med natt, ikke mot få.
0: Hva for noe?
1: Nå er det jo bare 140 oppe på kaserna med militært anlegg og styre. Jeg bor rett nede før, så her er jeg godt bevokta.
0: Ok. Ja, nei, nå begynte jeg å lure på om det var sånn invasjon fra verdensrommet.
1: Ja, da har Kytrei sønnes nett til en søg i slekt, men han lurte på om det var krig på gjeld, så han nesten. Ja, da, det er bra de bruker det.
0: Ja.
1: De trener seg.
0: Det er helt sikkert, og det blir mer og mer aktuelt å trene også, faktisk, på dette.
1: Ja.
0: Men det er liksom, det har jo vært krig i århundrede. Hadde ikke vært bare trent litt mer på fred?
1: Ja, ikke sant.
0: Muligens.
1: Nei, da, her går det. Her går det på veien der 7-8 meter ifra med meg i vær og
0: ja.
1: Opp og frem. Og. Det skyter og styrer på. Det her er det. Den hele veka.
0: Ja. Hvis du springer ut og roper du, hende hår.
1: Ja. Ja, det kan hende.
0: Se om jeg reagerer på det.
1: Tror jeg hender meg under.
0: Kan være lurt. Det er ikke godt å vite. Men det har vel ikke sånn ekte ammunisjon. Det er sånn rød fis de bruker.
1: Tror ikke jeg godt det har, nei.
0: Nei. Det hadde noe blitt, kun, da hadde det blitt skummelt.
1: Ja. Ja da. Nei da, det er noe flinke.
0: Ja, det er godt å øve.
1: Ja da, helt sant.
0: Ja. Men da lurer jeg på, har du vært mye borte i Disney-filmer?
1: Nei, ikke så veldig. Har vi stått på litt Disney-filmer her, har hatt besøk av litt.
0: Ja.
1: Men jeg er ikke så dreven i det.
0: Så du vet ikke hva prinsessa i Disney-filmen Aladdin heter?
1: Jo, det har jeg nå vel hørt.
0: Det er litt blomsteraktig.
1: Jasmine,
0: ja. Så hun er... I can show you the world, og så videre og så videre.
1: Ja.
0: Så det er litt sånn...
1: Den jeg har sett mest av her i huset da, når jeg har to gutter, men...
0: Nei, ja. det kan være det at det blir ikke helt deres sin stil.
1: Nei, ikke helt.
0: Nei, det er... Ja. Men da lurer jeg på, det røde lyset på et trafikklys, er det øverst eller nederst?
1: Øverst.
0: Øverst, ja. Stemme.
1: Rødt, gult og grønt, ikke det?
0: Ja.
1: Ja.
0: Og det er så irriterende når du kommer bort i en sånn der sånn, så vi lyser rødt og så er ikke det noen ting på hennes sida.
1: Nei.
0: Det er ikke lenger enn at du ser over på den andre sida og der er ingenting og der sitter du som en liten nisse og glor på ditt røde lys.
1: Ja, det er bare tålmodighet.
0: Det er det, absolutt.
1: Ja,
0: det er ikke det.
1: Ja,
0: ja. Ja, men det skifter jo det, til slutt da, men av og til så blir det veldig lang tid.
1: Ja.
0: Ja. Men, det kan være det at jeg skal øve meg på tålmodighet. Det hadde kanskje ikke vært dumt.
1: Nei da, det er noe sant.
0: Ja. Nei, men den er god, da er du også kommet i år nå, og så ønsker jeg deg en riktig god helg med alle grønne menn. Ikke med alle, kanskje.
1: Nei.
0: Ikke begynne å slippe deg inn, og da blir ikke du kvitt deg igjen.
1: Jeg har ikke noe mer av, ja.
0: Nei.
1: Ja, da. Nei, men takk for det. Takk for ikke så.
0: Greit det. Ha det godt.
1: Ha det, ja.
0: Ja, da skal vi til å starte trykkemaskina. Nå sitter jeg her og så endevender tal. Skal vi se, da tar vi her, så kan vi sitte sånn, og så blir det litt mer spenning, for hvis at vi sier litt rekketall, så blir det lett å finne ut hvem det er som vinner med en gang, men altså, nå endrer jeg på absolutt alt, så blir det bare så... det blir så spennende at det. Spenningen stiger, og Svein har funnet fram trekkemaskinen, og han kan da vise fram tallet 5. Och på 5

0: her, hva du syns det?
1: Ja.
0: Merker altså, du at det? Fikk du noe sånn sommerfornemmelse på sånn
1: tid? Ja, ja, ja, for all del. Vi satt og tenkte på det her med å legge på seg nå liksom etter jul og vi var jo inne på det. Det går jo godt an å legge på seg marsipanbrød også.
0: Ja, det går.
1: Synes jeg. Veldig godt.
0: Godt bansjen, det.
1: Nå er det vel sånn at
0: hvor mange må en spise? Jeg må si
1: ja, ett var lite. Det vil jeg si.
0: Ett er lite.
1: Ja, det er det. Nå er det sånn at heretter blir vel stort sett opera som blir kjørt i nærradion, så vi skynder oss å få av gårde noen
0: skjev blues.
1: Ja, skjev blues før det virkelig tar av her på eit. Ja, hvordan ser du på opera? Jeg mener vi har sånn operabyen Kristiansund og sånt. Er det noe for deg? Sitter du klistret på TV 2, nei, NRK 2 og ser opera? Sånn til dagen?
0: Jeg hadde en sånn operakick for noen år tilbake.
1: Jaha. Det vil kanskje hjelpe om du snakker om det.
0: Ja, det, altså, det var en film. Denne filmen Philadelphia, vet du. Husker du filmen Philadelphia?
1: Nei, det for meg en dansk
0: ja, gutt. Ja, om han her er et syke advokaten.
1: Det fytter akkurat.
0: Ja, da.
1: Nei.
0: Hva heter han da? Ja. I alle fall, der var det en scene der Maria Callas sang.
1: Ja.
0: Og det var fordømmer han flott.
1: Ja.
0: Jeg tenkte det Maria Callas, det er jo ganske fint, tenkte jeg. Så jeg husker man jo sjekke ut. Og så kjøpte jeg en sånn opera, og jeg må jo med respekt og melde synes at det er ganske flott.
1: Ja.
0: Ja, så det er litt svulstig.
1: Det er
0: helt klart. Og så dør alle på slutten, det er en svært scene, og vi tar gift, og
1: ja, altså, alle
0: finnes det opera med happy ending?
1: Nei, jeg har ikke hørt om det, og alle dør jo til slutt uansett, så sånn sett er jo operaen bortkastet tid, da.
0: Ja, men det får jo sunget fra seg på slutt.
1: Ja, det får jo det.
0: Og så er det noe sett overtyre i operaen.
1: Ja, det er det. Jeg
0: vet ikke hva det er. Det er motsatt av et postlydium på slutten, kanskje, siden alle dør, eller?
1: Det der har jeg altså overhovedet ikke peiling på. Men det blir en rikelig anledning til å komme tilbake til igjen senere i 98, tenker jeg.
0: Skulle ikke forundre meg det spett.
1: Nei, så vi
0: men hvis noen kjenner noen som vil være med å synge,
1: ja,
0: så kan du ta en telefon til nå før jeg hører med. Jeg vet ikke, kanskje det ikke trenger noen til å synge. Kanskje det er en kanskje det er hele opera skal gå i rappetakt.
1: Ja, da kan jo kanskje du ja, ja, nei.
0: Nei, ikke på det, tror jeg.
1: Neida, vi synger bare Rose Garden, vi.
0: Yes.
1: Det gjør vi.
0: Jeg ber om pardon.
1: Ja,
0: nå har vi lovet deg noen frisørsalong.
1: Nei. Skal vi synge noen gang?
0: Ja, det har vi lovet stadig, vekk.
1: Ja, det skal vi.
0: Det skal vi fortsette med.
1: Ja, vi skal love det, og vi skal gjøre det også. Ja. Før eller senere.
0: Nå har vi antagelig stått og kastet vekk uhorvelig mye tid, da.
1: Ja, jeg var jo inne på det, da. Liksom, hvis all opera ender med døden, så er det jo bortkastet tid å drive med opera.
0: Ja, det var et apropos det.
1: Det var et forsøk.
0: Ikke det.
1: Nei, du gjorde ikke det. Gratulerer, endelig. Så,
0: ja.
1: Nå hopper vi 25 år tilbake i tid.
0: Jaha.
1: Den tida som jeg mener var verdt å låne bort til John Mayall.
0: Ja.
1: Den har etter hvert gått over for mine ører.
0: Empty Rooms, det
1: Empty
0: er
1: rooms.
0: Klassisk John Mayall-plater.
1: Åh, oh, ja da, ja. Absolutt, meget fin. Det var vanskelig å få tak i, men det har løsnet, det er mange John Mayall-CD'er på markedet nå.
0: Don't heter, waste my time, heter han.
1: Det gjør den.

0: Han synes jeg var i godt humør, han der der også.
1: Oh, ja, da visste hva det
0: var. Han var også lor der også.
1: Ja, han gjorde det. Det spørte om det ikke en sånn life-innspilling, som det heter.
0: Ja, det har vært veldig sånn.
1: Jo, det life.
0: Light-innspilling.
1: Ja da.
0: Ja da.
1: Jeg hadde tenkt å si noe om Jan Petersen. Skal vi gjøre det?
0: Hvem?
1: Jan Petersen.
0: Nei.
1: Nei vel.
0: Janet Jackson derimot.
1: Ja.
0: Hun laget i fjor en kjempegod plate.
1: Det hører jeg du sier.
0: Og den blir ikke dårligere etter det står mer enn spillene.
1: Merker utslitt.
0: Nei, ikke utslitt, men kjempegod. Jeg tenkte vi, jeg har vel spilt nok fra den et tidligere høven. Nå tenkte vi skulle prøve oss på titelmelodien Velvet Rope.
1: Ja.
0: Sier det antagelig ingenting.
1: Nei, jeg har litt problemer med å forestille meg akkurat hvordan det tauet ser ut.
0: Ja, det er et sånt tau som blir brukt i en litt sånn pikant situasjon, tror jeg.
1: Jaha.
0: Sånn, har du sett den filmen med Sharon Stone?
1: Var det i Flåklypa?
0: Nei, ikke akkurat, det var med Hollywood. Men,
1: ja, nei, Hollywood har jeg ikke sett.
0: Nei, i alle fall så...
1: Nei.
0: Ja, ja. I alle fall så er dette da litt sånn myk sadodrøm til Janet Jackson, er det?
1: Ja.
0: Enten det, eller en myk, masokistisk drøm, kanskje.
1: Det vil jo muligens vise seg.
0: Ja, jeg skulle ikke få noe, jeg hadde kommet med masse rare uttalser om sine preferanser. Ja.
1: Hun har ikke sagt noe stygt om oss enda.
0: Nei, det har ikke.
1: Nei. Da synes jeg det greit, liksom.
0: Så vi hører på den da, Velvet Rope.

0: Ja, det var Janet Jackson.
1: Ja, Jackson 1, nei 2.
0: Janet Jackson, jeg vet ikke hvor jeg rekker å komme. Men litt eldre enn lillebroren sin, og litt yngre enn storbrødrene sine, kanskje.
1: Hun yngre enn storbrødrene. Du verden, ja. Utvid horisonten med Nordfjorden er radio.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Ikke godt, var skarpt tenkt.
1: Ja, det var det.
0: Ja. Sjelten jeg kan få med meg, klar å si så mye lurt på. Såpass kort tid.
1: Det gikk veldig bra.
0: Ja, jeg er fornøyd med meg selv, eller?
1: Ja, det skal du være.
0: Jeg ringer hjem til mor og forteller hvor flink jeg er dette.
1: Da hun er på bingo.
0: Nei, det er hun, ja.
1: Er hun ikke på bingo?
0: Kanskje på gammeldans, men ikke på bingo.
1: Nei. Nei, nei.
0: Nei.
1: Da får vi heller støtte opp på vår egen bingo.
0: Vi får gjøre det.
1: Ja,
0: det spiller du bingo?
1: Jeg har spilt bingo.
0: Du har det, ja.
1: Ja.
0: Jeg også.
1: Ja. Ble ikke rik på det. Vi har innimellom spilt både Johnny og Edgar Winter her på radioen. Det ikke så ofte nå, men det har hendt.
0: Nei.
1: Det har hendt.
0: Det har hendt. White trash.
1: Ja da, og noe vi ikke har spilt, det de der aller første platene til Johnny Winter. Det har gode grunner. For det første så har det ikke vært så å få tak i, for det andre så ligger det ikke på Johnny Winter i det hele tatt.
0: Nei.
1: Og det bare tydelig preget at fyren trengte å spille slik at han kunne tjene penger på det, synes jeg.
0: Ja, ok.
1: Så nå tok jeg med en av det.
0: Jeg er gammel.
1: Ja.
0: Meget gammel.
1: Meget gammel. Og låten er enda eldre. Den heter som så, By the Light of the Silvery Moon, og du har aldri hørt Johnny Winter spille den før, tror jeg. Men nå får du det.
0: Jeg har pratet med han, men ikke denne.
1: Nei, den har du ikke. Bare hør.

0: to faderittene på dansegalla med Johnny Winter.
1: Ja. Skal vi spille en gang til det?
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei, det... vi har jo pleit å gjøre det, men eller det har skjedd at vi har gjort det.
1: Det har forekommet.
0: Det har forekommet, men vi har mer respekt for Johnny Winter enn som så. Han har laget masse bra musikk.
1: Det her var en liten morsomhet fra de aller tidligste tider.
0: Akkurat.
1: Og på CD-en så står det at den er remastered from LP.
0: Akkurat.
1: Det sier vel det meste. Ja.
0: Nå skal vi over til en kar som heter Nick Love, en engelskmann.
1: Ja.
0: Kompis med en kar som heter Dave Edmunds, hvis du kjenner han, de har laget en del musikk sammen.
1: Jo da. Jeg kjenner han.
0: Ja, jeg først har hørt om Nick Love, det var vel i slutten på 70-årene en gang. Da hadde han en sånn liten hit med, som heter I Love the Sound of Breaking Glass. Kan du huske det? Nei.
1: Nei, men det forundrer meg jo ikke det minste.
0: Nei, det kan jo være at jeg ikke forundrer det. Dette er derimot noe av det absolutt nyeste han har gjort, og nå har han blitt sånn country-inspirert, kanskje.
1: Du vet.
0: Rocker litt sånn country-aktig. Han har jo vært... Det har jo vært tidligere å lage, ja, jeg har flere sånne country-plater med tidligere. Og denne her, han, True Love, heter True Love Travels on a Gravel Road.
1: Ja, skulle du ha et hint veivesene på noen måte, eller?
0: Ja, nei, jeg vet ikke det, men det vet ikke hva jeg skal oversette den etter et ekte kjærlighet å reise på en grøtete vei. Gravel road, en steinete og humpete vei, tenker jeg.
1: Er du sikker på at du kommer helskinnet ut av den tolkningen her?
0: Nei, jeg vet ikke.
1: Ja, det er greit.
0: Ja, eller...
1: Vi la kjærligheten humpe i vei, vi er grautete vei.
0: I alle fall, The Impossible Bird heter CD-en dette henter fra. Nick Lowe.

0: Det var Henriksen.
1: En klassisk Jimi Hendrix-låt.
0: Ja. Når han kommer ikke til Ålesund I sommer, av forståelige grunner.
1: Nei. Ja, du vet, hvis han kommer, så skal jeg jo være på stille, da.
0: Da jeg ser. Ja. Uansett hva billetten koster.
1: Ja. Vel?
0: Ja.
1: Joe Eli.
0: Ja,
1: ja,
0: kanskje det.
1: Det sier jeg, har du hørt han før?
0: Nei, ja, det har jeg vel kanskje. Ja. Men,
1: Nei, jeg vet ikke hva jeg skal si, en sånn country-musiker. Western, swing, country, ja. Aldri hatt noen sånn kjempegjennombrudd I Norge, men platen selger sånn jevnt og trutt.
0: Kanskje han får et kjempegjennombrudd nå, når vi spiller den her?
1: Det neppe på landsbasis, vil jeg jo tro.
0: Ja, det skal du ikke si.
1: Det skal ikke si vekk.
0: Neida.
1: Under noen stil ikke forbi.
0: Langt ifra.
1: Nei. Ja, nei, men jeg kjøpte I hvert fall den der platen med han der. Og når du kjøper en ny plat, så må du spille litt på noe for nære nå da.
0: Ja.
1: Vise hva du har kjøpt sist, liksom. Tenke på det, hva jeg kjøpte sist, og jeg kjøpte Joe Eli, ja. Ja, ja, men da får vi ta med Joe Eli. Så det gjorde jeg.
0: Ja, Letter to Lido.
1: Ja, det heter plata og... Mm-hmm. Nei, det ikke, det ikke sammen.
0: Oh.
1: Nå ikke jeg så skrevet dette, men jeg tror det står All just to get to you.
0: Mm-hmm.
1: Det som vil be lyeren om å legge spesielt merke på, om de kan kjenne igjen mannen som synger kor I bakgrunnen.
0: Ja.
1: Han fra, det har vi påstått I alle fall, at han kommer fra Håndal.
0: Og det han, ja. Ja. Ja, vi får prøve.

0: Ja, den ikke blitt dårlig av året på noe vis.
1: Nei. Og reklamelåten med tekst særdeles velvalgt. Bad Moon Rising med Creedence Clearwater Revival.
0: Ja.
1: Nå skal vi over til et annet havari her.
0: Ja, det skal vi. Du beskylder meg stadig vekk for å spille bare amerikansk musikk, så for å rette på det, så har jeg tatt med Monica Zetterlund. Hun den eneste jeg... Nils Ola har lagt et egg. Nils Ola. Hallo. Ja, jeg har tatt med hun. Har jeg snakket helt feil? Nei. Monica Zetterlund har jeg tatt med.
1: Det går så bra,
0: så. Det går så bra.
1: Ja, da.
0: Jeg visste ikke du drev og la egg.
1: Nei, det veldig sjelden.
0: Veldig sjelden. Hen kom etter alt.
1: Ja, da. Ja. Vi skal ikke se på en rosa nå, altså.
0: Nei, nå det ingen rosa.
1: Nei.
0: Fra hennes siste plate. Siste utkommende i alle fall, ja, mulighet til å komme flere.
1: Du alltid så pessimistisk.
0: Ja, det har også pessimistisk ut å si sånt om, ja.
1: Ja.
0: Visste du at hun lagde plate?
1: Nei, jeg trodde det var et eller annet sånt.
0: Filmskuespiller, tenkte jeg liksom.
1: Ja, jeg tenkte mer på at hun ikke lagde det selv, altså.
0: Åja, sånn, da var det jeg. Ja,
1: at hun... Jo, du vet vi... Hun har jo hatt et par bein i jassen stund, jeg så jeg visste hun lagde plate, men...
0: Mange bein i jassen.
1: Jeg må si at...
0: Det var jo der jeg oppdaget henne,
1: jeg vil vel si at hun var vesentlig bedre enn jeg hadde trodd.
0: Ja. Nei, jeg oppdaget i denne her plate som hun lager sammen med Bill Evans.
1: Ja.
0: Den har vi spilt ifra før. Nå er det hennes nyeste, og den heter Det finnes dager, og den er... Ja... Den synes jeg godt.
1: Mm-hmm.
0: Og vi skal spille en sang med den lite lystlige titelen Kjærlekens havari.
1: Mm-hmm.
0: Ja.
1: Det, vi kan ikke si vi gleder oss til det, men...
0: Ja, sangen er i hvert fall fin.
1: Ja, sangen, ja.
0: Ja.
1: Ja, det er greit.
0: Nei, nei. Og nei til det, nei.
1: Ja.
0: Nei, det kan du si. Da hører vi på det. Ja, skal vi ikke kanskje...

0: Det var en liten person med en kommende stjerne, tror jeg, også i Norge.
1: Ja, jeg vil inte enda som reptil och svin.
0: Nej.
1: Vi har ju gjort en bommat i fjolens sola. En ganska stor bommat då.
0: Ja, det var högst beklagligt.
1: Det var högst beklagligt och vi
0: det var min fel.
1: Ja, det vet jag inte akkurat. Det kan vara flera att ta på den skylden för det. Men okej, okay. Då säger vi att det är din fel.
0: Ja, vi behöver
1: Han spelte nemlig Volda i slutten av november måned.
0: Han gjorde det.
1: Han gjorde det tenkte vi ikke på at vi kanskje kunne reise dit og på han. Det skal vi gjøre neste gang.
0: Ja.
1: Hvis det ikke kommer enda nærmere.
0: Vi skal prøve.
1: Ja. Så skal vi over til en dame ved navn Joni Mitchell.
0: Mm-hmm. Hun har jo spilt et par år.
1: Hun har spilt et par år.
0: Eller var det tre?
1: Ja, tre, fire år.
0: 30 kanskje?
1: Den i alle fall fra 75. Mm-hmm. Og den hette The Hissing of the Summer Lawns. Det er vel vesingen ifra litt høyt klengras, det var noe sånt. Nei, vet
0: du. Det for et eller annet som veser i bakgrunnen.
1: Ja, det nok det.
0: Ja.
1: Og sangen vi skal høre heter Shadow and Light.
0: Mm.
1: Vil du fortelle noe om Joni Mitchell?
0: Det kunne jeg godt, men jeg tror jeg lar det være til en annen gang det heller ikke passer.
1: Det skal du se.
0: Ja.
1: Hei da.